To je bila sonata v G-duru za flavto, violino in continuo, oznaka del 1038 Johana Sebastiana Bacha v izvedbi ansambla Alantica. Kot naslednji na sporedu bo zdaj zazvenel trio v B-duru, oznaka del 50 Wilhelma Friedemana Bacha.

Ansambel Alantika je tako izvedel sonato za flavto, violino in continuo v H-molu, oznaka del 143 Karla Filipa Emanuela Bacha. Spored nadaljujemo sonato v C-duru za flavto, violino in koncertni čembalo Johana Kristofa Friedricha Bacha.

Poslušali smo sonato v C-duru za flavto, violino in koncertni čembalo Johana Kristofa Friedricha Bacha, ki jo je izvedel ansambel Alantika. Zdaj bo zazvenel trio v G-duru za flavto, violino in kontinuo, oznaka del 44 Johana Kristijana Bacha.

V izvedbi ansambla Alantika je tako zazvenel trio v G-duru za flavto, violino in continuo, oznaka del 44 Johana Kristjana Bacha. Jutranji koncert je tako končan, pred nami je Sarabanda iz partite številka 2 v D-molu Johana Sebastiana Bacha.

Denis Goldfeld je tako izvedel Sarabando iz partite številka 2 v D-molu Johana Sebastiana Bacha, spored pa nadaljujemo s partito za lutnjo v C-molu, oznaka del 997. Istega skladatelja kot solist se bo predstavil nemški lutnist in dirigent Konrad Junghenel.

Konrad Junghenel je tako izvedel partito za lutnjo v C-molu Johana Sebastiana Bacha. Sledi še skladateljeva kantata Imel sem veliko skrbi, oznaka del 21. Nastopili bodo vokalni solisti, kolegijum vokale Gento Orkestra in dirigent Filip Herevege.

0: To je bila kantata Imel sem veliko skrbi Johana Sebastiana Bacha v izvedbi vokalnih solistov Collegium Vocale in Collegium Vocale Gent Orkestra. Z vami smo bili Miha Klemenčič, Jure Juvan in Maja Mol. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Alda Kumarja, Larise Vrhunc, Vita Žuraja in Igorja Dekleve. Najprej bo zazvenila suita devetih pogledov za orkester Alda Kumarja v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Marka Letonje.

Poslušali smo suito devetih pogledov za orkester Alda Kumarja v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Marka Letonje. Pred nami je skladba Larise Vrhunc z naslovom Satelitov trop nam zvezde kraj oznani čas hiti, ki je nastala leta 2000. Izvedli jo bodo Radovan Vlatković, Arvid Engegart in Deneš Varjon.

To je bila skladba Satelitov trop nam zvezde krajev znani, čas hiti, Larise Vrhunc. Nastopili so Radovan Vladković, Arvid Engegart in Dineš Varjon. Spored nadaljujemo skladbo Muzika da kamera Vita Žuraja v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in Matije Terlepa pod vodstvom Gernoja Šulca.

To je bila muzika da kamera Vita Žuraja, poustvarila sta jo Simfonični orkester RTV Slovenija in Matija Terlep, dirigent je bil Gernot Schulz. Oddajo Svitanja pa bomo sklenili z maškarado Igorja Dekleve, ki bo delo tudi interpretiral.

0: Skladbo Maškarada Igorja Dekleve, ki je delal tudi izvedel, smo sklenili tokratno oddajo Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Alda Kumarja, Larise Vrhunc, Vita Žuraja in Igorja Dekleve.
1: Svitanja.

Spominčice. V tokratnih spominčicah vas vabimo k poslušanju skladb iz orkestralne glasbene zakladnice poljskih skladateljev. Najprej poslušajte Andante spianato in veliko briljantno polonezo za klavir in orkester poljskega klavirskega virtuoza in skladatelja iz prve polovice 19. stoletja Frederika Chopina. Andante spianato v G-duru za klavir solo je napisal kot uvod v veliko briljantno polonezo za klavir in orkester, oboje med letoma 1830 in 1835. Skladbo je priredil tudi za klavir solo in za klavirski kvintet. Andante spianato in veliko briljantno polonezo za klavir in orkester v S-duru opus 22 Frederika Chopina bosta izvedla pianist Aci Bertoncelj in simfonični orkester RTV Ljubljana pod taktirko Jansuga Kakhidzeja.

Po izvedbi pijanista Acija Bertonclja in simfoničnega orkestra RTV Ljubljana ste poslušali Andante Spianato in veliko briljantno polonezo za klavir in orkester v S-duru opus 22 Frederika Chopina. Izvajalce je vodil dirigent Jansu Kakhidze. Posnetek je nastal na koncertu novembra leta 1980 v Slovenski filharmoniji v Ljubljani. Iz druge polovice 19. stoletja boste zdaj poslušali prvi stavek iz koncerta za violino in orkester poljskega skladatelja in violinista Henryka Wieniawskega, ki je slovel kot eden največjih violinskih virtuozov po Paganiniju. Koncert za violino in orkester v Fismolu opus 14 je prvi izmed njegovih dveh violinskih koncertov. Wieniawski ga je napisal leta 1853 in ga sam tudi prvi izvedel. Oznaka prvega stavka iz tega koncerta je Allegro moderato. Solist bo violinist Črtomir Šiškovič, spremljal ga bo Simfonični orkester Slovenske filharmonije pod taktirko Antona Nanuta.

Poslušali ste prvi stavek iz koncerta za violino in orkester Henrika Vjenjavskega, ki ga je z orkestrom Slovenske filharmonije izvedel violinist Črtomir Šiškovič, dirigiral je Anton Nanut. Posnetek je nastal v radijski glasbeni produkciji leta 1981 v Slovenski filharmoniji. Zadnji del tokratnih Arsovih spominčic bo v znamenju koncerta za orkester Vitolda Lutoslavskega, ki je v 20. stoletju nadaljeval tradicijo poljske orkestralne glasbe in hkrati uvedel skladateljske in slogovne usmeritve, ki so začrtale pot sodobnim skladateljem. Poslušali boste tretji stavek iz koncerta za orkester Vitolda Lutoslavskega, napisal ga je med letoma 1950 in 1954. Naslov stavka je Pasakalija, tokata in koral Andante con moto. Simfonični orkester RTV Ljubljana bo igral pod dirigentskim vodstvom Sama Hubada.

0: Poslušali ste Pasacaglio, Toccato in koral, tretji stavek iz koncerta za orkester Vitolda Lutoslavskega. Igral je simfonični orkester RTV Ljubljana, ki ga je na posnetku iz leta 1973 vodil dirigent Samo Hubad. Izvenele so Arsove spominčice, ki jih je pripravila Tjaša Krajnc s skladbami za orkester poljskih skladateljev.
1: Spominčice.

0: Glasbena jutranjica.
1: Dobro jutro, dragi poslušalke in poslušalci, in lepo pozdravljeni v našem glasbenem mozaiku v četrtek 18. junija. V zgodnjem poletnem jutru, ki je v Ljubljani kar toplo, se z vami na programu Ars družimo glasbena urednica Anuša Volovšek, ki je pripravila izbor glasbenih del, tonski mojster Grega Žumer in napovedovalka Mateja Perpar. Začenja se torej naša glasbena jutranjica, ki bo v najzgodnejših minutah živela v duhu ustvarjanja Johana Jozefa Fuchsa, Petra Philipsa, Georga Friedricha Händla, Antonija Vivaldija, Heinricha Ignaca Franca von Biberja, Johana Melchiorja Molterja in Giovannija Battiste Sammartinija. In najprej drobec iz opusa Johana Jozefa Fuchsa, sonata A3 A z oznako K375. Ansambel kapela Agostino Stefani bo vodil Lajos Rovatkaj.

To je bila sonata Trev Am Johana Jozefa Fuchsa, ansambel kapela Agostino Stefani je vodil Lajos Rovatkaj. Zdaj pa Pavana in Galiarda Petra Philipsa. Igral bo ansambel The Parley of Instruments.

Ansambl The Parley of Instruments je izvedel Pavano in Galiardo Petra Philipsa. Pred nami je tretja točka, koncerto Grosso, opus 6, številka 3 v E-molu Georga Friedricha Händla, oznake stavkov Larghetto, Andante, Allegro, Poloneza Andante in Allegro Manon Troppo. Orkester Akademije St. Martin in the Fields bo vodila Iona Brown.

Izvenil je koncerto Grosso opus 6 številka 3 v E-molu Georga Friedricha Händla. Orkester Akademije St. Martin in the Fields je vodila Iona Brown. Sledi sonata za violino številka 7 v G-duru z oznako C-144 Heinricha Ignaca Franca Biberja. Prvi stavek sonate je brez oznake tempa, nato pa mu sledijo sonata Aria, Adagio in Chacona. Igral bo ansambel Ars Antiqua Austria.

Ansambl Ars Antiqua Austria je izvedel sonato za violino številka 7 v G-duru z oznako C-144 Heinricha Ignaca Franca Biberja. Pred nami je zdaj koncert v D-duru za trobento, godala in continuo Johana Melchiorja Molterja, oznake stavkov Allegro, Andante in Allegro. Trobentača Johna Wallacea spremlja The Philharmonia Orchestra, dirigira Simon Wright.

Poslušali smo koncert v D-duru za trobento, godala in continuo Johana Melchiorja Molterja. Trobentača Johna Wallacea je spremljal do Filharmonije orkestra, dirigiral pa je maestro Simon Wright. Pogled na uro 6:45 minut, še 15 minut do 7 ure in druge jutranje kronike. Poslušajmo še simfonijo v G-duru Giovannija Battiste Sammartinija, oznake stavkov Allegro Manon Tanto, Minueto, Grave in Allegro Assai. Renski komorni orkester iz Kelna bo vodil Jan Koracola.

Simfonijo v G-duru Giovannija Battiste Sammartinija je izvedel Renski komorni orkester iz Kelna, dirigiral je Janko Racolla.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Po 4 mesecih vojne med Združenimi državami in Iranom odmeva velik diplomatski preboj. Strani sta podpisali memorandum o soglasju, ključen dokument na poti k miru in odprtju Hormuške ožine. Z njegovim podpisom se začenja 60-dnevno obdobje, namenjeno ključnim pogajanjem. Iranski predstavnik Esmail Bagej je dejal, da druga stran v omenjenem obdobju ne sme okrepiti svoje vojaške navzočnosti v regiji ali uvesti novih sankcij. O Bližnjem vzhodu pa tudi vojni v Ukrajini bodo razpravljali voditelji držav Evropske unije, ki se bodo zbrali popoldne v Bruslju. Dodatno vojaško pomoč so Kijevu med tem obljubili voditelji skupine G7.
2: L'Ukraine avance, résiste, la Russie recule.
1: Francoski predsednik Emmanuel Macron je dejal, da Ukrajina napreduje, Rusija pa se umika, zato bodo povečali dobavo sistemov protizračne obrambe. Slovenijo vse pogosteje pretresajo nepregledno dolge čakalne vrste ljudi, ki čakajo na vpis k družinskemu zdravniku. Pogosto so najbolj prizadete že sicer ranljive skupine prebivalcev.
3: Težava je v tem, s tem težavo smo se tudi mi soočali, da najbolj ranljive skupine pacijentov najtežje pridejo na opredeljevanje k osebnemu zdravniku.
1: Poudarja nekdani direktor zdravstvenega doma Idrija Tomaž Glažar. Vsaj nekaj odmika od vsakdanjih skrbi nogometnim navdušencem v teh dneh predstavlja svetovno prvenstvo. V najnovejšem krogu odmeva zmaga Anglije nad Hrvaško. Vročica bo zajela tudi ozračje, saj se bo ogrelo do 33 stopinj. Z vami sem Benjamin Jeram. Washington in Teheran sta torej v minulih urah naredila pomemben korak k končanju vojne. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je podpisal memorandum o soglasju z Iranom, čeprav je bilo to predvideno za jutri v Švici. Za nekaj pojasnil je na zvezi naša dopisnica z Bližnjega vzhoda Carmen Švegel. Dobro jutro, kaj je znanega o podpisu?
4: Dobro jutro. Ja, torej z elektronskim podpisom, kot smo lahko slišali, predsednik Trump je podpisal dokument v Versajski palači v Franciji, kjer je bil na pozni večeri z ameriškim predsednikom Macronom in tako je začel memorandum veljati. Podpisali so ga tudi v Teheranu in sicer predsednik Pezeškian. To pomeni, da seveda od danes naprej bodo začeli pripravljati, da se lahko Hormuška ožina odpre, v 30 dneh naj bi se to zgodilo, očistiti je potrebno mine, tehnično zadovoljiti vse stvari, da je torej plovba lahko varna. Vidimo pa lahko, da se je Trump tako želel izogniti, da bi to bila neka velika stvar v petek v Švici, ko bi si iranski in ameriški predstavniki, verjetno bi to bil podpredsednik Vance, segli v roke. Ta dogovor je izjemno nepriljubljen, lahko smo slišali veliko kritik v zadnjih dneh, da gre dejansko za kapitulacijo, na kar se je Trump odzval, da lahko znova začne tudi bombardirati Iran, če ne bo zadovoljen. In potem seveda veliko razburjenja okrog tega finančne pomoči, $300 milijard, tukaj smo lahko slišali ameriškega senatorja Lindseyja Grahama, ki je dejal, kot da gre za Maršalov načrt za Nemčijo po drugi svetovni vojni, ampak tukaj lahko vidimo, da so nacisti še vedno na oblasti. Torej s tem je namignil, da v bistvu seveda Združenim državam in Izraelu ni uspelo strmoglaviti režima Islamske republike. Ta se je na nek način, kot mnogi poznavalci menijo, celo okrepil. Tako da za Trumpa ta izjemno nepriljubljen dogovor, kot smo lahko videli tudi iz posnetka, nekoliko se je zadržal, preden ga je podpisal, dejal je, da ni bilo lahko ga podpisati, torej zaveda se, da ne gre za zelo dober dogovor, kot je prej govoril, ampak v bistvu gre za slab dogovor, kjer so Združene države morale izjemno popustiti, da so sploh Iran prepričale v to. Ni se mu mudilo, lahko smo videli. Trump pa je včeraj že priznal, da pač je cena za zaprtje Hormuške ožine bila preprosto previsoka, zato je v bistvu se odločil za ta pragmatični korak za podpis tega dogovora, da bo lahko nafta znova stekla, sicer bi to lahko pahnilo v svet v globoko gospodarsko krizo in to bi pa pač bilo preveč. Slišimo pa poznavalce, da bodo nadaljna pogajanja, ki se zdaj začenjajo, in sicer o jedrskem programu, zaradi česar se je v bistvu vojna sploh začela, lahko trajala dolgo časa, torej tudi več kot 60 dni, kar je predvideno, ampak če se obe strani strinjata, se to lahko podaljša. Prav tako glede izraelskega umika iz Libanona lahko pričakujemo, da se bo to vleklo še kar nekaj mesecev.
1: Karmen Švegel, hvala lepa in lep pozdrav.
4: Lep pozdrav.
1: O dogovoru med Združenimi državami in Iranom bodo med drugimi govorili voditelji Evropske unije na vrhu, ki se bo začel popoldne v Bruslju. Ena od osrednjih tem bo tudi Ukrajina, posebej v luči sklepov sprejetih na srečanju voditeljev skupine G7 v Evianu v Franciji. Iz Bruslja Igor Jurič.
5: Današnjo razpravo voditeljev v Ukrajini, ki se je bo udeležil tudi ukrajinski predsednik Zelenski, bo v veliki meri zaznamovalo dogajanje na vrhu skupine G7. Evropskim voditeljem je očitno uspelo prepričati ameriškega predsednika Trumpa, da se bolj postavi na ukrajinsko stran kot prej. Trump je tako od Rusije zahteval, da konča vojno in tudi napovedal možnost ponovne uvedbe sankcij na rusko nafto. Spremembo v Trumpovem pristopu je po koncu zasedanja omenil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron.
6: Le président Trump, comme nous tous, on a juste acté.
5: Predsednik Trump je tako kot mi vsi preprosto potrdil, da se Rusija ni resno pripravljena pogovarjati o miru. Sam Trump pa je dejal, da Rusija kot napadalec izgublja več vojakov kot Ukrajina. Po političnem obratu na Madžarskem bo po oceni visokega evropskega diplomata spet možno lažje sprejemati sklepe v korist Ukrajine in to znova enotno vseh 27 voditeljev. Naj bi pa po poročanju nekaterih medijev urad predsednika Evropskega sveta Košte v minulih tednih vzpostavil prve komunikacijske stike s Kremljem. Voditelji bodo seveda razpravljali tudi o vlogi Evropejcev po mirovnem dogovoru med ZDA in Iranom, saj je v interesu Unije, da Iran ne pride do jedrskega orožja in da se omeji njegov raketni program. Številni voditelji so v zadovoljstvo Trumpa že pozdravili dogovor, ki ga je dosegel, saj v prvi vrsti želijo, da se spet sprosti plovba skozi Hormuško ožino. V okviru francosko-britanske koalicije so tako številne članice tudi pripravljene sodelovati v vojaški misiji za zagotavljanje proste in varne plovbe.
1: Po koncu srečanja skupine držav G7, ki so sklenile torej stopnjevati pritisk na Moskvo, ta odgovarja z vrhom Rusije in Združenja držav jugovzhodne Azije ASEAN v Kazanu, prestolnici avtonomne Ruske republike Tatarstan. Danes se ga bo udeležil tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Čeprav se vrh časovno ujema s 35. obletnico vzpostavitve odnosov med stranema, države udeleženke več pozornosti kot jubileju namenjajo novi skupni strateški proti uteži Zahodu. Iz Kazana Helena Ponudič.
7: Mnogi tuji voditelji, s katerimi se bo danes sestal ruski predsednik Vladimir Putin, so od začetka vojne v Ukrajini na uradnem obisku Rusije prvič. Države jugovzhodne Azije v zunanji politiki praviloma delujejo previdno in pragmatično, mnoge so bile na zasedanjih Združenih narodov do Rusije tudi večkrat kritične, a gospodarskega sodelovanja očitno niso prekinile. Medsebojna trgovina med Rusijo in državami ASEAN že presega 21 milijard dolarjev let, pravi ruski minister za ekonomijo Maksim Rešetnikov.
8: Naša strana ostaja
7: Rusija ostaja zanesljiv dobavitelj energentov tudi v času krize v Hormuški ožini. Od takrat smo izvoz energentov v dotične države povečali kar za 40%. Naslednji koraki bodo tudi skupna proizvodnja in logistični koridori. Svetovni trgi morajo postati stabilnejši in pravičnejši, pa pravi premier Malezije Anwar bin Ibrahim. Rastoči srednji sloj, pospešena digitalizacija in mlado prebivalstvo so razlogi za nadaljno gospodarsko rast in inovacije znotraj regije, ki ne smemo zatirati s trgovinskimi omejitvami in enostranskimi ukrepi. Takšna visoka udeležba voditeljev pa nakazuje, da so države izkoristile trenutek, da izboljšajo pogoje dostopa do energentov in tehnologij, hkrati pa tako zmanjšujejo svojo večdesetletno odvisnost od Kitajske. Za Rusijo pa je to poskus, da gradi na gospodarskem in posledično političnem vplivu na območju 11 držav skupno 685 milijoni prebivalcev in gospodarstev skoraj 4 bilijoni dolarjev skupnega bruto domačega proizvoda.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:10. Nova vodja kabineta ministra za notranje zadeve, Petra Grah Lazar, je takoj po imenovanju za direktorico nacionalnega preiskovalnega urada leta 2020 želela poseči v odprto kriminalistično preiskavo zoper Mateja Tonina, informacije o tem pa je delila s takratnim direktorjem Darsa in zdajšnjim obramnim ministrom Valentinom Hajdinjakom, je sinoči poročala Televizija Slovenija. Obstoj SMS sporočila in vsebino je potrdilo tožilstvo, kot tudi, da je policija po najdbi spornega SMS sporočila ovadila Petro Grah Lazar, a je na to tožilstvo zavrglo kazensko ovadbo zoper njo. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je v odzivu zatrdil, da popolnoma zaupa Petri Grah Lazar. Pomankanje družinskih zdravnikov je pri nas že dolgo žgoč problem. O dostopnosti primarnega zdravstva in konkretnem reševanju zagat povezanih s tem je bila včeraj v Idriji javna razprava prvega programa našega radija, ki je potekala v živo v okviru studija ob 17. Med drugim so ugotovili, da je treba spremeniti zakonodajo tako, da bi pri opredeljevanju imele prednost ranljive skupine, zdravnike na primarni ravni pa bi administrativno razbremenili. Več Jernej Kadrol.
9: Trenutna zakonodaja je krivična do najranljivejših skupin, je izpostavil nekdanji direktor zdravstvenega doma Idrija Tomaž Glažar.
3: Težava je v tem, s tem težavo smo se tudi mi soočali, da najbolj ranljive skupine pacijentov najtežje pridejo na opredeljevanje k osebnemu zdravniku.
9: Zagovarja tudi idejo, da se prednostno opredeli prebivalce občin ustanoviteljic zdravstvenih domov, saj je dolžnost zdravnikov, da paciente obiščejo tudi na domu. Izvor vseh težav je pomankanje družinskih zdravnikov in tudi ambulante za neopredeljene niso ustrezen na domestek, je opozoril zastopnik pacientovih pravic Marjan Sušel, ki poziva k spremembi zakonodaje. Nenormalno so obremenjeni tudi urgentni zdravniki, poudarja.
10: Ta pritisk je zato, ker so pogosto tudi vrata ambulant družinskega zdravnika priprta ali zaprta. Ne? Tudi recimo pozna se petek popoldan, skoraj da ni v Ljubljani možnost obiskati primarnega zdravstvenega varstva. Ne?
9: Bi z dvigom glavarinskih količnikov povečali dostopnost do zdravnikov? To je lahko zgolj eden od ukrepov, je prepričan strokovni direktor in pediater v zdravstvenem domu Idrija Miloš Simov. In kaj je prvi korak?
11: Administrativna razbremenitev. Potem je pač, da se od vsakega udeleženca med nosilci zdravstvene dejavnosti v celem zdravniškem timu izkoristi popolne kapacitete.
9: Primer dobre prakse je zdravstveni dom Tolmin, ki je lani poskusno s tremi občinami organiziral turistično ambulanto v poletnih mesecih in zaposlil zdravnike od drugod. Direktor njihovega zdravstvenega doma Primož Uršič.
12: Povedali smo jim pogoje dela, mi smo nudili zdravnikom ta čas tudi njihovim družinam stanovanja, da so lahko v ostalem času uživali v posočju. Cenik smo postavili.
9: S tem modelom se je za domačine dostopnost do osebnih zdravnikov povečala za 40%.
1: Zdaj pa o predlogu državnega prostorskega načrta za zmanjšanje poplavne ogroženosti zgornje Savinjske doline od Mozirja do Ljubnega. Ta med drugim predvideva ureditev enega večjega suhega zadrževalnika in 14 manjših. Strokovne službe so pripravile dve možnosti, sinoči so ju javno predstavili v Mozirju. Kot kaže, državo do končne rešitve čaka še veliko dela in usklajevanj, saj so se že pojavili nekateri pomisleki in tudi nasprotovanja. Tam je bil Matija Masnak.
13: V predlogu načrta ukrepov ob 21,5 km dolgem odseku reke Savinje med Mozirjem in Ljubnim ter njenih pritokih, ki bi poplavno varnost izboljšali tudi dolvodno, so pripravili dve rešitvi. Razlikujeta se predvsem, ali bodo nad Ljubnim uspeli vzpostaviti veliko razlivno polje. To bi lahko zadržalo 2,5 milijona kubičnih metrov vode. Sergej Hiti z Ljubljanskega urbanističnega zavoda.
14: Če ti količine vode ne uspemo zadržati od Ljubni, to pomeni, da bo ta količina vode treba speljati skozi naselja, to tudi pomeni podaljšanje nasipi, višji zidovi.
13: A domačini Ljubnega nad velikim zadrževalnikom vode niso navdušeni, tamkajšnji župan Franjo Naroločnik.
15: Ki bi dejansko pomenili na eni strani razseljevanje določenih kmetij, na drugi strani pa seveda predstavljene potencialno nevarnost v primeru porušitve.
13: Civilna iniciativa Loke pri Mozirju pa ostro nasprotuje prelivnemu koridorju skozi njihov kraj. Alenka Žagar.
16: Bi bila uničena vsa vaška veduta, uničena bi bilo 12 hektarjev zemlje. Nekaterim bi dali pa betonski zid tik pred vhodna vrata.
13: Gre za predlog, ki ga bodo izvedli, le če drugi ukrepi ne bodo zadostovali. Miri Sergej Hiti.
14: Ni nujno, da je to del DPL-ja.
13: Nobena rešitev iz predloga načrta še ni dokončna, dodaja ministrica za okolje in prostor Polona Rifel.
17: Vemo pa, da če hočemo protipoplavne zadeve rešvati, tule v Savinski, bo nekaj treba narediti. Zdaj, ali bomo šli na sipe, enim ne bodo všeč, razlivno področje drugim ne bodo všeč.
13: Župan Luč, Klaudi Strmčnik.
18: Ko enkrat dobiš ti na svojem vrtu nekaj, pol tega ne podpiraš več. Ne? Dokler je pa to na splošno, nekaj pa vsi vse podpiramo.
13: Strmčnik še opozarja, da Luče sicer neposredno ne sodijo v to območje, a bi veljalo v okviru načrta zaščititi tankajšnji nov jez ter sanirati plaz v Strugah.
18: Za jezitu, ko se to sprosti, imamo Dobirski tok in pojmamo do Celja katastrofo spet.
13: Še kadrovska novica, ministrica je napovedala, da bo vrh direkcije za vode novič zasedel Roman Kramer.
1: Svetovne kapitalske trge je v tem tednu zajel fenomen tehnološkega vizionarja Ilona Muska in njegova uspešna javna ponudba delnic podjetja SpaceX. Ob uvrstitvi na borzo je bilo treba za delnico odšteti $135, včeraj že $202. Posledično je Musk postal prvi bilionar na svetu. Potencial podjetja, ki naj bi prek svojih raket v vesolju vzpostavilo data centre, je izjemen, prav takšna pa tudi tveganja, ki spremljajo Muskovo najnovejšo vizijo. Več Urška Subotič-Rep.
19: Dogajanje na borzah, povezano s podjetjem SpaceX, je nekakšna stava na rast umetne inteligence, je prepričan član uprave pokojninske družbe A, Blaž Hribar.
20: Kupujete nekaj, kar še niso naredili, ne vedo, kako bodo naredili, ne vedo, kdaj bodo naredili, vi pa že danes v bistvu plačujete skoraj da ne ceno, kot da to že je.
19: Delnice, vezane na umetno inteligenco, rastejo kot zastavo. Tehnološki balon se napihuje, nihče ne ve, dokdaj še. Razmere na finančnih trgih opiše član uprave NLB skladi Blaž Bračič. O SpaceX pa.
21: Ogromen je neke vizije tukaj v zadju, ogromen je kult Ilona Muska, čakal se je na ta IPO zelo dolg in je nekaj euforija. Ne? Recimo kot profesionalni vlagatelji ponavadi se takim euforijam vedno malo pristopno z neko distanco.
19: Tveganja so absolutno velika, potencial pa velik.
21: Jaz mislim, da je največji na tem komunikacijskem delu, ne? Se pravi sateliti, Starlink. Seveda pa s SpaceXom kupujemo neko negotovost, ne? Ne vemo, kako bo zadeva monetizirana, ne? Kako bo prišel na koncu denar do vlagateljev.
19: Še posebej, če spomnimo na dejstvo, da je družba lani ustvarila $5 milijard izgube, v prvem četrtletju letos pa že 4,3 milijarde. Ne glede na to se je premoženje Ilona Muska zaradi uspešne izstrelitve delnic na borzo povečalo na nepredstavljivih 1,1 do 1,3 bilijona ameriških dolarjev. A ta denar je za zdaj na papirju, opozarja Hribar.
20: To ima v obliki podjetij, ne? Ta podjetja so izredno visoko vrednotena. Ne? Seveda, če bi želel to prodati, ne, v celoti, potem bi verjetno to bila neka druga, morda malce nižja ali pa bolj realna številka.
19: Po napovedi Muska bi sicer SpaceX do leta 2030 lahko pridelal $1 bilijon prihodkov na leto.
1: Nekaj vrtoglavih številk je vključenih tudi v sporazum o končanju vojne med Združenimi državami in Iranom, ki sta ga oba predsednika nepričakovano podpisala nadaljavo pozno sinoči. Denimo $300 milijard za rekonstrukcijo. Dokument vsebuje tudi določbo o takojšnjem odprtju hormuške ožine, poglaviten razlog za ameriški napad, vprašanje iranskega jedrskega programa pa ni odpravljen. O tem naj bi se pogajali v prihodnjih 60 dneh. O dolgo pričakovanem sporazumu bomo govorili tudi v današnjem studiu ob 17. na prvem programu. Zdaj pa predajamo besedo Marku Pangrcu in kolegom, ki bodo povzeli raznoliko športno dogajanje. Lep dan vam želimo.
22: Na svetovnem nogometnem prvenstvu v večernih tekmah neodločen rezultat med Portugalsko in Kongom, Anglija pa je v tekmi s številnimi priložnostmi in goli premagala Hrvaško 4-2. O tem in preostalih tekmah pa podrobneje Marko Polak.
23: Anglija je na spektaklu v Dallasu potrdila vlogo ene od favoritin za naslov. V prvem delu derbija uvodnega kroga jo je dvakrat v vodstvo popeljal Kane. Najprej iz ponovljene 11-metrovke se je hrvaški vratar Livaković med prvo prehitro zapustil golovo črto, nato še z glavo po udarcu iz kota. Hrvaška se je v prvem polčasu še uspela vrniti v igro, zadela sta Baturina in Musa, v drugem polčasu pa se ni znala odzvati na izjemen pritisk Anglije. Na 3-2 je že po 2 minutah nadaljevanja povišal Bellingham, zmago s 4-2 pa v 85 minuti potrdil Rashford. V uvodnem krogu se je opekla Portugalska, tekma proti Demokratični republiki Kongo se je končala z izidom 1-1. Portugalce je v vodstvo že v 6 minuti popeljal Neves, v zadnji akciji prvega polčasa je izenačil Visa. Vse 3 točke je Davi osvojila Gana, ki je z 1-0 ugnala Panamo. Afriške navijače je v deliri v 95. minuti spravil Jirenki. Kolumbija pa je v zadnji tekmi uvodnega kroga s 3-1 ugnala debitanta na prvenstvih Uzbekistan. Drugi krog tekmovanja se bo danes začel s tekmama Češka, Južna Afrika in Švica, Bosna in Hercegovina.
2: Pestro je kolesarsko dogajanje, karavana na dirki po Švici se je iz Italije preselila v Švico, kjer bo danes na sporedu druga etapa. Tadej Pogačar je včeraj z več kot 2 minutama naskoka odprl svojo prvo dirko po Švici in ima udobno prednost pred zasledovalci pred naslednjimi etapami. Današnja in jutrišnja sta na papirju hriboviti, a z manj vzponi kot včerajšnja. Pogačar pa takole razmišlja pred nadaljevanjem ogrevalne dirke za Tour de France.
4: Imamo zelo, zelo močno ekipo, lahko probamo tudi z Johnnyom jutri po jutrišnjem. Brandon je hiter, včeraj me je doma presenetil na ogrevanju, mislim na treningu je tudi hiter, tako da bomo videli, ko se boste naslednje 2 etape odvijale in mislim, da imamo res vrhunsko ekipo tukaj, da lahko še kaj drugega probamo.
2: V Rogaški Slatini se včeraj končala prva etapa 32. kolesarske dirke po Sloveniji. V ciljnem sprintu je slavil Novozelandec v dresu ekipe Bora Hansgrohe, za dvojno slavje pa z drugim mestom poskrbel Belgijec Arne Marit. Ogromno je za uvodni ekipni uspeh pripomogel Jan Tratnik.
5: Nekako sam sem se odločil, da poskušamo, ker močan tempo na zadnji klanc. Sam sem prevzel tempo, sam sem dal vse od sebe, da smo uspeli priti do cilja s to manjšo grupo in se mi zdi, da je zelo uspešen dan. No. Pelicari pa Florian v odspredju, etapna zmaga in zelo lep začetek.
2: Tilem Fingšt je bil najboljši Slovenec. Začetek druge etape bo v Radljah ob Dravi po dobrih 180 km bo cilj v Ormožu, kjer ponovno pričakujemo sprint za etapno zmago. V Innsbrucku na tekmi športnih plezalk bo polfinalni in finalni spored na balvanih potekal breh slovenskih predstavnic, ki so svoje nastope zaključile v kvalifikacijah. V Ljubljani pa se začenja glavni del namiznoteniškega turnirja tudi s pestro slovensko zasedbo. Šerokomet Bo Rozman ostaja predsednik Rokometne zveze Slovenije tudi v naslednjih 4 letih. Na volilni skupščini v Ljubljani je prijel 42 glasov v primerjavi 26 protikandidata Mirjana Sečkija.
6: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditelj Benjamin Jeram, tonski mojster Žiga Žižak.
24: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
25: In Blaž Šter.
26: Danes bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu, lahko nastane kakšna kratkotrajna popodanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj. V soboto bo sončno in vroče. Verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončno. Verjetnost popodanskih neviht se bo nekoliko povečala.
25: Podatki o prometu. Zaradi okvare tovornega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet tudi na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet na pomorski avtocesti med priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici in predorom Cenkova proti Mariboru. Na Dolenjski avtocesti je zaradi kosov pneumatike na vozišču promet oviran med Brežicami in Obrežjem v smeri proti Obrežju. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani in na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zaprta sta izvoz Šentilj in počivališče Šentilj iz smeri Avstrije proti Mariboru. Štajerska avtocesta bo od 22. do jutri do 4:30 zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, oba uvoza na Trojanah in izvoz iz smeri Maribora ter izvoz Blagovica iz smeri Maribora. Prav tako bo danes med 23. in 23.30 polurna popolna zapora med Blagovico in Trojanami proti Mariboru. Med 22. in 24. uro pa bo zaprt vozni pas med Trojanami in Vranskim proti Mariboru. Zaradi kolesarske dirke po Sloveniji bodo do nedelje občasne zapore nekaterih cest danes na relaciji Radlje ob Dravi, Miklavž na Dravskem polju, Ptuj, Zavrč, Ormož. Ura je 7:25.

Šuberta. Kaj vse pa se bo še danes dogajalo pri nas? Najprej dopoldanski del, ob 8. bo Arsovo nebo preletel lirični utrinek, tokrat s pesmijo slovenskega pesnika in pevca Tomaža Pengova. Po 9. uri se podamo kot običajno za četrtke v opero z Renatom Horvatom. Ob 10. bo na sporedu četrta oddaja iz cikla Skladatelj tedna, ki ga ta teden namenjamo življenju in delu poljskega skladatelja Mečislava Weinberga. Ob 11. uri pa sledi še ponovitev oddaje Glasbeni utrip. No, če boste z nami tudi v večernih urah, bo prav špasno, napovedujem. Ob 19. odprto knjigo Hlapec Jernej in njegova pravica Ivana Cankarja. Ob 19.30 sledi pol ure pretresljive glasbe Briana Tylerja iz filma Nürnberg. Ob 20. uri bomo v komornem studiu predstavili komentirane posnetke koncerta uglednega komornega ansambla Virtuozo, ki izvaja raznolika koncertantna dela iz 17. in 18. stoletja. Nekaj minut čez 22. uro v radijski igri Rada imam radio s portretno študijo in odlomki iz radijskih iger velike slovenske igralke Ivanke Mežan praznujemo njen 100. rojstni dan. Čestitke! Literarni nokturno 15 minut čez 23 pa prinaša odlomek iz romana Krsničevje pisateljice in arhitektke Ajde Bračič, ki v knjigi prepleta elemente srhljivke, ekologije, ljudskega slovstva in zdravilstva. Dan bomo zaključili z oddajo Glasba 20. stoletja in seveda zdravljico. Še več podrobnosti najdete na naših spletnih straneh, vselej vabljeni k ogledu in poslušanju. Živa ekipa na programu svatonski mojster Grega Žumer in napovedovalka Mateja Perpar. Prijeten četrtek in dobrodošli pri nas.

0: Glasbena jutranjica.
1: In pozdravljeni spet v glasbeni družbi. Najprej vas vabimo k poslušanju seksteta v S-duru opus 81b za dve violini, violo, violončelo in dva rogova Ludviga van Beethovna. Oznake stavkov Allegro con brio, Adagio in Rondo Allegro, izvajalci pa rogista Bedřich in Zdenek Tilšar, Dvoržakov komorni orkester in dirigent Libor Pešek.

Izvenil je sekstet v S-duru, opus 81b, za dve violini, violo, violončelo in dva rogova Ludviga van Beethovna. Izvedli so ga rogista Bedřich in Zdenek Tilšar, Dvoržakov komorni orkester in dirigent Libor Pešek. Zdaj pa še ampromptu številka 3 v G-duru, opus 90 Franca Schuberta, pri klavirju bo Aci Bertoncelj.

0: Pianist A.C. Bertoncelj je takole poustvaril Amprompti številka 3 v G-duru opus 90 Franca Schuberta. Do 8 še 4 minute, poglejmo, kam se zvečer lahko sprehodijo vaše noge, da se ušesa navžijejo žive glasbe.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.

Ljubljanica, reka bogate zgodovine in mitoloških pripovedi, se že 11. leto zapored spreminja v slikovit koncertni oder, navdihnjen z dolgo tradicijo glasbenih dogodkov na vodi, ki segajo vse do začetkov filharmonične družbe. Ljubljana Festival na Ljubljanici povezuje umetnostno glasbo, mestni utrip in kulturno dediščino. Na obrežjih Ljubljanice lahko doživite trenutke, v katerih se bodo legende zlivale z živim mestnim utripom in bogato ljubljansko kulturno dediščino. V sklopu drugega dne Ljubljana Festivala na Ljubljanici bo med 10. in 12. uro nastopil kvartet saksofonov Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani v sestavi Jan Tominič, Meta Neža Stražiščar, Tomislav Slačanac in Drejc Bohinec. Popoldne pa med 16. in 18. lahko prisluhnete godalnemu kvartetu Akademije za glasbo. Igrali bodo Val Jelenski, Katarina Viher, Živa Grmovšek in Bruna Šestič. Vabljeni!

0: Danes bomo prisluhnili poeziji pesnika in pevca Tomaža Pengova z njegovega četrtega studijskega albuma z naslovom Biti tu, ki je izšel leta 1996. Pesem je natisnjena v zbirki Pengovovih zbranih pesmi z naslovom Drevo in zvezda.
1: Daj, pomisli, koliko ljudi se je ljubilo, da si zdaj ti. Koliko sanj je v času sklilo, koliko dejanj se v nič izgubilo. Kaj je mislil jamski človek, ko je dlan naslonil v glino, prvič zanetil svoj večni ogen in stopil v svojo zgodovino? Ko je bilo šumenje morja uganka bežečega obzorja, veter dih neznanega duha, konec sveta v sencah gora. Kaj je mislil jamski človek, ko je dlan naslonil v glino, prvič zanetil svoj večni ogenj in stopil v lastno zgodovino? Dvignil je kamen, meč, zastavo, stopil na vrh, dosegel dno, objel je revščino in slavo in se potem prijel za glavo. Daj, pomisli, koliko ljudi se je ljubilo, da si zdaj ti. Koliko sanj je v času usklilo, koliko dejanj se v nič izgubilo.
0: V liričnem utrinku smo slišali pesem Tomaža Pengova z naslovom Pomisli, interpretiral jo je Željko Hrs.

0: Glasbena jutranica.
1: Spoštovani, zdaj pa vas vabimo v opus Wolfganga Amadeusa Mozarta k njegovi koncertantni simfoniji za violino, violo in orkester v S-duru. Sijajno in veličastno delo je edina preživela skladba tega tipa, kompozicije, v kateri se združujejo elementi dveh zvrsti, simfonije in koncerta. Delo za dva ali več solo instrumentov in orkester, simfonija koncertante, je bilo posebno priljubljeno v Parizu v 18. stoletju. Mozart je leta 1778 pisal še eno takšno simfonijo, in sicer za štiri pihalne soliste Mannheimskega orkestra. Toda to delo je preživelo le v nepristni ediciji 19. stoletja. Imena solistov, ki jim je skladatelj namenil koncertantno simfonijo za violino, violo in orkester v S-duru, niso potrjena. Domnevno bi to lahko bila Antonio Brunetti, vodja Salzburškega dvornega orkestra, in violinist Josef Haffender. Tokrat bomo skladbo slišali v izvedbi violinista Gidona Kremerja, violistke Kim Kaškašjan in dunajskih filharmonikov pod vodstvom dirigenta Nikolausa Arnoncourja.

Poslušali smo koncertantno simfonijo za violino, violo in orkester v S-duru z oznako Kehl 364 Wolfganga Amadeusa Mozarta v izvedbi violinista Gidona Kremerja, violistke Kim Kaškašjan in dunajskih filharmonikov pod vodstvom dirigenta Nikolausa Arnonkurja. In zdaj še v zapuščino skladatelja Antonina Dvoržaka. Po intenzivnem ustvarjalnem zamahu, v katerem so nastale prve tri simfonične pesnitve, je minilo nekaj mesecev, preden je Dvoržak napisal novo, četrto simfonično pesnitev, opus 110, z naslovom Divji golob. Tako kot prve tri je tudi to delo navdihnjeno s pesnitvijo Karola Jaromirja Erbna. V njej se plete zgodba o ženski, ki zastrupi svojega moža, da bi se lahko poročila z drugim moškim. To je skladatelj ponazoril s temačno pogrebno koračnico. In ko je ženska zaslišala nežni glas goloba nad grobom pokojnega moža, je njen zatrti občutek krivde privrel na površino in si je tudi sama vzela življenje. Glas goloba zazveni v počasnem delu v pihalih in harfi. Dvoržakovo simfonično pesnitev Divji golob bomo zdaj slišali v izvedbi Škotskega nacionalnega orkestra pod vodstvom dirigenta Nemeja Jervija.

Izvenela je simfonična pesnitev, poimenovana oziroma naslovljena tudi Divji golob opus 110 Antonina Dvoržaka v izvedbi Škotskega nacionalnega orkestra, ki je igral pod taktirko dirigenta Nemeja Jervija. In zdaj je čas, da vas povabimo med mojstrovine operne glasbe. Pred nami je operni blok, ki ga je pripravil Renato Horvat.

Dvorna maska Venera in Adonis skladatelja Johna Blowa, pravkar je izzvenela uvertura iz prologa, velja za eno najpomembnejših del zgodnjega angleškega glasbenega gledališča. Nastala je okoli leta 1683 za dvor angleškega kralja Karla II., dan današnja muzikološka stroka pa jo pogosto označuje za najstarejšo ohranjeno angleško opero oziroma prvo angleško opero v pravem pomenu besede. Čeprav je v nekaterih zgodnih virih opredeljena kot maska za zabavo kralja, A Mask for the Entertainment of the King, pa njena neprekinjena glasbena struktura, odsotnost govorjenih dialogov in tesna povezanost glasbe z dramskim razvojem presegajo tradicionalni žanr angleške maske in jo približujejo operi v kontinentalnem smislu. Delo je nastalo v obdobju po restauraciji angleške monarhije, ko je angleški dvor vnovič navezal intenzivne kulturne stike s Francijo. Prav v tem času so angleški skladatelji začeli prevzemati elemente francoske dvorne opere, zlasti model, ki ga je razvil Jean-Baptiste Lully. Blowova opera združuje francosko oblikovno eleganco, italijansko izraznost in angleško tradicijo zborovskega petja. Zaradi tega velja za ključno delo pri oblikovanju nacionalnega opernega sloga v Angliji. Večina raziskovalcev se strinja, da je bila neposreden vzor poznejši operi Didona in Enej skladatelja Henryja Purcella, ki je bil Blowov učenec in naslednik. Vprašanje avtorstva libreta ostaja eno zanimivejših raziskovalnih področij. Tradicionalno so ga pripisovali prvi angleški poklicni pisateljici Afri Ben, vendar sodobne literarne raziskave vse pogosteje zagovarjajo tezo, da je libreto napisala grofica Anne Finch, rojena Kingsmill, takratna dvorna dama Marije Modenske. Analiza jezika, motivike in primerjave z njenimi poznejšimi pesniškimi deli namreč kažejo številne usporednice, ki podpirajo to domnevo. Nekateri raziskovalci opozarjajo tudi na morebitno sodelovanje pesnice in slikarke Anne Killigrew pri oblikovanju koncepta dela. Podlaga libreta je seveda mit o Veneri in Adonisu iz Ovidijevih metamorfoz. Zgodba pripoveduje o ljubezni boginje Venere do lepega mladeniča Adonisa in o njegovi smrti med lovom na divjega mrjasca. Blowova različica pa pomembno preoblikuje klasični mit. V antični pripovedi Venera skuša Adonisa odvrniti od nevarnega lova. V operi pa ga k njemu spodbuja. Ta dramaturška sprememba ni zgolj pripovedna podrobnost, temveč ustvarja močnejši občutek tragične ironije. Venera sama prispeva k dogodku, ki bo povzročil izgubo njenega ljubimca. S tem delo pridobi psihološko globino, ki presega običajno pastoralno alegorijo. Opera je razdeljena na prolog in tri dejanja. Prolog ima značilno dvorno funkcijo. Prek alegoričnih likov in pastoralnih prizorov vzpostavlja idealizirani svet ljubeznih, krati pa vsebuje prikrite aluzije na kraljevi dvor. Prvo dejanje predstavi ljubezenski odnos med Venero in Adonisom ter njegovo usodno odločitev za lov. Drugo dejanje se osredotoča na Kupida in njegovo šolo ljubezni, kjer mlade Kupide poučuje o strategijah ljubezenskega osvajanja. Ta del je prežet s humorjem, satiričnimi namigi in plesnimi vložki. V tretjem dejanju se ton nenadoma spremeni. Adonis se vrne smrtno ranjen, umre v Venerinem naročju, opera pa se zaključi z žalnim zborom, ki velja za enega najmočnejših primerov zgodnje angleške elegične glasbe. Glasbeno Blowova maska izstopa po svoji prekomponirani zasnovi. Za razliko od številnih angleških gledaliških del 17. stoletja, glasba ni omejena na posamezne vložke med govorjenimi prizori, temveč neprekinjeno spremlja celotno dramsko dogajanje. Recitativi, ariozni odseki, zbori in plesi so povezani v organsko celoto.
Takšna struktura je bila za angleško glasbeno gledališče izjemno napredna in kaže, da je Blow dobro poznal sodobne francoske operne modele. Posebej pomembna je uporaba francoskih elementov. Opera se začne s francosko uverturo, značilno za Lullyjev slog, v kateri počasni slovesni odsek sledi hitremu kontrastnemu delu. Vključeni so tudi plesi, denimo gavota in sarabanda, ter instrumentalne medigre, ki niso zgolj dekorativni dodatki, pač pa sestavni del dramaturške strukture in v tem pogledu delo ohranja dediščino angleške maske, kjer so glasba, ples in gledališki spektakel neločljivo povezani. Bistvene glasbene kakovosti opere pa ne pomenijo plesi, temveč moč izražanja čustev. Blow oblikuje kontrast med pastoralno lahkotnostjo začetnih prizorov in globoko tragedijo zaključka. Venerina žalostinka po Adonisovi smrti velja za vrhunec partiture. Žalna procesija in sklepni zbor Mourn for thy servant ustvarjata zvočno podobo kolektivnega žalovanja, ki jo muzikologi pogosto primerjajo s Purcellovimi poznejšimi lamenti. Prav v teh odsekih se pokaže Blowova izjemna sposobnost združevanja kontrapunkta, harmonije in dramskega izraza. Opera ima tudi izrazito politično in dvorno razsežnost. Prva izvedba je bila verjetno namenjena kraljevemu krogu, pri njej pa naj bi sodelovali člani kraljeve družine in dvora. Vlogo Venere je po vsej verjetnosti pela kraljeva ljubica Mary Moll Davis, Cupida pa njena hči Lady Mary Tudor, nezakonska hči kralja Karla II. Ta povezava med mitološko zgodbo in dejanskimi osebami na dvoru odpira možnost alegoričnega branja opere, v katerem se ljubezenski odnosi bogov odražajo v družbenih razmerih restauracijskega dvora. Današnja muzikologija označuje Venero in Adonisa za prelomno delo v zgodovini angleške opere. Čeprav je po obsegu razmeroma kratka, predstavlja prvo popolnoma oblikovano angleško operno tragedijo, ki uspešno povezuje francoski operni model, angleško zborovsko tradicijo in psihološko poglobljeno dramsko pripoved. Njena največja zgodovinska vrednost ni le v tem, da je predhodnica Purcellovih Didone in Eneja, temveč v dejstvu, da je pokazala, kako je mogoče v angleškem jeziku ustvariti glasbeno dramo z enako umetniško prepričljivostjo, kot so jo tedaj poznali v Franciji in Italiji. Zaradi tega ostaja eno ključnih del evropskega baročnega glasbenega gledališča in temeljni spomenik zgodnje angleške operne umetnosti.

0: Opero oziroma dvorno masko Venera in Adonis Johna Blowa so v opernem izteku jutrnice poustvarili kontratenorist Alexander Chance kot Cupid, sopranistka Anna Dennis in basbaritonist Edward Jowl v naslovnih vlogah ter pevska zasedba Intrada in orkester Pratum Integrum pod umetniškim vodstvom Roberta Hollingwortha.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.

0: Ura je 10.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program ARS.
0: Poročila. Ameriški in iranski predsednik Donald Trump in Masoud Pezeshkian sta podpisala dogovor za končanje vojne med državama. Sporazum med drugim predvideva odprtje hormuške ožine in sprostitev finančnih omejitev Irana, ki je privolil razredčenje svojega obogatenega urana. Po podpisu memoranduma se je nafta že pocenila. Dogovor med Združenimi državami in Iranom ter nadaljna podpora Ukrajini bosta med osrednjimi temami dvodnevnega vrha voditeljev članic Evropske unije, ki se bo začel pozno popoldne v Bruslju. Po napovedih bodo razpravljali še o krepitvi gospodarske konkurenčnosti in trgovinskih odnosov s Kitajsko. Slovenija želi biti verodostojna partnerica v zvezi NATO, ki bo spoštovala in izvajala svoje zaveze, bo danes v Bruslju kolegom iz članic zavezništva sporočil obrambni minister Valentin Hajdinjak. Kot je povedal, je cilj vlade, da proračunske izdatke za obrambo do konca leta zviša na 2% BDP. Ob današnjem mednarodnem dnevu boja proti sovražnemu govoru Združeni narodi opozarjajo, da se sovražni govor zaradi nereguliranih platform in umetne inteligence širi hitreje kot kdaj prej. Algoritmi prepogosto nagrajujejo jezo in delitve, zato so pozvali k odpravi predsodkov v vseh oblikah in zaščiti človekovih pravic. Mednarodna nogometna zveza je od začetka svetovnega prvenstva v Združenih državah Mehiki in Kanadi z družbenih omrežij odstranila 388 tisoč sovražnih komentarjev. Teh je občutno več kot ob prejšnjem svetovnem prvenstvu v Katarju, ko so v času celotnega turnirja odstranili 287 tisoč objav in komentarjev. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu, lahko nastane kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne pa od 30 do 34 stopinj. Poglejmo obete. V soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončno, verjetnost popoldanskih neviht se bo nekoliko povečala. Še podatki o vremenu po Sloveniji ob 9. Ljubljana zmerno oblačno 22 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 21, Slovenj Gradec pretežno oblačno 20, letališče Edvarda Rusija na Maribor zmerno oblačno 24, Murska Sobota pretežno oblačno 21, Novo mesto jasno 25, letališče Cerklje ob Krki delno oblačno 23, Lisca oblačno 20, Postojna pretežno jasno 21 in piha severovzhodnik 18 km na uro. Letališče Portorož jasno 27, temperatura morja 24 stopinj Celzija, Bilje pri Novi Gorici jasno 26 in Kredarica zmerno oblačno 11, piha severozahodnik 17 km na uro. Podatki o prometu. Na Štajerske avtocesti so zaradi del zastoji med Slovenskimi Konicami in Celjem v obe smeri. Čas vožnje se v obe smeri podaljša za približno 20 minut. Zaradi del so krajši zastoji tudi na Primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt pas za počasna vozila pred priključkom Črnikav proti Ljubljani. Zaradi kolesarske dirke po Sloveniji so predvidene kratkotrajne popolne zapore cest od 11.30 do 16.30 na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Zavrč, Ormož. Slišali ste poročila, 10 bo in 5 minut.
2: Če bi še enkrat prišla, ne, a bi bila ravno tako igravka?
3: 100. rojstni dan dramske igravke Ivanke Mežan. 4 radijske igre na 2 programih. Raztrganci, portretna študija Rada imam radio, fotografija in Svet Florjan pomagaj nam, kot slušni poklon osebnemu stoletju. V terminih radijske in kratke radijske igre na Prvem in Arsu tega tedna. na zahtevo pa po predvajanju na spletni platformi RTV 365.
2: Sem pa vesela, da me kdo ustavi pa reče, sem vas pa poslušal zadnjič v radijski igri. A ja, rečem, ja, ja, je bilo v redu, pa se mi kar dobro zdi.
0: Pred nami je četrta oddaja cikla Skladatelj tedna, posvečenega poljskemu skladatelju Mečislavu Weinbergu. Tokratno oddajo bomo namenili njegovim solističnim koncertom.
4: Skladatelj tedna.
5: Mečislav Weinberg je napisal 7 solističnih koncertov za violončelo, violino, flavto, trobento in klarinet. Nenavadno pa, kot izjemen pianist, ni ustvaril nobenega za svoj inštrument, klavir. Koncert za trobento in orkester je napisal leta 1967 in ga posvetil ruskemu virtuozu na trobenti, Timofeju Dokšicerju, ki ga je prvič izvedel 6. januarja leta 1968 v veliki dvorani Moskovskega konservatorija s simfoničnim orkestrom Moskovske filharmonije pod vodstvom Kirila Kondrašina. Čeprav naslovi stavkov nakazujejo razdrobljenost in igrivost, jih v marsičem ovrže glasba sama, katere močan občutek kontinuitete in nervozne napetosti je spodbudil Šostakoviča, da je delo, le z malo pretiravanja, poimenoval Simfonija za trobento in orkester. Po besedah enega njegovih učencev je Šostakovič v svojih srednjih 20-ih sam začel pisati koncert za trobento, a je iz njega na koncu nastal sloviti koncert za klavir, trobento in godala. Po slogu in tonu glasu bi lahko Weinbergovo delo skoraj vzeli za novo stvaritev tega nerealiziranega projekta. Weinbergov koncert za trobento in orkester je sestavljen iz 3 stavkov, etit, epizod in fanfar. Kritik Robert Cummings ga opisuje takole. Prvi stavek je živahen in se začne uskipljivo s poskočnimi lestvicami trobente. Celoten stavek je ritmično precej zanimiv v svoji igrivosti in smislu za humor. Ja, Šostakovič je prisoten v glasbi, vendar ne tako izrazito. Nenavadno je, da večji del počasnega in temačnega drugega stavka prevladuje orkester, pri čemer je igra trobente sprva utišana in se šele nazadnje uveljavi v osrednji epizodi. Skromna narava, ki jo izkazuje trobenta v drugem stavku, je poplačena v finalu, v katerem glasbilo prevzame središče in postane samozavestno in drzno. Tukaj se glasba začne s ponavljajočimi se toni trobente, za katere se sprva zdi, da prikličejo v spomin začetek Mahlerjeve 5. simfonije. Ampak ne, namesto tega postane delni citat Mendelsonove poročne koračnice. Podnaslov stavka, fanfare, je povsem ustrezen, kajti tisto, kar slišimo, je nekaj, kar se zdi kot serija fanfar, podobnih kadenci, od katerih nekatere spominjajo na zapis trobente v Petruški Stravinskega. Je sijajno, precej duhovito delo kot prvovrstna mojstrovina. Koncert za trobento in orkester Mečislava Weinberga bomo slišali v izvedbi Håkana Hardenbergerja. Berlinske filharmonike vodi Andris Nelsons.

Koncert za trobento in orkester Opus 94, delo bujne virtuoznosti in dvoumne ironije, je nastal v najbolj ustvarjalnem obdobju Mečislava Weinberga leta 1967 in je bil premierno izveden v Moskvi 6. januarja naslednjega leta. Slišali smo ga v izvedbi Håkana Hardenbergerja, berlinskih filharmonikov in dirigenta Andrisa Nilssonsa. Posnetek je nastal 11. decembra 2021 v berlinski filharmoniji. Še en vrhunec Weinbergovih najbolj ustvarjalnih in uspešnih obdobij v 50-ih letih prejšnjega stoletja predstavlja njegov violinski koncert v G-molu opus 67. Ustvaril ga je za velikega violinskega virtuoza Leonida Kogana leta 1959, ko je na Poljskem rojeni skladatelj začel dosegati vse večjo prepoznavnost sovjetskega glasbenega establishmenta. Zasnovan v štiristavčni simfonični strukturi, ki jo je Šostakovič uporabil v svojem prvem violinskem koncertu, sledi precej drugačni poti, vendar tako kot njen veliki predhodnik postavlja izjemne tehnične in glasbene zahteve za solista in orkester. Na posnetku bo koncert zaigral violinist Leonid Kogan, spremlja ga Združenje moskovskih filharmonično-simfoničnih orkestrov pod vodstvom Kirila Kondrašina. Oznake stavkov: Allegro molto, Allegretto, Adagio in Allegro rubato.

0: Oddajo Skladatelj tedna o Mečislavu Weinbergu smo sklenili z njegovim koncertom za violino in orkester v Gemolu opus 67. Solist je bil violinist Leonid Kogan, Združenje Moskovskih filharmonično-simfoničnih orkestrov je vodil Kiril Kondrašin. Oddajo je pripravila Polona Kovačič.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Ura je 11, na vrsti so poročila. Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ na zahtevo poslancev Gibanja Svoboda razpravlja o nedavnem zvišanju najvišjih dovoljenih marž trgovcev na bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje. Predvidoma bodo odločali o predlaganem pozivu vladi naj zniža marže in jih ne zvišuje, dokler končna cena derivatov ne bo tolikšna kot pred izbruhom vojne na Bližnjem vzhodu. Predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Ismail Bagej je po podpisu memoranduma o soglasju med Združenimi državami in Iranom sporočil, da se morajo izraelske sile vzdržati napadov na Libanon, sicer bo Teheran to obravnaval kot kršitev zavez. Judovska država naj bi minulo noč in zjutraj kljub temu nadaljevala vojaške operacije na jugu Libanona. Na severozahodu Velike Britanije danes potekajo nadomestne volitve, ki bi lahko poleg nadomestnega poslanca prinesle tudi novega izzivalca premijeja Keira Starmerja. Za mesto v parlamentu se namreč poteguje župan Manchestra Andy Burnham, ki bi se lahko na to še letos pomeril tudi v tekmi za novega vodjo laboristov in predsednika vlade. Ameriške oblasti so sporočile, da so iz centra za pridržanje na jugu Floride zaradi varnosti preselili vse pridržane priseljence. Za zdaj ni jasno, ali je vlada opustila načrt o centru na opuščenem letališču sredi močvirja, ali gre le za začasen ukrep zaradi sezone orkanov. Priseljence so v center začeli seliti pred 11 meseci, še preden je bil pripravljen za bivanje. Močan veter je sinoči v naseljih Sela pri Dobovi, Mali Obrež, Podvinje in Dobova v občini Brežice podrl več dreves. V Mostecu je odkril del strehe na stanovanjskem objektu, prav tako v naselju Sela pri Dobovi. Gasilci so strehe zavarovali z nadomestno kritino, podrto drevje pa odstranili. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje danes bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu, lahko nastane kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj. Obeti. V soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončno, verjetnost popodanskih neviht se bo nekoliko povečala. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Slovenskimi Konicami in Celjem v obe smeri. Čas vožnje se v obe smeri podaljša za približno 20 minut. Zaradi del so krajši zastoji tudi na Primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Proti Kopru je pred razcepom Srmin obtičalo pokvarjeno vozilo. Gost promet zastoji je tudi na cestah Šmarje, Koper in Lesce Bled. Zaradi kolesarske dirke po Sloveniji so predvidene kratkotrajne popolne zapore cest od 11.30 do 16.30 na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Zavrč, Ormož. To so bila poročila, 11 je in 4 minute.

0: Glasbeni utrip.
1: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalke in poslušalci. Danes v oddaji izpostavljamo koncert za mlade, s katerim je Slovenska filharmonija sklenila letošnjo koncertno sezono. Napovedujemo poletni glasbeni festival Cantabile, ki se ta teden v četrtek začenja v Logatcu, in predstavljamo uprizoritev opere Henrik Burgundski Gaetana Donizetija v beneškem gledališču La Fenice. Oddajo povezujem Ana Marija Štukal-Kuzma. Vabljeni k poslušanju.
0: V fokusu.
1: V četrtek in petek prejšnjega tedna se je v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani z uspehom sklenila letošnja sezona cikla FKK, filharmonični klasični koncerti, s tem pa tudi celotna abonmajska sezona 2025-2026 Slovenske filharmonije. Na šestem koncertu cikla FKK, poimenovanem Za mlade drugi del, je kot solistka z orkestrom Slovenske filharmonije vnovič nastopila mlada violinistka Patricija Avšič. Dirigiral je orkestrov šef dirigent Kahi Solomnišvili. Na sporedu je bila glasba Pavleta Merkuja, Žana Sibeliusa in Ludvika van Beethovna. Na četrtkovem koncertu je bil tudi Mihael Kozek, ki je nekaj vtisov strnil v naslednjem prispevku.

Še ne polnoletna violinistka Patricija Avšič prihaja iz znane glasbene družine. Študira pri slovitem profesorju Borisu Kušnirju v Gracu in na Dunaju, trenutno pa igra na Stradivarijevo violino, ki jo je posodilo Združenje Stretton iz Berlina. Mirno jo lahko označimo za eno najsvetlejših zvezd slovenske mlade glasbene generacije. To je prejšnji teden dokazala z unovičnim solističnim nastopom z orkestrom Slovenske filharmonije, s katerim je pred dvema letoma že izvedla Vivaldijeve štiriletne čase in koncert za violino in orkester številka 1 v Fismolu Henrika Vianjavskega. Že teda je močno opozorila nase, tokrat pa se je predstavila kot glasbeno izdelana in umetniško dozorela osebnost, ki je s filharmoniki izvedla violinski koncert v D-molu Žana Sibeliusa. Njen nastop je bil tehnično brezhiben, intonančno izčiščen in muzikalno premišljen. Intenziteto skladateljevih ključnih, po večini dramatičnih melodičnih zamisli, je v bolj rahločutnih delih rahljala sladkobnostjo svojega violinskega tona in muzikalno svežino. Pri tem je orkester ob zanesljivem vodenju svojega šefa dirigenta Kahija Solomnišvilja nudil dobro oporo in jo predvsem v tudi orkestrskih mestih tudi umetniško dopolnil na visoki izvedbeni ravni. Le tu in tam se je pojavil kakšen neusklajen zaključek fraze med solistko in orkestrom. Občinstvo je glasbenike s solistko na čelu nagradilo stoječimi ovacijami. Solistka je nato zaigrala še krajši dodatek, violinski part Kreislerjeve uspešnice Caprice Viennoise, kjer je v spredje po tehničnih bravurah Sibeliusove partiture tokrat še znatneje izstopila prefinjena muzikalnost Patricije Avšič.

Sklepni šesti koncert minule sezone cikla FKK je sicer uvedla glasba Pavleta Merkuja. Orkestr Slovenske filharmonije je pod Solomnišviljem in vodstvom uvodoma izvedel Merkujev končertino za mali orkester. Delo iz skladateljevega zgodnjega ustvarjalnega obdobja sestavljajo štirje značajsko, pa tudi kompozicijsko raznoliki stavki. Kontrastni značaji partiture, ki je še zlasti v obeh krajnih stavkih harmonsko razširjena in zvočno bolj abstraktna, so bili smiselno poudarjeni, številni solistični nastopi posameznikov, predvsem pihal in trobil, pa več kot zanesljivi. Kot najbolj igriv in izvedbeno zavzetje je izvenel značajem ljudskega plesa prežet drugi stavek. Allegro scherzoso, quasi un valzer.

Razpored je zaokrožila simfonija številka 7 v A-duru opus 92 Ludvika van Beethovna. Tokrat smo prav zares poslušali brezkompromisnega Beethovna, ki bržčas nikogar v dvorani ni pustil ravnodušnega. Uvodni stavek je bil po napetem pričakovanju v počasnem uvodu nabit z energijo in zanosom glasbenikov. Muzikalno povzdignjen in dostojanstven je bil sloviti allegretto, v katerem so se solistična pihala prožno vzpenjala na trhločutno zvočno tkanino, ki jo je ustvarjal kontrapunkt Godal. Tretji skerco je bil hitro odmerjenem, a brez težav vzdržanem tempu na elektren in docela homogen, kontrastni trio pa je napolnila Milina Pihal. Izvedbo je celostno zaokrožil radostni Allegro con brio, pri čemer na ravni celotne simfonije tokrat velja izpostaviti nekaj izjemnih orkestrskih nastopov, denimo flavtistke Marte Sesar, klarinetista Massimiliana Mijanja in obeh hornistov Jožeta Rošerja in Metoda Tomaca, če ne štejemo le nekatere. Odlično pripravljenemu orkestru Slovenske filharmonije, koncertni mojstrici Ani Dovžan in šefu dirigentu Kahiju Solomnišvilju, ki je glasbenikom dopustil številne možnosti lastnega solističnega izraza, hkrati pa je vse štiri stavke povezal umetniško zaokroženo, čvrsto celoto in s tem ključno pripomogel k izvedbi, s katero bi se oponašali tudi največji orkestri svetovnega slovesa, je uspel zares velik glasbeno-umetniški dosežek. Prava apoteoza plesa, kot je to Beethovnovo mojstrovino nekoč označil Richard Wagner. Lepo napolnjena Galusova dvorana Cankarjevega doma je orkester Slovenske filharmonije počastila stoječim aplavzom, ki v pravkar končani sezoni niti ni bil tako zelo redek pojav.

0: V Logatcu se ta teden začenja tradicionalni poletni glasbeni festival Cantabile, ki bo letos ob 13. obletnici tudi v znamenju 15-letnice orkestra Cantabile. Prvi dogodek bo v četrtek 18. junija, ko bodo v knjižnici Logatec ob 19. predstavili novo knjigo pesnika, pisatelja in dramatika Miroslava Košute Tam, kjer sem doma. Otvoritveni koncert z naslovom Slovenska popevka za praznik bo 25. junija. Do 7. julija pa se bo zvrstilo še več koncertov, ki jih v pogovoru z umetniškim vodjem festivala Marjanom Grdadolnikom predstavlja Vesna Volk.
1: Ta teden se v Logatcu začenja poletni glasbeni festival Cantabile, ki ga v sodelovanju z javnim skladom za kulturne dejavnosti Logatec organizira Simfonični orkester Cantabile. Letošnji festival, ki bo v poslušanje ponudil 7 koncertov, predstavlja njegov umetniški vodja Marjan Grdadolnik.
2: Otvoritveni koncert našega festivala bo prav Slovenska popevka za praznik, ki jo bo izvedel Simfonični orkester Cantabile. Psalmisti in pevski solisti, tukaj naj omenim Domna Klun, pa potem Estera Stojko, Rebeka Ošeničnik, Bogataj, Peter Grdadolnik, Krunoslav Križ, se pravi vokalisti, ki bodo prepevali slovenske popevke.
1: No, to bo nekakšen letni koncert Cantabile orkestra, bi lahko tako rekli?
2: Lahko bi rekli, da je to že tradicionalni naš koncert ob zaključku sezone, kajti naša sezona Simfoničnega orkestra Cantabile je bila res pestra. Če štejem od septembra naprej pa do zdaj do julija meseca, res ogromno nekih povabil, koncertov na vse mogočih odrih, velikih, in tako da sem res zelo ponosen na svoje orkestraše in mislim, da smo vse zelo uspešno izpeljali.
1: No, festival se bo tudi sklenil z orkestrom, vmes pa se bo zgodilo 5 koncertov manjših zasedb. Bi mogoče najprej te predstavila?
2: Ja, v bistvu nadaljevali bomo potem 28.6. s koncertom Harmonije kraljice glasbil, kajti v Gornji Logaški cerkvi bojo restaurirali orgle in prav po tej prenovi bo v bistvu tak res lep koncert. Nastopili bodo Mario Perestegi na orglah, potem Dario Teskera na trobenti in domačinka sopranistka Urška Šebrov. Potem pa nadaljujemo komorni koncert v Dolne Logaški cerkvi, naslov Odmevi Evrope med nežnostjo in ognjem. Nastopili bosta Neža Nahtigal na violini in Teja Udovič-Kovačič na harmoniki, se pravi taka res zelo zanimiva kombinacija dveh glasbil. Potem zopet nadaljujemo v Logatcu v Dolne Logaški cerkvi, naslov koncerta je Virtuozno. Predstavil se bo slovenski sekstet klarinetov Jože Kotar, Peter Kuder, Tomaž Kmetič, Janez Mazej, Franjo Maček in Matjaž Emeršič. Posebnost tega sestava je zagotovo to, da jo v bistvu igrajo na vse različke klarinetov, se pravi od S klarineta najmanjšega pa do kontrabas klarineta, ki ga redko slišimo in vidimo, tako da bo v bistvu ta zvočna bogata paleta gotovo privabila ogromno poslušalcev in gotovo navdušila. Potem pred koncem festivala pa gostimo tukaj še ansambl za staro glasbo Audite, ki bo izvedel Marijine pesmi. Tukaj pa nastopajo tudi s temi starimi inštrumenti Federica Lopinto, potem Tilen Udovič in Janez Jocif, ki je tudi umetniški vodja te skupine.
1: No, 3 dogodki bodo potekali na Trgu svetega Nikolaja, že omenjeni uvodni koncert, zaključni koncert in pa še en nenavaden dogodek, malo bolj aktiven, ne?
2: Ja, v bistvu gre za tolkalni krog Francija Krevha. To v bistvu gre za bobnanje za vse generacije in zdravo življenje. Moram reči, da smo v preteklosti že imeli v gosteh Francija in je res navdušil s svojim tolkalnim krogom, tako da smo ga povabili tudi letos. In zabobnali bomo vsi navzoči prav na Trgu svetega Nikolaja in upam, da predbudili Logatec v to čudovito bobnarsko glasbo.
1: In sklepni koncert, že omenjen spet simfonični, tukaj pa vabite v goste tuj orkester.
2: Ja, že vsa leta našega festivala, predvsem zadnja leta, povabimo Simfonični orkester iz tujine. Letos bo to Mladinski simfonični orkester dežele Hamburg. Ne povem, da gre za enega najboljših mladinskih orkestrov v Nemčiji. Dirigent bo Johannes Witt. solist na violini pa Slovenec Mark Lev Kranc, tako da v bistvu se obeta res tak lep koncert. Ta koncert vedno pripravljamo v sodelovanju z društvom Emars, tako da tudi letos je tako in to bo seveda tak slovesen zaključek našega festivala.
1: Samo še besedico dve o vstopnicah.
2: Naš festival ponuja koncerte, kjer je vstop prost, razen za uvodnega Slovenska popevka za praznike, kjer se kupijo vstopnice na povezavi mojekarte.si. Lepo povabljeni na poletni glasbeni festival Cantabile v podnaslovu V soju luči in čudovite glasbe.

Zdaj pa v Benetke. Tam so prejšnji petek 12. junija prvič v zgodovini gledališča La Fenice uprizorili opero Henrik Burgundski Gaetana Donizetija, šesto operno premiero, ki je nastala v koprodukciji z gledališčem Donizeti iz Bergama. Ta zgodnja junaška dvodejanka na libreto Bartolomeja Merelija je Donizetijeva tretja opera po vrstnem redu nastanka. Vendar prva, ki so jo javno izvedli, in sicer leta 1818 v Beneškem gledališču Vendri, in sicer leta 1818 v Beneškem gledališču Vendramin San Luca, današnji

18. stoletja. Kot smo dejali, je to prva prava opera v obsežnem Donizettijevem opusu in prva, ki je bila dejansko uprizorjena. Libreto pripoveduje zgodbo, ki sledi tradicionalnemu pravličnemu vzorcu. Henrika, burgundskega vojvodo, pravega sina odstavljenega vladarja, kot dojenčka reši zvesti Peter. Odrašča pod krinko pastirja in se zaljubi v mlado Elizo, ki so jo obljubili Gvidu, krutemu mlademu kralju, ki je po očetovi smrti zasedel prestol. Ponovna združitev mladega para se upada s Henrikovim prevzemom oblasti, izgonom Gvida ter končno zmago pravičnosti. Krstno izvedbo opere je zaznamoval odmevni incident. Sopranistka Adelina Catalani, ki je pela vlogo Elize, je ob koncu prvega dejanja zaradi treme omedlela, zato jo je morala zamenjati druga pevka. Donizetti je zato izvedel šele po prihodu v Benetke. Ne morem si pomagati, da ne bi razmišljala o tistem dnevu, 14. novembru 1818, pojasnjuje režiserka Silvia Paoli in nadaljuje, vsi so si želeli uspeha. Donizetti, ki se je prvič predstavljal opernemu občinstvu, Merelli z novim libretom in Catalanijeva, ki je prav tako prvič stopila na oder. Cenzura je bila premagana, gledališče San Luca je bilo verjetno polno, scenografija pripravljena, pevci zbrani in pripravljeni na začetek. Na to pa se je zgodilo nepričakovano. Moja uprizoritev je pravzaprav zgodba o tej prvi predstavi. Konec navedka. Režijski pristop ni nov in temelji na dobro znanem konceptu gledališča v gledališču. Dogajanje torej spremlja izvedbo opere ob njeni prvi beneški uprizoritvi, hkrati pa razkriva zakulisje gledališkega sveta z vsemi njegovimi zapleti, tekmovalnostjo, nečimrnostjo in nepričakovanimi dogodki. Čeprav gre za pogosto uporabljen pristop, predstava deluje sveže zaradi živahnega odrskega vodenja, natančno odmerjenega ritma in prefinjenega humorja, ki se izogiba pretirani karikaturi. Takšna režijska rešitev uspešno preusmeri pozornost od dramaturških pomankljivosti zgodnjega Donizettijevega dela. Razvlečena pripoved in predvidljivi zapleti so omiljeni z dinamičnim prepletanjem odrskega dogajanja in zakulisnih prizorov, kar predstavi zagotavlja kontinuirano energijo in gledališko privlačnost. Pomemben delež k uspehu uprizoritve prispeva tudi vizualna podoba. Scenograf Andrea Belli je zasnoval vrtljivo odrsko konstrukcijo s premičnimi kulisami, ki omogoča tekoče menjave prizorišč na odru in za odrju. Dopolnjujejo jo domiselni historični kostumi Valerije Donata Batella ter premišljena svetlobna zasnova Fiammette Baldisseri, ki skupaj ustvarjajo igrivo in elegantno gledališko vzdušje. Pevci so prepričljivo združili tehnično zahtevnost zgodnjega Donizettijevega sloga z izrazno odrsko živostjo ter ohranili živahen ritem predstave in poudarili njeno igrivo plat. Teresa Jervolino je izstopala z uravnoteženim glasom in zanesljivim obvladovanjem virtuoznih pasaž ter naslovnemu junaku vdihnila slogovno prepričljivost. Posebej učinkovit je bil zaključni rondo, kjer so prišli do izraza muzikalnost, tehnična dovršenost in občutek za oblikovanje glasbene fraze. Guido je z Dejvom Monakom dobil izrazito energičen značaj. Zahtevna vokalna linija je bila izvedena z veliko samozavesti, lik pa je bil oblikovan z dovolj igrivosti in ironije, da ni ostal samo enodimenzionalni nasprotnik glavnega junaka. Tudi Eliza v interpretaciji Giuseppine Bridelli je zaživela kot glasbeno prefinjen in odrsko privlačen lik. Omar Montanari je z vlogo Gilberta združil eleganco petja in lahkotnost odrske prezence, nekoliko manj prepričljivo pa je deloval Christian Kulija, ki mu je zahtevna vokalna zasnova vloge Petra predstavljala precejšen izziv pri premagovanju zahtevnejših odlomkov vokalnega parta. Moški zbor je svojo nalogo opravil profesionalno, v prvi vrsti pa je za uspeh večera zaslužen orkester, ki je pod vodstvom dirigenta Corrada Rovarisa ustvaril živahno, barvito in energično glasbeno podobo.
Kljub občasnim manjšim neusklajenostim med orkestrom.

orkestrom in odrom je izvedba ohranila visoko raven napetosti ter poudarila gledališko moč partiture. Zgodnja Donizettijeva opera Hendrik Burgundski ni samo zanimiv zgodovinski dokument, temveč je ob premišljeni režijski zasnovi in kakovostni izvedbi zaživela kot prepričljivo in gledališko učinkovito delo, ki se ga na odru gledališča Malibran lahko gledate še ta četrtek in soboto.

To je tudi vse v današnji oddaji Glasbeni utrip. Pripravili smo jih sodelavci uredništva za resno glasbo, tonska mojstra Max Pust in Liam Samsa in voditeljica Ana Marija Štukal-Kuzma.

V poigri glasbenega utripa pa lahko zdaj prisluhnete koncertu za klarinet in orkester v B-duru Jozefa Plejela. Izvedel ga bo Simfonični orkester RTV Slovenija s solistom Jurijem Hladnikom, dirigent je Uroš Lajovic.

0: Ura je 12.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Slovenija se je na lestvici konkurenčnosti švicarskega inštituta IMD uvrstila na 49. mesto med 70 državami in v primerjavi z lani nazadovala za 3 mesta. Kot so sporočili z Inštituta za ekonomska raziskovanja, so za gospodarski uspeh ključne močne institucije ter zmožnost obvladovanja negotovosti in šokov. V Mednarodni agenciji za jedrsko energijo so pozdravili dogovor za končanje vojne med Iranom in ZDA, ki med drugim predvideva odprtje Hormuške ožine in sprostitev finančnih omejitev Irana, ta pa je privolil v razrečenje svojega obogatenega urana. Vodja agencije Rafael Grossi je napovedal sodelovanje v tehničnih pogovorih za izvajanje sporazuma. Številne zaveznice izpolnjujejo obljube o obrambnih izdatkih, nekatere pa morajo storiti več, je dejal ameriški obrambni minister Pete Hegseth ob prihodu v Brusel na zasedanje s kolegi iz članic NATO. Generalni sekretar zavezništva Mark Rutte je trenuten položaj zavezništva ocenil kot dober in dodal, da si članice prizadevajo nadomestiti ameriško zmanjšanje prispevka zvezi. Ukrajina je ponoči z brezpilotnimi letalniki drugič ta teden napadla rafinerijo nafte v neposredni bližini Moskve, je potrdil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Kot je dejal, gre za odziv na ruske napade na ukrajinska mesta in naselja, ter dodal, da so ukrajinski napadi na Rusijo natančni in učinkoviti. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je na avtocestnem počivališču Tepanje Jug potrdila najdbo japonskega hrošča, ki so ga pri nas odkrili že lani in predlani. Gre za prvo najdbo škodljivca letos in hkrati prvo na omenjeni lokaciji. Uprava bo okrepila spremljanje pojavljanja hrošča. Vremenska napoved za Slovenijo. Popoldne bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj Celzija. V soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončno, verjetnost popoldanskih neviht pa se bo nekoliko povečala. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Celjem in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Potovalni čas se podaljša za pol ure. Proti Ljubljani so krajši zastoji pred Slovenskimi Konicami ter med Domžalami in Šentjakobom. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del so zastoji tudi na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Proti Ljubljani se čas vožnje podaljša za 20 minut, proti Kopru za 10. Gost promet zastoji je tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Pokvarjen tovornjak pa ovira promet na Gorenjski avtocesti na izvozu Jesenice vzhod proti Ljubljani. To so bila poročila 12 in 4 minute.
2: Spominčice.
0: V Arsovih spominčicah bomo tokrat slišali dela Emerika Berana, Edvarda Elgarja in Nejca Kuharja. Najprej karakteristične skladbe za violončelo in klavir z naslovi Vrtnica, Violica, Lilija, Spominčica in Mirta. Izvedla jih bosta Vlasta Doležal Rus in Andrej Petrač.

To so bile karakteristične skladbe za violončelo in klavir Emerika Berana, izvedla sta jih pianistka Vlasta Doležal Rus in violončelist Andrej Petrač. Sledi koncert za violončelo in orkester v E-molu, opus 85 Edvarda Elgarja. Poslušali bomo izvedbo simfoničnega orkestra RTV Ljubljana s solistom Cirilom Škarjancem. Dirigent je Demetri Žebre.

Izvenel je koncert za violončelo in orkester v E-molu, opus 85 Edvarda Elgarja. Igral je simfonični orkester RTV Ljubljana, solist je bil violončelist Ciril Škrjanec, dirigent pa Demetri Žebre. Za konec Arsovih spominčic pa še skladba Nejca Kuharja, V čelu igram kitaro. Izvedla jo bosta kitarist Mak Grgič in violončelistka Karmen Pečar.

0: Mak Grgič in Carmen Pečar sta takole izvedla delo Nejca Kuharja V čelu igram kitaro. To je bila oddaja Arsove spominčice, ki jo je pripravila Alma Čelik.
1: Spominčice.
0: Ura je 13.
2: Tretji program Radija Slovenija. Program ARS.
0: Poročila. Švica naj bi jutri gostila prvo srečanje v okviru pogajanj o izvajanju mirovnega sporazuma med Združenimi državami in Iranom, ki sta ga sinoči podpisala predsednika obeh držav. Končni dogovor naj bi sklenili v roku 60 dni. Washington trdi, da bodo obnovili vojaške operacije in pomorsko blokado, če Iran ne bo izpolnil svojih zavez. Najnovejši ukrajinski napadi na Rusijo so zmanjšali možnost neposrednih stikov med ruskim in ukrajinskim predsednikom Vladimirjem Putinom in Volodimirjem Zelenskim, so danes sporočili iz Kremlja. Ukrajinske sile so znova obstreljevale rafinerijo blizu Moskve, kar je po navedbah Kijeva odziv na ruske napade. Slovenija želi biti verodostojna partnerica v zvezi NATO, pri čemer bo spoštovala in izvajala svoje zaveze, je pred srečanjem obrambnih ministrov zavezništva sporočil minister Valentin Hajdinjak. Ocenjuje, da se bodo izdatki za obrambo povišali za približno 300 milijonov evrov. Otrokom, ki zaradi prirojene srčne napake potrebujejo operacijo, je pri nas po novem na voljo minimalno invazivna metoda. V Ljubljanskem kliničnem centru so uvedli nov poseg, pri katerem kirurška ekipa otrokovo srce operira skozi majhno odprtino. Za otroke to pomeni hitrejše okrevanje, manj bolečin in manjšo brazgotino. Meteorologi opozarjajo, da je pred nami daljše obdobje izrazite vročine. Prvi letošnji vročinski val bo s popoldanskimi temperaturami do 35 stopinj ustrajal predvidoma dva tedna. Obremenitev se bo povečevala tudi zaradi toplih noči. Zdravstveni delavci opozarjajo in pozivajo k hlajenju z zadostno količino zaužite vode in umiku z vročine. Vremenska napoved. Popoldne bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne posamezne plohe in nevihte. Najviše dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najviše dnevne od 30 do 34 stopinj Celzija. V soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončno, verjetnost popoldanskih neviht pa se bo nekoliko povečala. Podatki o vremenu po Sloveniji, zabeleženi ob 12. Ljubljana, delno oblačno 28 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 27, piha severovzhodnik 13 km na uro. Slovenj Gradec jasno 27, letališče Edvarda Rusjana Maribor, delno oblačno 27 stopinj. Murska Sobota jasno 27, Novo mesto jasno 28, letališče Cerklje ob Krki, pretežno jasno 28, Lisca jasno 22, Postojna jasno 28. Letališče Portorož, pretežno jasno 29 stopinj, piha severozahodnik 12 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 31, Kredarica zmerno oblačno 13. In še nekaj podatkov iz samodejnih meteoroloških postaj. Rateče 27 stopinj, letališče Lesce 26, Rudno polje 23, Krvavec 17, Jezersko 26, Rogla 16, Ravne na Koroškem in Velenje 27, Celje in Hrastnik 28, Maribor in Ptuj 27, Krajinski park Goričko 26 stopinj, Črnomelj 29, Kočevje in Ilirska Bistrica 28, Koper 25, piha severozahodnik 14 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 32 stopinj, park Škocjanske jame 30 in Vogel 21. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Celjem in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Potovalni čas se podaljša za pol ure. Proti Ljubljani so krajši zastoji pred Slovenskimi Konicami ter med Domžalami in Šentjakobom, opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del so zastoji tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Proti Ljubljani se čas vožnje podaljša za 20, proti Kopru za 10 minut. Na gorenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med Vodicami in Brnikom proti Karavankam, nastal je zastoj, ki sega do Vodic. Čas vožnje se podaljša za 20 minut. Proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med Galerijo Moste in priključkom Lesce. To so bila poročila, ure 13 in 6 minut.
3: Svet kulture.
0: V Hrastniku se začenja šesti festival delavskega filma Kamerat, ki bo do nedelje nekdanje rudniške prostore znova spremenil v prizorišče filmskega razmisleka o delu, delavskih pravicah, solidarnosti in družbeni pravičnosti. V Pokrajinskem muzeju Maribor se te dni spominjajo nastopa slavnega skladatelja in pianista Franca Lista pred 180 leti v viteški dvorani Mariborskega gradu. Ob jubileju so v muzeju pripravili več dogodkov. V Moderni galeriji v Ljubljani danes odpirajo razstavo Enigma, na kateri predstavljajo dela Gregorja Peruška, ki je med obema vojnama deloval v Združenih državah Amerike, njegovo delo pa je bilo v domovini spregledano. To so poudarki oddaje Svet kulture. Vabljeni k poslušanju ob 16.05 minut. Mi pa nadaljujemo z razgledi in razmisleki. Lovellovi so na videz povsem običajna kanadska družina srednjega razreda. Hiša z vrtom, trije otroci in najstarejši sin, ki vsakdanje življenje snema z domačo videokamero. Vse je videti običajno, le da nobeden izmed otrok ne ve, s čim se preživlja njihov oče. V tokratni oddaji se Petra Meterc pogovarja s kanadskim režiserjem Mikom Lobelom, ki je v svojem dokumentarnem filmu Ne hodi gor raziskal skrivnost, s katero je odraščal in posledice, ki jih je ta imela nanj in na njegovo družino.
3: Razgledi in razmisleki.
4: Mike Lobel, rojen leta 1984, je kanadski filmski ustvarjalec, čigar filmska kariera se je začela pred kamero. V mladih letih je 10 let nastopal v dveh znanih serijah, pozneje pa se je preselil za kamero, kjer je začel kariero montažerja, kasneje pa režiserja. Njegov celovečerni dokumentarni prvenec Ne hodi v zgornje nadstropje je osebna pripoved o dolgo zakopani družinski skrivnosti in družinskih odnosih, ki so se spletli okoli nje. Lobelovi so na videz povsem običajna kanadska družina srednjega razreda. Hiša z vrtom, trije otroci in najstarejši sin, ki vsakdanje življenje, tako kot mnogi v 90-ih letih, snema z domačo videokamero. Vse je videti običajno, razen nekaj podrobnosti. Noben od otrok denimo ne ve, s čim se njihov oče preživlja. Prav tako ne smejo hoditi na podstrešje. Mama in oče sta oprezna, hiša je zavarovana z alarmom, žaluzije pa morajo biti pogosto spuščene. Mnogo let pozneje Mike Lobel svojo zdaj že profesionalno kamero usmeri proti lastni družini. Prvič jih prosi, naj odkrito spregovorijo o veliki družinski skrivnosti in o tem, kako je ta zaznamovala njihova življenja. Rezultat je dokumentarni film, ki se občasno spogleduje s prvinami trilerja. Na eni strani gre za stopnjujočo napetost, ki spremlja razkritja, na drugi pa je film intimna zgodba o družini, molku, spominu in posledicah skrivnosti. Dejstva, da je režiserjev oče dolga leta služil denar s preprodajo drog. Michael Bell, kdaj ste se odločili, da boste o svoji družini in predvsem o tem, kaj je v preteklosti počel vaš oče, posneli film? Predstavljam si, da je bila to težka odločitev, saj ste z razkritji v filmu postavili svojo družino v ranljiv položaj.
5: The story has existed since I was a child and continues to exist. It's just a part of my life.
6: Ta zgodba me spremlja, odkar sem bil otrok. Preprosto je del mojega življenja. Mislim, da pogosto, ko ti rečejo, da o nečem ne smeš govoriti, to na nek način začneš poveličevati in fantazirati o tem, da bi o tem lahko govoril. Zato sem si že od malega želel ljudem povedati, kaj se v resnici dogaja. Potem sem odrastel, se usmeril v umetnost, postal filmski ustvarjalec in vedel sem, da je to moja zgodba in da jo bom nekoč moral povedati. Mislim, da sem čakal, da sem bil dovolj star, da sem prek dela na sebi na terapiji pridobil nekaj orodij, nekaj terapevtskega besedišča in izkušenj z razčlenjevanjem lastnega otroštva. To sem v zadostni meri opravil. Zdelo se mi je tudi, da za to zgodbo obstaja časovna omejitev, ker se moji starši starajo. Ljudje, s katerimi se skušam soočiti, ne bodo vedno tukaj. Zdelo se mi je, da se to časovno okno oži in vedel sem, da to preprosto moram storiti. Imel sem zelo dobrega prijatelja in mentorja, ki mi je ob spremljanju mojih notranjih bojev povedal, da obžaluje, da sam ni imel takšnega trenutka s svojim očetom, preden je ta umrl. Zelo iskreno mi je rekel, ne naredi iste napake, kot sem jo jaz. Ne pusti, da ti to uide. Don't make the same mistake that I
4: did. Don't let this go. V filmu želite brez zadržkov spregovoriti o kriminalni preteklosti vašega očeta, kar pa bi lahko imelo zanj tudi pravne posledice. Verjetno usklajevanje tega, kar je pomembno za filmsko pripoved, in tega, kakšne posledice imajo določena dejstva lahko z pravnega vidika, ni bilo enostavno.
5: Of course, and it wasn't. And I will say this.
6: In tudi ni bilo. Rad bi jasno povedal, če se kdo sooča s podobno situacijo, ne zagovarjam tega, da se je v vseh primerih treba soočiti s svojimi starši, se lahko to komu povzroči še dodatno škodo. Vsak mora sam presoditi, kaj je prav zanj in mislim, da pri tem verjetno potrebuje tudi nekaj pomoči. Zame je bil to zelo počasen proces, v katerem sem skupaj z očetom delal nekaj let. Ko sem ga vprašal, je najprej rekel ne. Zanj je bilo to najprej povsem nemogoče. Vendar sem vedel, da moram ustrajati. Sčasoma je pristal, da najprej posnamem intervju z njim, da bi sam razumel, kaj se je dogajalo. To je bilo nekaj, kar mi je bil pripravljen nuditi, se je videl, da to potrebujem. Mislim, da je menil, da sem dovolj odrasel, da to prenesem. Tako sva začela. Posnetke tega intervjuja je zelo dolgo zadržal pri sebi. Potem je bilo treba prepričati še druge družinske člane. Kot si lahko predstavljate, so vsi čakali očeta, ker je bil on tisti, ki je postavljal pravila. Ko je on nekoliko popustil, se je to odrazilo tudi pri preostali družini. Druga velika sprememba je bila, da smo v Kanadi dobili liberalno vlado, ki je legalizirala marihuano. To je marsikaj spremenilo. Ni bila več nezakonita. Seveda je to, na kar oče namiguje, da je počel še vedno kaznivo dejanje. In imate popolnoma prav, zato smo morali opraviti zelo temeljit pravni pregled. Imeli smo veliko pravno ekipo, da bi dobili potrebna zagotovila. Potrebovali smo več različic in več krogov pogovorov s pravniki in določeno tveganje je še vedno obstajalo. Mislim pa tudi, da to kaže na očetovo nesebičnost pri vsem tem. V filmu se morda ne zdi kot človek, ki bi ga bilo lahko prepričati, vendar dejstvo, da je sodeloval, veliko pove. Večkrat je sicer odnehal, a se je vedno znova vrnil. Ko je videl dokončani film, ga je sprejel. Nekako se je sprijaznil z njim in mislim, da je bil to znak, da je v tistem trenutku nas postavil pred sebe, kar je bilo za nas zelo pomembno.
4: V filmu, poleg pogovorov z družino danes, vidimo tudi arhivske posnetke, ki ste jih po večini snemali sami, ko ste bili še otrok. Mi lahko poveste kaj več o njih in kako je dejstvo, da ste jih snemali, takrat doživljala vaša družina?
5: I mean, I had them doing things and chipping in and was barking orders at them all the time. I'm sure they didn't always want.
6: Ko sem snemal, sem jim dajal različne naloge. Ves čas sem jim ukazoval, kaj naj naredijo, oni pa so mi pri tem pomagali. Prepričan sem, da jim ni bilo vedno do tega, da jih snemam. Posnetki so zanimivi, ker sem med poznejšim pregledovanjem našel nekaj odlomkov, ki v tem kontekstu delujejo precej srhljivo. Naprimer, posnetek moje mame, ki govori: "Vključi alarm, spusti žaluzije." To so bile vsakdanje stvari. Ko so posnetke videli, so bili moji starši šokirani, še posebej moj oče. Morda pretirava, ampak rekel je: "Mislim, da si vse to podzavestno snemal in shranjeval. Kot da si v sebi hranil občutke, povezane s tem, in da je bilo že od nekdaj namenjeno, da bo to nekoč prišlo na plano v tem filmu. Morda si vse to podzavestno zbiral in shranjeval." Kot najstnik sem bil precej temačen. Hotel sem snemati grozljivke o ljudeh, ki vdirajo v hiše, o pošastnih ljudeh in podobnih stvarih. Moja domišljija je bila ves čas usmerjena v iskanje groženj. To je bila preprosto posledica odraščanja v takšnem okolju. Ko ves čas gledaš očeta, kako opreza skozi okna, tudi sam začneš nenehno prežati na nevarnost. Svet se zdi strašljiv in nevaren, pošasti pa nimajo obraza. Sansko zaporedje, ki ga vidite v filmu, temelji na nočni mori, ki sem jo imel vse do svojega 20. leta, dokler se nisem odselil od doma. Približno leto dni po selitvi je nočna mora izginila. To je bil eden od prvih namigov zame. Pomislil sem, moja vseživljenjska nočna mora o policiji ali o slabih ljudeh, ki bodo vdrli v hišo, nas odpeljali in razbili družino, je nenadoma izginila. Tukaj se skriva nekaj pomembnega. V tebi obstaja nek tih, skrit glas, ki ti nekaj govori ali kaže, čeprav tega še ne znaš zares prepoznati ali razumeti. Takrat se začneš soočati z lastno duševnostjo.
4: V filmu se posvetite skrivnosti, ki je spremljala vaše otroštvo in otroštva vaših sorojencev. Starši so vam pravzaprav prepovedali, da bi spraševali, s čim se ukvarja vaš oče. Iz filma pa izvemo, da ste kljub temu, da niste vedeli, kaj točno počne, ves čas slutili, da stvari niso takšne, kot se zdijo. Kdaj ste sami, pa tudi vaši sorojenci, spoznali, kaj se skriva za vsem tem?
5: It's funny what you can know without explicitly being told.
6: Zanimivo je, koliko lahko veš, ne da bi ti bilo to izrecno povedano. Pri takšnih stvareh obstaja določena intuicija. Sestro sva imela sestavljeno skoraj celotno sliko, manjkala je le še dokončna potrditev od očeta. Mislim tudi, da sva se o tem bala govoriti drug z drugim, ker nisva želela ničesar odpreti ali povzročiti kakršnega koli pretresa, pritegniti pozornost. Z mojo sestro, s katero sva si zelo, zelo blizu, sva skoraj enake starosti in zdi se mi kot moja dvojčica. Lahko sva samo pogledala drug drugega in si sestavila stvari v glavi. Ko sva postala najstnika in sva že imela besede, s katerimi sva lahko začela govoriti o tem, sva se o tem tudi pogovarjala. V filmih in serijah sva prepoznavala stvari iz lastnega življenja. Oba sva denimo ob približno istem času gledala serijo Kriva pota. Namah sva pogledala celotno serijo in se na to poklicala. Vsi drugi so govorili, ta serija je neverjetna, noro je, kakšne stvari se dogajajo. Neverjetno je, kako daleč je ta človek pripravljen iti. Midva pa sva govorila samo o enem. Ali ni bil tisti prizor s Skyler in Waltom, z materjo in očetom, natanko tak, kot pri nas doma? S to serijo sva se povezovala na povsem drugačni ravni. Takrat sem tudi spoznal enega od razlogov, zakaj sem verjel, da bi moj film lahko našel občinstvo. Ko snemamo filme o takšnih zgodbah, jih namreč redko vidimo z vidika družinskih članov. Morda dobimo nekaj vpogleda s stranskimi prizori, vendar sem imel vedno občutek, da je ta perspektiva zapostavljena. Ampak ja, vedeli smo. Ko je bila v Kanadi marihuana legalizirana, je moj oče dokaj hitro omenil mojim sorojencem. Tudi jaz sem imel nekaj pri tem. In potem nič več. Torej ni šlo za nek trenutek, ko bi vsi sedli za mizo in bi nam bilo vse razloženo. Bil je počasen, dolgotrajen proces, v katerem smo postopoma sestavljali koščke sestavljenke. In na koncu smo vedeli vse, kar smo morali vedeti. Build over time and we're putting these puzzle pieces together and
4: ultimately we knew all we needed to know. Si je tudi vaš oče ogledal serijo Kriva pota, se je z njo morda poistovetil?
5: He did. In fact, we did a cheeky little thing because my sister and I.
6: Pravzaprav sva s sestro naredila majhen eksperiment. Rekla sva si, da mu bova predlagala ogled te serije, ker obožuje filme in televizijo. Odraščal je v svetu umetnosti. Bil je plesalec in to je bilo tisto, s čimer se je želel ukvarjati, ko je bil mlad. Razume pripovedovanje zgodb. Rekel sem mu, oče, to serijo moraš pogledati. In jo je. Potem pa od njega dolgo nisva ničesar slišala. Nekaj mesecev pozneje sva ga med večerjo vprašala, in kaj si mislil o seriji Kriva pota? Odgovoril je, sovražil sem jo. Nisem je gledal do konca, niti prve epizode nisem mogel pogledati do konca. Sestro sva se samo spogledala in si mislila, o moj bog. No, prav.
5: And we just looked at each other like, oh my gosh. Okay.
4: V filmu pokažete, da so vaši starši mislili, da so nekatere stvari pred vami skrivali bolje, kot so jih v resnici.
5: Your children know way more than you think.
6: Vaši otroci vedo veliko več, kot si mislite. Vidijo, čutijo. Tega ne moram dovolj poudariti. Bila sta šokirana, ko sta ugotovila, koliko smo vedeli in koliko smo čutili. Resnično ste verjela, da imata vse pod nadzorom. In prav v tem je bistvo, kaj ne? Film odpira tudi vprašanje o tem, kaj poveš svojim otrokom in kdaj je primeren čas za pogovore o stvarih, ki jih morda še ne morejo razumeti. S tem se ves čas soočamo. Najpreprostejši primer je, da nekateri otroci verjamejo v Božička in podobne stvari. O tem lahko razpravljamo, ali naj otroku povemo resnico o Božičku ali ne. Razbijanje iluzij je občutljiva zadeva. Zato gre bolj za vprašanje kot za odgovor. Sam odgovora še vedno nimam, še vedno se ukvarjam s tem. Kdaj bi bil pravi trenutek? Ali pa je bil to preprosto naraven potek takšne zgodbe? Nisem povsem prepričan. Vse, kar lahko rečem, je, da sem se želel s tem soočiti. Zaradi sebe, zaradi svoje družine, predvsem pa zaradi svoje mame. Želel sem, da gremo čez to, da to predelamo in pustimo za seboj.
4: Omenili ste, da je bil vaš oče povezan z umetnostjo. Tudi v filmu gledalce nekoliko preseneti, da je bil v mladosti plesalec, saj si običajno za ljudi s kriminalno preteklostjo ne predstavljamo, da so imeli lahko, preden so zašli na kriva pota, povsem drugačne življenjske cilje.
5: He's an interesting guy. But I also think, you know, this is.
6: Zanimiv človek je. Hkrati pa mislim, da je to zelo žalostna zgodba o sanjah, ki so se razblinile. Izgubil je svoj življenjski namen. Zašel je v nekaj, v čemer je bil dober, vendar tega ni imel rad. In potem je s tem preprosto nadaljeval. Nenadoma je imel družino, otroke. S svojim očetom se res lahko poistovetim. Zato mi je bilo pomembno vključiti tudi ta vidik njegove osebnosti, kako je prišel do te točke, kaj vse vodi do tega, kako se kaj takega sploh lahko zgodi. Nikakor nisem želel svojega očeta prikazati kot zlobneža. Čeprav se film morda zdi nekoliko ojdipovski in verjemite mi, s tem se ukvarjam na terapiji, ga nisem poskušal ubiti. V resnici sem se skušal spraviti z njim, pa čeprav je bilo to še tako težko. Tudi, če sem ga moral simbolično stresti in mu reči, povej mi tisto, kar moram vedeti. Zato sem ga moral prikazati kot celovito, večplastno osebo. Sicer bi bil to le še en dokumentarec o resničnem zločinu, kakršne vsak dan množično producirajo.
4: V filmu očeta spoznamo kot povsem običajnega človeka, ki je preprosto počel, kar je počel. Omenili ste, da ste se želeli izogniti pristopom, ki jih običajno ubirajo dokumentarni filmi, ki govorijo o zločincih. Na kaj ste bili pri snemanju filma še posebej pozorni, da bi se temu izognili?
6: Že od začetka sem vedel, da film snemam zato, da ponudim drugačen pogled na zgodbo, za katero mislimo, da jo že poznamo. Poskrbeti sem moral, da ljudje v njem, predvsem člani moje družine, ohranijo svoje dostojanstvo. Do njih imam odgovornost in temu se nisem želel izneveriti. Sprava ne pomeni, da moraš vse razstreliti, kaj ne? Zato tega nisem mogel storiti. Zame je ta film nekakšen živ dokument, artefakt, ki smo ga ustvarili skupaj. Zelo pomembno mi je bilo, da so ga videli in da so se v njem, čeprav ga je bilo težko gledati, čutili pošteno predstavljene. Imam dolžnost skrbi. Tako kot v vsakem dokumentarnem filmu do svojih sodelujočih nosiš odgovornost, da si čim bolj resnicoljuben in da spoštuješ njihove zgodbe. Hkrati pa smo v vsem tem procesu poskušali postati boljše različice sebe. Zato je bilo veliko usmerjanja, podpore, pomirjanja in zagotavljanja občutka varnosti. Neprestano smo se pogovarjali o tem, kaj ta film sploh je, kakšen je njegov namen, zakaj zastavljam ta vprašanja in kakšen je širši smisel vsega skupaj. Zame je bilo vodilo ves čas isto. Čez to moramo iti tako, da bomo na drugi strani močnejši, boljši in bolj povezani. To je bila moja zvezda Severnica. Seveda pa sem se tudi malce poigral z obliko. Sredi filma je tako prizor, v katerem se poglobimo v to, kaj je moj oče počel iz dneva v dan. Temu rad rečem moj poklon Martinu Scorseseju. Narejen je bil namenoma, da bi gledalcu s tem rekel: poglejte, to je tiste vrste film, ki ste jih vajeni, kaj ne? Kako zabavno, kako divje, kako noro je vse skupaj. Toda v filmu se vedno znova vrnemo k družini, čustvom in posledicam vsega tega. Ne vem, kako bi sicer lahko živel sam s seboj, kako bi jih lahko pogledal v oči. Sam sem moral biti sposoben pogledati svoje bližnje v oči in nadaljevati življenje. Zanimivo je, da se mi film bolj kot kaj drugega zdi kot posnetek dolge terapevtske vaje. Ne deluje mi kot film. Vem, kako je snimati filme. Dolga leta sem delal kot montažer. To ni enak občutek. Zdi se mi, kot da smo zabeležili nekaj resničnega, nekaj, kar bi se moralo zgoditi v vsakem primeru. Pomislil pa sem, da bi morda lahko s tem ponudil nekaj tudi komu, ki se je znašel v podobni situaciji. But I thought maybe I could offer something to someone in the same
3: situation. Razgledi in razmisleki.
0: Poslušali smo pogovor Petre Meterc s kanadskim režiserjem Mikom Lobelom. Bral je Aleksander Golja, tonska izvedba Liam Samsa. Oddajo je uredila Tadeja Krečič. Zdaj pa vas pozdravljamo še v oddaji Naši operni umetniki. Začenjamo jo s prizorom ter arijo Onjegina iz prvega dejanja opere Evgenij Onjegin Petra Iliča Čajkovskega. Nastopili bodo baritonist Samo Smerkol kot Onjegin, sopranistka Vanda Gerlovič kot Tatjana in orkester Ljubljanske opere pod vodstvom dirigenta Boga Leskovica.

Slišali smo prizor in arijo Onjegina iz prvega dejanja opere Evgenij Onjegin Petra Iliča Čajkovskega. Prevod libreta je delo Nika Štritofa, pela sta baritonist Samo Smrkolj in sopranistka Vanda Gerlovič. Orkester Ljubljanske opere je vodil Bogo Leskovic. Nadaljujemo pa z Verdijevim Nabukom. Slišali bomo recitativ, arijo in kabaleto Abigaile iz drugega dejanja. Poje Ana Pusar Jerič, simfonični orkester RTV Slovenija, vodi Anton Nanut.

0: Sopranistka Ana Pusar Jerič je takole odpela recitativ, ario in kabaleto Abigaile iz drugega dejanja opere Nabucco Giuseppa Verdija. Simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Anton Nanut. Za zaključek oddaje naši operni umetniki pa še odlomek iz Mozartove opere Don Juan. Slišali bomo drugo sliko iz prvega dejanja. Pojejo baritonist Samo Smerkol kot Don Juan, basist Latko Korošec kot Leporello in sopranistka Vilma Bukovec kot Donja Elvira. Simfonični orkester RTV Slovenija vodi Bogo Leskovic.
1: Naprej, bržej stresi, kaj spet hočeš, zadevica je namreč silno važna.
2: Odlično.
1: Med najvažnejšimi.
2: Eno bolje, izkašaj se.
1: Prisezite, da se ne razburite.
2: Prisežena boš visel, če le konturjev se ne boš mil misel.
1: Svali sama.
2: Kot vidiš.
1: Nihče ne sliši.
2: Ne.
1: Potem lahko razpravljava možato.
2: A?
1: Prosim, če je tako. Ljubi gospod predstojnik, vi živite, milo rečeno, kako razbojnik.
2: O predrzeš, da si upaš.
1: I prej prisega.
2: Kaj briga me prisega, muči sicer.
1: Saj že mučim še črke večne pisne.
2: Tako bo najbolj zdravo. A zdaj poslušaj, veš li čemu svetu?
1: Kako bi vedel, a ker že zor se dela, najbrž pojde za naskok nove dame. Ker priznajte, da vnesem jo vse zname.
2: Zares ti si pa tič, vidi prijatelj, da sem zaljubljen nikoli pod donjo. Ki prišel sem zdaj po njo. Vzor sem jo ogovoril in za sestanek sem se že dogovoril. Tiho, že čutim presladki von po ženski.
1: Zašmenta ta nos pa ni brez talenta.
2: Oddale zdi se lepa
1: in oko od zlodja.
2: A stopiva za vetre, te pogleva kaj bo.
1: Še spet razunetje.

0: Pite me gri, se ne zasluži, da nad njim se jezite.
1: Ta črnik prejšnik me je podlo jezda.
0: Potolažite se, saj vendar niste, ne boste in niste bili niti prva ne zadnja. Poglejte. Knjižica ta ni majhna, a vendar polna je imen njegovih ljubic.

kadri. To so žene in device, sajske meste krasotice, baronese in kontese, markezane in princese. To so žene vsake baže, raznih pice, raznih pice, devec in nič vrednosti. V laški zemlji, še 100 in pa 20, tam na nemškem,

Slišali smo drugo sliko prvega dejanja opere Don Juan Wolfganga Amadeusa Mozarta. Prevod libreta Smiljan Samec, peli pa so baritonist Samo Smerkol, basist Latko Korošec in sopranistka Vilma Bukovec. Simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Bogo Leskovic. To je bila oddaja Naši operni umetniki, pripravil jo je Dejan Juravič.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars. Ura je 14, poročila. Gospodarska gibanja pri nas so v začetku drugega četrtletja ostala razmeroma ugodna, čeprav je okolje polno negotovosti. Kot ugotavlja Urad za makroekonomske analize in razvoj, se je povečala poraba gospodinjstev, ki so jo spodbujali nakupi avtomobilov in turističnih storitev. Izraelski zunani minister Gideon Sar je danes poročil, da prekinja vse stike z visoko predstavnico Evropske unije za zunanjo politiko Kajo Kalas. Kot razlog je navedel njene izjave, v katerih naj bi primerjala izraelsko ravnanje s palestinci na Zahodnem bregu in v Gazi s politiko Južne Afrike v času apartheida. Vodja evropske diplomacije je v odzivu na odločitev Sara zatrdila, da Unija ostaja zavezana konstruktivnim odnosom z Izraelom. Poljska policija je aretirala moškega, ki ga sumi vpletenosti v umor ruskega umetnika, kritičnega do ruskega predsednika Vladimirja Putina. Oblasti so v povezavi z incidentom sprva pridržale beloruskega državljana, a so ju pozneje izpustile. Pristojni medtem skušajo ugotoviti, kdo stoji v ozadju ponedeljkovega umora. Sodišče v Beogradu je na vnovičnem sojenju na zaporno kazen obsodilo starše dečka, ki je maja 2023 na osnovni šoli ubil 10 ljudi. Tožilstvo je za oba zahtevalo najvišje mogoče kazni. Očeta so obsodili na 14 let in pol zapora, mater pa na 2 leti in 11 mesecev. Bralno društvo Slovenije je v odprtem pismu pozvalo vlado naj celostno, medresorsko in strateško pristopi k razvoju bralne kulture. Poziv so oblikovali glede na podatke, ki kažejo na izgubljanje prostora knjige v družinskih okoljih in premalo sredstev za šolske knjižnice. Kot pravijo, bi te morale zagotavljati sodobno, kakovostno in pestro gradivo, ki naj podpira učenje, razumevanje in razvoj globokega znanja. Vremenska napoved za Slovenijo. Popoldne bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne posamezne plohe in nevihte. Temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najviše dnevne od 30 do 34 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončno, verjetnost popoldanskih neviht pa se bo nekoliko povečala. Vreme po Sloveniji ob 13. Ljubljana, delno oblačno, 29 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, pretežno jasno, 28, piha severovzhodnik, 14 km na uro. Slovenj Gradec, pretežno oblačno, 28 stopinj, letališče Edvarda Rusjana Maribor, delno oblačno, 28. Murska Sobota, pretežno jasno, 28, Novo mesto, jasno, 29, letališče Cerklje ob Krki, pretežno jasno, 28, piha severovzhodnik, 13 km na uro. Listca zmerno oblačno, 23 stopinj, Postojna jasno 29, letališče Portorož, pretežno jasno 30, piha severozahodnik 11 km na uro. Bilje pri Novi Gorici zmerno oblačno 31 stopinj, Kredarica pretežno oblačno 15. In še podatki iz samodejnih meteoroloških postaj. Rateče 28 stopinj Celzija, letališče Lesce 27, Rudno polje 23, Krvavec in Rogla 17, Jezersko 24, Ravne na Koroškem in Hrastnik 29, Velenje in Celje 28, Maribor in Krajinski park Goričko 27 stopinj, Ptuj 28, Črnomelj 30, Kočevje in Ilirska Bistrica 29, Koper 26, piha severozahodnik 13 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 33 stopinj, park Škocjanske jame 31 in na Voglu 20. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Celjem in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, potovalni čas se podaljša za pol ure. Proti Ljubljani so krajši zastoji pred Slovenskimi Konicami ter med Domžalami in Šentjakobom. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del so zastoji tudi na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. V obe smeri se čas vožnje podaljša za 20 minut. Na severni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče promet oviran na izvozu Bežigrad proti Kosezam. To so bila poročila, 5 minut je čez 14.
1: Če bi še enkrat prišla, ne bi bila ravno tako igravka.
2: 100. rojstni dan dramske igravke Ivanke Mežan. 4 radijske igre na 2 programih. Raztrganci, portretna študija Rada imam radio, fotografija in Svet Florjan pomagaj nam, kot slušni poklon osebnemu stoletju. V terminih radijske in kratke radijske igre na Prvem in Arsu tega tedna. Na zahtevo pa po predvajanju na spletni platformi RTV 365.
1: Sem pa vesela, da me kdo ustavi pa reče, sem vas pa poslušal zadnjič v radijski igri. A ja, rečem, ja, ja, je bilo v redu, pa se mi kar dobro zdi.
3: Kjer je klavir navdih in glasba izpolnitev. Po belih in črnih tipkah.

O Karlu Černiju smo v naših oddajah že govorili. Bil je ena od osrednjih glasbenih osebnosti na Dunaju v prvi polovici 19. stoletja. Z 8 leti se je začel učiti pri samem Beethovnu in si sčasoma pridobil status skladateljevega najljubšega učenca in interpreta, ki je imel v spominu skorajda vsa njegova klavirska dela. Po letih intenzivnega koncertiranja po Evropi se je Černi odločil vrniti na rodni Dunaj, kjer se je posvetil pedagoškemu delu, glasbenemu delovanju in seveda skladateljevanju. Njegovo ustvarjalno delo po obsegu šteje več kot 1000 oznak opusa, v katerem ni zvrsti, v kateri ne bi ta neutrudni ustvarjalec zapustil svojih skladb, pa naj bodo to cerkvena glasba, opera, komorna in solistična dela, simfonije, vokalne in vokalno-instrumentalne skladbe. Danes bomo predvajali Černijevo delo, ki sodi med njegove najbolj uspele, fascinantne in tudi tehnično zahtevne skladbe. Koncert za klavir štiriročno v C-duru, opus 153, močno presega raven skladateljevih včasih suhoparnih tehničnih etid. Mogoče lahko v delu zaslutimo odmev Beethovna in hkrati prihajajočo virtuoznost Franca Lista. Prvi stavek, Allegro con brio, je značajsko dostojanstven in dramatičen, z dobro mero hitrih pasaž in prepletanja rok. Sledita mu globoki in melodični adagio espressivo ter finale rondo alla polaka, bleščeči in živahen tretji stavek v poljskem plesnem ritmu. Koncert za klavir štiriročno v C-duru opus 153 Karla Černija bodo izvedli klavirski duo Aglika Genova in Ljuben Dimitrov, orkester Genesis in dirigent Jordan Kamdžalov.

To je bil koncert za klavir štiriročno v C-duru opus 153 Karla Černija. Solista sta bila pianista Aglika Genova in Ljuben Dimitrov, orkester Genesis je vodil Jordan Kamdžalov. Ostajamo pri glasbi za dva pianista in se selimo na Nemško. Tam je med poletnim semestrom na Univerzi v Bonu preživljal čas 21-letni Max Bruch ter veliko igral na orgle. Vadil sem vsak dan po 2 uri, od začetka maja do sredine avgusta, ter tako napredoval, da sem obvladal Bachova najtežja dela. Študij orgel me je spodbudil, da sem se veliko ukvarjal z Bachom in ta motivacija se je še okrepila, ko sem ponovno obiskal Duisburg, kjer smo igrali Bachove koncerte na 2 in 3 klavirjih. Ker v skladu s svojo naravo nisem zmogel ostati

hkrati pasiven, je naslednjo pomlad leta 1860 iz teh virov navdiha nastala Fantazija za dva klavirja opus 11, brez dvoma eno mojih najboljših del.

Anglika Genova in Ljuben Dimitrov sta zaigrala Fantazijo za dva klavirja opus 11 Maxa Brucha. Fantazija je imela vpliv tudi v Bruchovih poznih letih. Leta 1911 sta sestri Rose in Ottilie Sutro skladatelju tako prepričljivo izvedli to delo, da je navdušeni Bruch izjavil, da je pripravljen zanjo napisati koncert. Skladatelj je imel 73 let, to je bila za tiste čase kar častitljiva starost. Odločil se je, da bo svojo pravkar končano suito za orgle in orkester, opus 88b, predelal koncert za dva klavirja. Navdih za suito je dobil na otoku Capri, kjer je na Veliki petek opazoval versko procesijo. Otožne in slovesne melodije so postale temeljni motiv orkesterske suite. Različica za dva klavirja je dobila oznako opus 88a. Bruch je sestrama Sutro podelil izključne pravice za izvajanje koncerta v Ameriki, vendar sta pianistki ugotovili, da je partitura zanjo tehnično prezahtevna. Brez skladateljeve vednosti sta popolnoma spremenili klavirske dele in štiristavčno skladbo oklestili na tristavčno. Svojo novo različico sta celo avtorsko zaščitili v kongresni knjižnici. Bruch je umrl leta 1920, ne da bi kadarkoli slišal koncert, kot si ga je zamislil. Sestri sta rokopis skrili in šele po smrti Ottilie Sutro leta 1970 so v njeni zapuščini odkrili izvirno Bruchovo partituro. Koncert za dva klavirja in orkester v Asmolu opus 88a Maxa Brucha v izvirni različici, in sicer štirimi stavki Andante sostenuto, Andante con moto, Allegro molto vivace, Adagio ma non troppo in Andante allegro bomo slišali v izvedbi klavirskega dua Genova in Dimitrov, simfoniko bolgarskega nacionalnega radija in dirigenta Jordana Kamdžalova.

Slišali ste koncert za dva klavirja in orkester v Asmolu opus 88a Maxa Brucha. Izvajalci so bili klavirski duo Aglika Genova in Ljuben Dimitrov, simfoniki Bolgarskega nacionalnega radija in dirigent Jordan Kamdžalov. Da popravimo slab vtis, ki sta ga v zgodbi Bruhovega koncerta za dva klavirja naredili pianistki sestri Sutrov, smo za konec današnje oddaje Po belih in črnih tipkah izbrali zgodovinske posnetke znamenitega ameriškega klavirskega dua Morley in Gerhardt. Zelo uspešna Virginia Morley in Livingston Gerhardt sta se spoznala na študiju v Parizu. Njuna zveza je v letih po drugi svetovni vojni cvetela tako na odrih kot zasebno, Gerhardt pa je skrbel tudi za priredbe. Slišali bomo njuno izvedbo 8 izbranih valčkov iz niza 16 valčkov opus 39 Johannesa Brahmsa. Posnetek je nastal leta 1954.

Z 8 izbranimi valčki iz opusa 39 Johannesa Brahmsa, ki sta jih izvedla Virginia Morley in Livingston Gerhardt, smo prišli do konca današnje oddaje Po belih in črnih tipkah. Od vas se poslavljamo njen avtor Klemen Golner, tonska mojstrica Mirta Berlan in bralka Mateja Perpar.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan, želim Gregor Budal. Iranski predsednik Masud Pezeškjan je dogovor za končanje vojne, ki sta ga včeraj podpisala z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom, danes označil za zgodovinskega. Po njegovih besedah bo mir uresničen ob vzajemnem spoštovanju. Trump, ki se doma spopada s kritikami, pa je te v svojem slogu označil za neumne. Obramni minister Valentin Hajdinjak je ob prihodu na zasedanje kolegov Zveze NATO v Bruslju obljubil, da bo naša država izvajala svoje zaveze. Načrt za zvišanje obramnih izdatkov bodo po njegovih besedah pripravili do julijskega vrha zavezništva.
2: Številne opcije so odprte. Jaz pričakujem tudi strani generalštaba, da povedo, kaj konkretno potrebuje, na kakšen način lahko to luknjo, ki je še vedno zapolnimo.
1: Slovenija je na lestvici konkurenčnosti nazadovala za 3 mesta. Da bi jo okrepila, bo morala zagotoviti učinkovito institucionalno okolje, vzdržno javno porabo in višjo produktivnost. Kot je še dejala Sonja Uršič z Inštituta za ekonomska raziskovanja, bi morala podjetja vlagati v usposabljanje zaposlenih, podatkovne baze, blagovne znamke in podobno.
3: To pomeni, da morajo podjetja povečati naložbe predvsem v ta neopremljivi kapital.
1: Urgentnemu centru slovenjgraške bolnišnice zaradi kadrovske stiske grozi zaprtje. Boljše vesti prihajajo iz ljubljanskega kliničnega centra, kjer je za otroke s prirojeno srčno napako po novem na voljo manj invazivna operacija. Kirurg Janez Vodiškar.
4: To pomeni v osnovi manjšo kirurško poškodbo, hitrejše okrevanje, boljši estetski rezultat.
1: Pasji dnevi. Besedna zveza se nanaša na čas, ko sonce vzhaja v ozvezdju Veliki pes, se začenjajo dober mesec prej. Pred nami je namreč prvi vročinski val. Trajal bo 2 tedna in bo najbolj izrazit na Primorskem, je dejal vremenoslovec Brane Gregorčič.
5: Tam pa bodo temperature dosegale in celo presegale, recimo od nedelje naprej, 35 stopinj.
1: Ameriški in iranski predsednik Donald Trump in Masud Pezeškjan sta digitalno podpisala memorandum o soglasju. S tem je sporazum, ki med drugim prinaša končanje spopadov, odprtje hormuške ožine in sprostitev finančnih omejitev Irana, začel tudi veljati. Iran sicer ustraja, da končanje spopadov prav tako velja za Libanon in da je, če se Izrael od tam ne bo umaknil, sporazum neveljaven. Trump na drugi strani pa, da bi se ameriški napadi na Iran lahko nadaljevali, če ta ne bo spoštoval dogovora. Voditelji skupine G7 so dogovor pozdravili, zato pa v ZDA nanj letijo številne kritike, tudi iz vrst Trumpovih republikancev, čež da ne vsebuje nobene prave zaveze razgradnji iranskega jedrskega programa. Predsednik iranskega parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf

0: Ameriške sile so se umaknile iz območja iranskih pristanišč, kar pomeni, da iranski tankerji lahko prosto plujejo in to tudi počnejo. Vemo, da so prepluli ožino tudi trije saudski supertankerji. No, po drugi strani pa ladjarji številnih komercialnih ladij od zdaljave spremljajo razmere, želijo se prepričati, da bo res varno. Predvsem, če pogledamo Hapag-Lloyd in druga večja podjetja še niso napotili svojih ladij. Po drugi strani pa tudi Iran ima še 30 dni časa, da očisti mine, da v bistvu tehnično pripravi razmere, da bodo lahko ladje prosto plule. Govore tudi o napotitvi mornaric nekaterih evropskih držav. Francija, Nemčija sta izrazili pripravljenost, če se bo Iran s tem strinjal, da bi pomagale nadzorovati in varovati ožino, ki je ključna seveda za prosto plovbo za dotok nafte v Evropo.
1: In kdo je torej tisti, ki je dosegel vse cilje? Trump pravi, da gre za velik uspeh, Teheran, da za poraz ZDA.
0: No ja, če smo lahko videli samo ta posnetek, ko je Trump podpisal dogovor, je nekoliko počakal in dejal, da ni bilo lahko. In očitno je res tako, to je bil nek dogovor, ki ga je podpisal zato, ker je bil to na nek način prisiljen. Iran je ostrajal pri vseh svojih točkah, Združene države so morale popustiti, pravzaprav pri skoraj da vsem, da so sploh prepričali Teheran, da se je podal za pogajalsko mizo, tako da mislim, da lahko rečemo, da je danes iranski režim v bistvu na nek način močnejši, kot je bil pred vojno. Tudi pred domačo publiko lahko pove, da je v bistvu premagal Združene države Amerike, kar tudi slišimo na iranski državni televiziji in drugih medijih. Po drugi strani seveda se Trumpova administracija mislim, da zaveda, da je pač to bil nek izhod v sili, kar je Trump tudi dejal, da je zaprtje hormuške ožine preprosto postalo predrago, nafta se je dražila, svet bi lahko zašel v hudo gospodarsko krizo in bilo je treba nekaj storiti. In to vidimo, se je zgodilo, Iran je ves čas v bistvu vedel, da je to njegovo največje orožje, veliko bolj učinkovito od jedrske bombe in vidimo tudi, da se mu zdaj ni bilo treba niti zavezati, kot pravijo tudi republikanski kritiki v Združenih državah, kako se bo zares odpovedal jedrskemu programu. Trump je celo dejal, da nekaj balističnih raket pa vendarle lahko obdrži. Tako da Iran je tisti, ki očitno postavlja pogoje. Trump pa je verjetno se odločil, da bo to potihem podpisal digitalno, da ne bo prevelikega pompa, tudi zaradi teh kritik v domovini, kot smo slišali. Tudi njegovi zavezniki pravijo, da je to slab sporazum. Lahko smo videli veliko kritik na račun teh 300 milijard dolarjev za obnovo in razvoj Iran. Ne, to bi naj bile privatne firme, ampak vendarle republikanski senator Lindsey Graham je denimo dejal, da je to kot Maršalov plan leta 1945 za Nemčijo, ampak tako kot če bi nacisti še vedno bili na oblasti, namreč Združenim državam in Izraelu ni uspelo strmoglaviti režima v Iranu in ta ni zagotovo nič bolj demokratičen, nič bolj popustljiv, kot je bil režim pred vojno do lastnega prebivalstva, lahko z gotovostjo rečemo celo bolj represiven.
1: Z nami je bila Karmen Švegel. O aktualnem dogovoru in razmerah v tej nemirni regiji bomo govorili tudi v tokratnem studiu ob 17. V Bruslju se je končal še zadnji pripravljalni sestanek obrambnih ministrov članic Zveze NATO pred julijskim vrhom voditeljev članic zavezništva. Novi obrambni minister Valentin Hajdinjak je ob svojem prvem prihodu na zasedanje poudaril, da bo Slovenija spoštovala svoje zaveze do Zveze NATO. Cilj je, da 2% za obrambo doseže do konca leta. NATO je sicer po prepričanju generalnega sekretarja zavezništva Marka Ruteja v dobrem stanju, čeprav Američani zmanjšujejo svojo vojaško navzočnost. Iz Bruslja Igor Jurič.
2: Novi obrambni minister Hajdinjak je bil pred nehvaližno nalogo, da pojasni, kako bo Slovenija le izpolnila dane zaveze. Včeraj je namreč generalni sekretar NATO Rutte Slovenijo omenil med trojico držav, ki lani niso izpolnile zaveze vsaj 2% za obrambo. To dejstvo je sicer že pred tedni ostro kritiziral v pismu prejšnjemu premijeju Golobu. Minister Valentin Hajdinjak je bil danes jasen.
3: In tako je, 2% za obrambne izdatke. To je naš cilj do konca letošnjega leta.
2: Minister je zatrdil, da bo Slovenija v skladu z NATO-vo metodologijo do vrha v Ankari pripravila konkreten načrt.
3: opcije več, številne opcije so odprte.

0: Jaz pričakujem tudi strani generalštaba, da povedo, kaj konkretno potrebuje, na kakšen način lahko to luknjo, ki je še vedno zapolnimo, ne nazadnje pa velja tudi poudariti, da ostajamo neomajna podpornica Ukrajine.
1: Tokrat se srečanje udeležuje tudi ameriški obrambni minister, ki je bil znova oster do zaveznic, ker niso podprle napada na Iran in so ga celo kritizirale. To je bilo po njegovem sramotno. ZDA, ki zmanjšujejo vojaško prisotnost v Evropi, resno pričakujejo, da bodo evropski zavezniki prevzeli vodilno vlogo pri obrambi Evrope.
2: I'm announcing today a 6-month Department of War review.
1: Pete Hexet je napovedal, da bodo ZDA v naslednjih 6 mesecih ali celo manj opravile pregled razporeditve svojih sil v Evropi. Hexet je prepričan, da mora zavezništvo spet postati pravo vojaško zavezništvo in z Rutjem sta se strinjala, da se oblikuje novi NATO 3.0 z močno Evropo, ki pomeni močan NATO.
3: Slovenija še naprej izgublja mednarodno konkurenčnost. Na danes objavljeni mednarodni lestvici konkurenčnosti, ki jo pripravlja Švicarski inštitut za management IMD, je letos nazadovala še za 3 mesta, na 49. mesto med 70 državami. Najbolj sta se poslabšili vladna učinkovitost in gospodarska uspešnost. Prav močne institucije pa postajajo vse pomembnejši dejavnik konkurenčnosti. Na stopničkah so Singapur, Hong Kong in Švica, vse članice Unije pa so nazadovale. Poročilo sicer temelji na 262 kazalnikih združenih v 4 ključne stebre, upošteva pa tako podatke kot anketo med menedžeri. Podrobneje Erika Štular.
4: Ključno sporočilo inštituta IMD zadeva pomen institucij, poudarja Sonja Uršič z Inštituta za ekonomska raziskovanja.
5: Za gospodarski uspeh so ključne v bistvu močne institucije in pa sposobnost obvladovanja teh negotovosti v današnjem svetu in pa obvladovanja šokov.
4: In Slovenija je nazadovala prav na področju vladne učinkovitosti, ki zajema pravno državo, politično stabilnost in družbeno kohezijo.
5: Največji padec smo zabeležili pri poslovni zakonodaji, največje padce, se pravi 10 mest ali več, smo recimo zabeležili na kazalnikih učinkovitost upravljanja podjetij v državni lasti, možnost podjetij za zaposlovanje tuje delovne sile, potem v kolikšni meri vladni protekcionizem oziroma zaščitni ukrepi vlade, ovirajo poslovanje podjetij.
4: Fiskalno politiko je pokvaril 3-krat višji primankljaj kot leto prej in slaba ocena menedžerjev glede upravljanja javnih financ. Poslabšanje področja gospodarske uspešnosti je povezano z nižjo rastjo in višjo inflacijo, napredovali smo pri mednarodni trgovini. Na področju poslovne učinkovitosti skrbi padec produktivnosti predvsem pri velikih podjetjih, profesorica Mateja Drnovšek z Ljubljanske ekonomske fakultete.
6: So pa mala in srednja podjetja učinkovita produktivnostno, kjer ohranjajo visok položaj že od prejšnjih let.
4: Da bo Slovenija okrepila konkurenčnost, bo morala zagotoviti učinkovito institucionalno okolje, kakovostno in vzdržno javno porabo in višjo produktivnost, dodaja Sonja Uršič.
5: Da bi dosegli dvig produktivnosti, je predvsem pomemben prehod v inovacijsko podprto rast. To pomeni, da morajo podjetja povečati naložbe predvsem v ta neopremljivi kapital.
4: Torej vlaganje v podatkovne baze, blagovne znamke, usposabljanje zaposlenih, prenos znanja od raziskovalcev v gospodarstvo.
3: Na slovenskem kapitalskem trgu je vse bolj živahno. Borznoposredniška hiša Ilirika bo v kratkem na Ljubljansko borzo uvrstila nova sklada ETF, medtem ko so v NLB skladih začeli prvo javno ponudbo delnic v okviru novega nepremičninskega sklada. Delnice obeh se lahko naložijo na davčno prijaznejše individualne naložbene račune. Urška Subotič je rep.
7: Prvi sklad ETF borzne hiše Ilirika vključuje 11 delnic indeksa Ljubljanske borze SBI Top, medtem ko drugi prinaša globalno razpršitev naložb in vključuje 8 drugih skladov ETF, od tega glavnino ameriških. Zakaj bi bil nakup delnice ETF donosnejši in varnejši od nakupa posamezne delnice? Marko Grbajs, Ilirika.
8: Vi v bistvu za nakupom ene delnice ETF sklada na borzi v bistvu dobite neposredna razpršitev, se pravi v primeru SBI Topa dobite razpršitev v 11 različnih delnic.
7: V primerjavi z vzajemnimi skladi pa sta prednosti ETF skladov po besedah Primoža Hajdinjaka in Ilirika 2. Nižji stroški in višji donosi.
9: Dolgi rok se je izkazal, da v bistvu pasivni skladi, ki samo sledijo nekemu trgu, premagujejo te aktivne sklade in zato lahko mi dost mirno trdimo, da so ETF skladi boljši kot vzajemni skladi za vlagatelja.
7: Kot kažejo informacije iz najrazvitejšega ameriškega kapitalskega trga, se sicer trend varčevanja spreminja, opozori Grbajs.
8: Dejansko se sredstva vlagateljev v Ameriki še selijo v bistvu iz klasičnih vzajemnih skladov v ETF sklade.
7: Druga novost, ki bo na Ljubljanski borzi zaživela jeseni, pa je nov zaprt alternativni investicijski sklad NLB in sicer nepremičninski. Prva javna ponudba delnic že poteka, cena za eno delnico je 10 evrov, mali vlagatelji pa lahko že z zelo nizkim zneskom vstopijo v sektor. Predsednik uprave NLB skladi Luka Podlogar.
10: Minimalni vpis je že 5000 evrov, hkrati pa ta produkt ponuja tudi likvidnost. Pogosto je sicer mali vlagatelji ne potrebujejo, jo pa imajo radi, da prav lahko prodam, če bo treba. Ne?
7: Predvidena donosnost nepremičninskega sklada je 6-7% letno. Ciljna regija nakupa poslovnih nepremičnin, ki so praviloma donosnejše od stanovanjskih, je območje Slovenije, Hrvaške in Srbije.
3: Pred 5 leti je Generalna skupščina Združenih narodov 18. junij razglasila za Mednarodni dan boja proti sovražnemu govoru. V Sloveniji je sodba Vrhovnega sodišča iz leta 2019 spremenila toživsko prakso, saj ni več nujno, da sovražni govor spremlja tudi dejanska ogroženost, ampak potencialna. Kljub temu obsodb zaradi sovražnega govora ni bistveno več. Podrobneje Urška Henigman.
11: Raziskovalka doktorica Veronika Bajt z Mirovnega inštituta pravi, da je meja med svobodo govora in sovražnim govorom jasna.
12: Absolutno je svoboda govora in izražanja nujna, ni pa nujno absolutna. In to je v vseh demokracijah, da svoboda govora prinaša neko odgovornost in je zamejena z pravicami in dostojanstvom drugega.
11: Najpogostejše tarče sovražnega govora so v Sloveniji.
12: Migranti, LGBT skupnost, etnične manjšine, predvsem Romi, romska skupnost, ženske, zelo izpostavljeno, in tudi osebe z oviranostmi.
11: Evropsko sodišče za človekove pravice s sodbami in pravno prakso kaže, kaj je in kaj ni sovražni govor z pravnega vidika, ampak kot poudarja Bajt.
12: Ni vse, kar je legalno in zakonito, tudi neškodljivo. Če ti načrtno širiš sovražni govor z nekim namenom, boš zelo pazljivo izbiral besede in algoritem oziroma neka avtomatizirano orodje tega ni nujno, da bo prepoznalo.
11: Širjenje sovražnega govora je v digitalni ekonomiji pozornosti postalo blagovna znamka in poslovni model.
12: Če sovražni govor v bistvu je generiran in izhaja iz nekih ključnih institucij v družbi, iz parlamenta, strani mnenjskih voditeljev, potem pa res nič čudnega, ne, da to pricurlja nekako v vsakdanjo komunikacijo in to je ta ključni problem, da je danes postal sovražni govor v bistvu v družbi normaliziran.
11: V Sloveniji sicer glede na raziskave sovražni govor večino ljudi moti in ga ne podpirajo.
13: Dogodki in odmevi.
3: Potem, ko se je splošna bolnišnica Slovenj Gradec zaradi odhodov zdravnikov in zdravstvenega osebja znašla v hudi kadrovski stiski, se je za ohranitev te regijske bolnišnice po današnjem obisku zavzel tudi minister za zdravje Tadej Ostrc. Če ne bodo hitro ukrepali, v bolnišnici za september napovedujejo zaprtje urgentnega centra in vrnitev na delovanje po prejšnjem sistemu pred uvedbo urgentnih centrov. Prispevek Metke Pirc.
14: Največ težav imajo zagotavljanjem dežurnih družinskih zdravnikov v enoti za hitre preglede v urgentnem centru. Kako naprej, minister za zdravje Tadej Ostrc?
15: Slovenjgraška bolnica je močan regijski center, pokriva več kot 150 tisoč prebivalcev Slovenije in kot ste videli, je naša zaveza, da bo ta regijska bolnišnica preživela in obstala.
14: A družinski zdravniki z primarne ravni ostajajo v zdravstvenih domovih. Bolj obremenjen zato je bolnišnični interni oddelek, zato so njegovo delovanje že okrnili za okoli 10 postelj. Direktor slovenjgraške bolnišnice Vladimir Topler.
16: Predvsem si želimo, da bi EHP deloval 24 ur pri nas, da bi specialisti, ki delujejo izven, se tudi skladno z zakonom vključevali k nam. Ostale stvari pa seveda bomo se skupaj dogovorili, kako to izvesti.
14: Minister Ostrc.
15: Pri reševanju te problematike bomo morali stopiti skupaj vsi, tako na eni strani država, kot tudi lokalni nivo. Koroška je skupna in enotna regija, imamo primarno zdravstveno varstvo, ki je v domeni lokalne ravni občin, in pa sekundarno zdravstveno varstvo, ki je v domeni države. In tukaj mislim, da lahko z skupnim ciljem predvsem, da imamo na Koroškem še naprej dobro bolnico in sodelovanjem vseh te rešitve najdemo.
14: So pa sestanke z direktorji zdravstvenih domov napovedali tudi koroški župani.
3: Otrokom, ki zaradi prirojene srčne napake potrebujejo operacijo, je pri nas po novem na voljo minimalno invazivna metoda. V Ljubljanskem kliničnem centru so uvedli operacijo otroškega srca skozi majhno odprtino. Otrok tako hitreje okreva, ima manj bolečin in manjšo brazgotino. Doslej so tako operirali 3 otroke z manj kompleksnimi srčnimi napakami, ki po operaciji dobro okrevajo. Domen Anderle.
13: Pri klasični metodi otroke s prirojeno srčno napako operirajo skozi prsnico, okrevanje pa je zaradi velikega reza čez prsni koš lahko dolgotrajno. Po novi metodi srce med operacijo ustavijo, bolnika priključijo na napravo za zunaj telesni krvni obtok, poseg pa izvedejo skozi nekaj centimetrov velik rez, pojasnjuje vodja Centra za obravnavo bolnikov s prirojenimi srčnimi napakami Janez Vodiškar.
17: To pomeni v osnovi manjšo kirurško poškodbo, hitrejše okrevanje, boljši estetski rezultat, slabost, ki jo imamo, je pa seveda manjša kirurška preglednost in seveda s tem povezana večja previdnost za zagotavljanje varnosti ob uvedbi take metode.
13: V kliničnem centru načrtujejo, da bodo po novi metodi vsako leto operirali okoli 12 otrok, čez čas tudi tiste zelo kompleksnimi srčnimi napakami. Gre za pomemben dosežek pri zdravljenju srčnih napak najmlajših bolnikov, je jasen strokovni direktor kirurške klinike Ivan Knežević.
18: Taki dosežki nikoli niso rezultat samo ene osebe, samo nekega virtuoza, vendar je to je vse skupaj delo kompletne ekipe in zatem stojijo leta učenja, priprav in zaupanja med sodelavci.
13: Po kadrovskih težavah Ljubljanski UKC leta 2023 zapustilo več otroških srčnih kirurgov, danes ta program izvajajo nemoteno, zagotavljajo v naši največji bolnišnici. Ob tem si po besedah kirurga Vodiškarja prizadevajo, da bi postali regionalni center, ki bi zdravil tudi otroke iz tujine.
17: Dogovarjamo pa se z nekaterimi, bom rekel, republikami bivše Jugoslavije, ki si želijo sodelovanje ne samo to, da bomo operirali njihove otroke, gre tudi za izobraževanje njihovih strokovnjakov pri nas.
13: V Ljubljanskem kliničnem centru vsako leto operirajo okoli 120 bolnikov s prirojenimi srčnimi napakami. Letos so jih doslej operirali 55, večina 45 je bila otrok.
3: Začenja se prvi letošnji vročinski val. Agencija za okolje je rumeno opozorilo za danes izdala za zahodni del države, za prihodnje 4 dneve pa za vso Slovenijo. Toplotna obremenitev se bo prihodnji teden stopnjevala, obdobje vročega vremena pa bo trajalo približno 2 tedna. Število vročinskih valov, gre za najmanj 3 zaporedne dneve nadpovprečnih temperatur, se v zadnjih desetletjih povečuje in se bo najverjetneje tudi v prihodnje. Erna Strniša.
19: V prihodnih 2 tednih lahko pričakujemo temperature med 30 in 35 stopinjami Celzija, najhuje bo na Primorskem. Na Goriškem, v Vipavski dolini in Slovenski Istri je mogoča tudi kaka stopinja več. Vremenoslovec Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
20: Tako da se bo obremenitev toplotna postopno povečevala tudi na račun toplejših noči. Zavedati se moramo, da junija so noči najkrajše, sonce je najmočnejše. Tako da, ko to se upada še z dotokom tega vročega zraka, potem je obremenitev kar hitro povišana.
19: Če smo imeli nekoč poleti 1 do 2 vročinska valova, se po letu 2000 povečujeta tako njihovo število kot dolžina. Do konca stoletja bo povprečna temperatura, tako klimatologinja Katja Kozik-Mihelec z Agencije za okolje, narasla za 2 do 3 stopinje, kar pomeni bistveno večji vročinski stres, kot smo ga vajeni.
21: In v bistvu bi lahko imeli sredini stoletja po nekem tem srednjem scenariju za mesec več vročinsko napornih dni.
19: Najbolj so jim izpostavljene ranljive skupine. Kot pojasnjuje Simona Perčič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, so to najprej starejši, za katere velja, da
22: funkcije telesa upadajo in mehanizmi prilagoditve na vročino so upadli, zato hitreje pride lahko do dehidracije. Potem so otroci, se počasneje hladijo zaradi znojenja, in pa tudi so več fizično aktivni na prostem.
19: Pozornost velja pri sladkornih bolnikih, srčnožilnih boleznih in drugih kroničnih stanjih. Za vse pa drži, da je boljša čim manjša izpostavljenost vročini, umik v naravo ali hlajene prostore, zadostna hidracija pa tudi zaščita pred močnim soncem. Kožni rak je še zmeraj v porastu. V primeru vročinske izčrpanosti ali celo vročinske kapi z motnjami zavesti je nujna takojšnja zdravniška pomoč.
3: V Moderni galeriji v Ljubljani bo drevi odprtje prve pregledne razstave Gregorja Peruška, slovenskega slikarja in grafika, ki je živel v Združenih državah Amerike na začetku 20. stoletja in se tam tudi uveljavil. V javnosti je tako rekoč nepoznan, zato je njegova pregledna razstava velik dogodek, saj dopolnjuje vedenje o likovnem ustvarjanju tega izjemnega umetnika. Tadeja Krečič.
0: Naslov prve pregledne razstave Gregorja Peruška na Slovenskem je Enigma Gregor Perušek 1987-1940. Pripravil jo je Robert Simonišek, kustos v Moderni galeriji ob sodelovanju Mirja Milharčič-Hladnik in Jozefa Valenčiča. Peruškov opus iz časa ameriškega modernizma, ki ga je sooblikoval, je presenetljiv po vsebinski homogenosti kot oblikovni heterogenosti, poudarja Robert Simonišek in razlaga.
1: Dejansko kot modernist seveda vključuje te vsakdanje momente, ne, iz življenja, jih pa tudi sestavlja oziroma vpeljuje domišljijo in spomin, tako da ne gre v bistvu tudi pri teh bolj topografsko definiranih krajinah za to, da bi zvesto posnemal to objektivno stvarnost, ampak gre tudi, on se tega zavedal, da pač ne slika, kar je pred njegovimi očmi, ampak v bistvu vnaša svoje razpoloženje, svoje čustva v te motive.
0: Na slikah in grafikah Gregorja Peruška je tako videti preplet značilnosti od realizma, postimpresionizma in simbolizma do art dekoja, ekspresionizma, fovizma, futurizma in kubizma. Motivno pa presenečajo tudi krajine, ki so prepoznavno slovenske in tudi satirične do Slovencev tako doma kot v Ameriki. Razstavo Enigma Gregor Perušek v Moderni galeriji si bomo lahko ogledali vse do konca letošnjega leta.
3: Sledijo minute za šport, v njih več o drugi etapi na kolesarski dirki po Sloveniji in o rezultatih zadnjih tekem uvodnega kroga skupinskega dela svetovnega prvenstva v nogometu. Z vami bo Gašper Ogrinc. Prijeten preostanek popoldneva želim.
2: Druga etapa kolesarske dirke po Sloveniji, kolesarje vodi od Radelj ob Dravi do Ormoža. 30 km pred ciljem je bila etapa zaustavljena, o podrobnostih pa več Miha Trošt.
23: V tem trenutku bi morali že govoriti o zmagovalcu, ampak bomo morali še počakati, kajti približno 39 km pred ciljem je prišlo do padca v zavoju spusta zadnjega kategoriziranega vzpona iz Jeruzalema. Grd padec v zaščitno ograjo ter jarek ob cesti in nemudoma je morala posredovati zdravniška služba. Kakšnih 30 km pred ciljem pa je bila dirka ustavljena, ker ni bilo zdravniškega vozila v glavnini in zato se dirka ni smela nadaljevati. Dobrih 5 minut nazaj pa se je etapa vendarle nadaljevala z dvema skupinama, takšnima kot sta bili pred zaustavitvijo. Skoraj pol ure so kolesari čakali na mestu za plet, torej na dirki po Sloveniji. Zaključek druge etape bo, kot kaže, ponudil drugačno dirkanje, kot smo sprva pričakovali. Spredaj ritem znova narekujejo kolesari ekipe Red Bull Bora Hansgrohe z Janom Tratnikom na čelu, do cilja pa še približno 22 km, o razpletu podrobneje na valu 202.
2: Z kolesarske dirke po Švici poročajo odstopu naše najboljše kolesarke Urške Žigart, ki so jo po padcu odpeljali v bolnišnico. Po novejših informacijah naj ne bi šlo za hujše poškodbe. Pravkar na dirki po Švici drugo etapo vozijo tudi kolesarji. Davi se je končal prvi krog skupinskega dela svetovnega nogometnega prvenstva. Prvič se je na turnirju predstavil Uzbekistan, sinočni spored pa je zaznamovala predvsem tekma Anglije in Hrvaške. Več Marko Polak.
24: Angleška javnost že 60 let nestrpno čaka na nov naslov svetovnih prvakov. Nekaj dodatne samozavesti so iz sinočno predstavo vlili nogometaši, ki so v derbiju uvodnega kroga ves čas narekovali ritem. Hrvati, bronasti z zadnjega prvenstva, so jim uspešno sledili, a le v prvem polčasu, ki se je končal z izidom 2-2. V nadaljevanju niso bili kos izjemnemu pritisku Angležev, ki so se izkazali zelo učinkovito napadalno igro. Tekma se je končala zmago Anglije 4-2. Harry Kane je dosegel 2 zadetka, skupno 10 na svetovnih prvenstvih, se je izenačil z najboljšim strelcem Anglije doslej legendarnim Garyjem Linekerjem. Zares imenitno je doseči menik 10 zadetkov na prvenstvih. Gary je v preteklosti igral izjemno in biti pri enakem številu golov kot on je resnično zadovoljujoče in posebno, je dejal Kane. Dobro formo afriških moštev je Davi potrdila Gana, ki je z 1-0 ugnala Panamo. Zmagoviti zadetek je v 95. minuti dosegel Caleb Jirenki. Prvega zadetka na svetovnih prvenstvih se je veselil tudi Uzbekistan, a je bil ta premalo proti izkušeni Kolumbiji, ki je zmagala s 3-1. Drugi krog tekmovanja se bo danes odprl s tekmama Češka, Južna Afrika in Švica, Bosna in Hercegovina.
2: Na včerajšnji volilni skupščini v Ljubljani je Bor Rozman dobil drugi mandat na mestu predsednika Rokometne zveze Slovenije. Prvič se je zgodilo, da sta bila kandidata dva. Več Uroš Volk.
4: V tajnem glasovanju 70 od skupno 78 članov zveze jih je za proti kandidata Mirana Sečkija glasovalo 26, Rozman pa je prejel preostali slabi 2/3.
5: Siguran je rezultat, lahko vzameš kot neko kritiko, ne? Ampak ne nazadnje, ravno zaradi tega, ker nisem še do par mesecev nazaj vedel, a se sploh še grem, a imam energijo še za ta mandat in tako naprej, se nisem šel neke kampanje, nisem niti hotel. Enostavno sem verjel v to, da sem dokazal 4-letnim delom, da sem premaknil določene zadeve.
4: Zveza razpolaga slabimi 4 milijoni evrov in po zadnjem mandatu, v katerem je glavnino energije in sredstev namenjala sanaciji dolgov, v nov mandat vstopa z bolj ambicioznimi tekmovalnimi načrti in previdno, kar zadeva organizacijo velikih tekmovanj. Rozman svojo energijo navija za moško olimpijsko medaljo v Los Angelesu in za organizacijo moškega evra 2034. Vsem tem času pa si zveza želi dvigovati število mladih rokometašev in rokometašic, klubi pa tudi pričakujejo pomoč, da bi bili znova bolj evropsko konkurenčni.
2: V dvorani Tivoli se je začel glavni del turnirja namiznoteniške svetovne serije. Petra Hribarja je premagal Japonec Hiroto Shinozuka. Med dvojicami sta Ano Tofant in Katarino Stražar premagali Japonki Odo in Yoko, Petra Hribarja in Miho Podobnika pa Kitajca Wen in Huang. Zvečer bosta med posamezniki igrala še Ana Tofant proti Yangovi iz Singapurja ter Deni Kožul proti Francozu Zefridu. Darko Jorgič bo jutri v drugem krogu igral proti Hungu iz Tajvana.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Matjaž Polak. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
6: Napoved za Slovenijo. Popoldne bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončno, verjetnost popoldanskih neviht se bo nekoliko povečala. Vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana, pretežno jasno, 31 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, pretežno jasno, 30. Slovenj Gradec, pretežno oblačno, 28. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, zmerno oblačno, 29. Murska Sobota, pretežno oblačno, 28 stopinj. Novo mesto, jasno, 30. Letališče Cerklje ob Krki, pretežno jasno, 29. Piha severovzhodnik, 13 km na uro. Lisca, jasno 25 stopinj, Postojna, jasno 30, letališče Portorož, pretežno jasno 32, piha zahodnik, 13 km na uro. Bilje pri Novi Gorici, jasno 32, južni veter 15 km na uro. Kredarica, oblačno 12 stopinj. In še podatki iz samodejnih meteoroloških postaj. Rateče 28 stopinj, letališče Lesce 29, Rudno polje 22, Krvavec 17, Jezersko 26, Rogla 18, Ravne na Koroškem in Celje 30 stopinj, Velenje in Hrastnik 29, Maribor 28, Piha jugovzhodnik 12 km na uro. Krajinski park Goričko 27 stopinj, Ptuj 29, Krško 30, Črnomelj in Ilirska Bistrica 31, Kočevje 28, Koper 27, piha zahodnik 18 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 32 stopinj, Park Škocjanske jame 28 in Vogel 19 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski zaprt vozni pas pred razcepom Malence. Nastal je zastoj, ki sega skoraj do razcepa Kozarje. Promet je upočasnjen tudi na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Celjem in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Potovalni čas se podaljša za več kot pol ure. Proti Ljubljani je zastoj pred Slovenskimi Konicami. Čas vožnje se tam podaljša za 15 minut. Med Blagovico in predorom Podmilj je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt pas za počasna vozila proti Mariboru. Zaradi del so zastoji tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. V obe smeri se čas vožnje podaljša za 15 minut. Med priključkoma Dragomer in Vrhnika je promet proti Kopru oviran zaradi pokvarjenega tovornjaka. Ura je 16:03.

0: Poglejmo na kratko še, kaj se obeta v nadaljevanju programa na Arsu. V oddaji Mladi virtuozi bomo danes predstavili kontrabasistko Evo Sojar Voglar, ki je 20. januarja letos nastopila na koncertu cikla Zvoki mladih glasbene mladine Ljubljanske. Na koncertu se je predstavila z deli Hendla, Bruha in Črta Sojarja Voglarja, ki jih bomo predvajali tudi v oddaji danes ob 16.30. Ob 17. pa v oddaji Išlo je predstavljamo roman Kolesca harmonije Lenarta Zajca. Z njim je avtor ponovno dokazal, da zna pripovedovati oziroma pisati, hkrati pa je s tem romanom izpisal izrazit prelom svojo vojno trilogijo. V najnovejšem romanu, objavljenem pri založbi Pivec, s podnaslovom Roman o času, je segal na področje fantazijskega romana in kvantne teorije. Več Lenart Zajc pove v pogovoru z Markom Goljo ob 17. Pogovoru na to ob 17.30 sledi oddaja Banketo muzikale z glasbo Johana Heinricha Šmelcerja, ki je slovel kot izreden violinski virtuoz in je že v rosni mladosti začel igrati v Dunajski dvorni kapeli. Leta 1671 je postal namestnik kapelnika, vodstvo kapele pa uradno prevzel šele nekaj mesecev pred smrtjo. Več o njem torej v oddaji Banketo muzikale. V slovenski književnosti ima povest o hlapcu Jerneju izredno in posebno vidno mesto. Nastala je v času volilnega boja, ko je leta 1907 na listi socialdemokratske stranke Cankar kandidiral za državnega poslanca v avstro-ogrski monarhiji. Delo Ivana Cankarja, Hlapec Jernej in njegova pravica je v 11 nadaljevanjih leta 2007 režiral Marko Sosič. Nocoj ob 19. v odprti knjigi predvajamo tretji del, vabljeni k poslušanju, zdaj pa v svet kulture.
1: Svet kulture. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalke in poslušalci. V Hrastniku se začenja 6. festival delavskega filma Kamerat, ki bo do nedelje nekdanje rudniške prostore znova spremenil v prizorišče filmskega razmisleka o delu, delavskih pravicah, solidarnosti in družbeni pravičnosti. Letošnji program prinaša okoli 40 filmov. Več Aleksander Čobec.
2: Filmske zgodbe o delu se ponovno vračajo v prostore, v katerih so generacije rudarjev tudi dejansko delale. Čeprav so v ospredju zgodbe o izkoriščanju, izgubljanju delovnih mest, migracijah in negotovostih, filmi ne prinašajo le težavnih situacij, ampak tudi zgodbe o medčloveški solidarnosti in sočutju. Pravi programski vodja festivala Simon Tanšek.
3: Ja, takole hiter se sliši, da so to težke teme, kar so, ampak v večini teh filmov tudi te delavci, ki se znajdejo v neki težki situaciji, not najdejo kumerata, ne? Zdaj, če rečem po hrastniški, po zasavski, se pravi prijatelja, ki mu lahko zaupaš v najtežjih trenutkih. In to mislim, da je tudi neko sporočilo festivala delovskega filma Kamerat.
2: Filmi bodo predvajani v prenovljeni kompresorski postaji, nekdanji rudarski koloniji in v rudniškem rovu. Kratki dokumentarni, celovečerni, eksperimentalni, plesni. Vse skupaj bo 40 filmov.
3: Film, ki bo imel premiero v Sloveniji, to je narejeno v EU, se pravi narejeno v Evropski uniji, to je bolgarski film Stefana Kamandareva, govori o začetku korone in tekstilni delavki, ki pač zboli in potem ima službi v tekstilni industriji, ona dela, se začnejo težave, začnejo se šikaniranje od sodelavk, od šefov, zaradi pač odsotnosti, zaradi tako rekoč bolezni.
2: Razstave so stalnica Kamerata. Obiskovalcem bosta na voljo študentska razstava plakatov z naslovom Plakat naš kamerat in razstava najboljših fotografij z fotografskega natečaja Delavstvo. Na mednarodni fotografski natečaj so prispele fotografije iz 46 držav, ki kažejo na globalne razmere v delavstvu.
3: Imamo veliko raznolikih pogledov na delavstvo, vsako leto pa recimo opažamo, da so razmere recimo nekje v Indiji ali pa v Pakistanu čisto drugačne kot pri nas. Ne? Se pravi, več tega fizičnega dela je več nevarnosti pri delu, ker ko vidimo te fotografije, vidimo delavce na gradbiščih, ki so bosi, ki so brez čelad in podobne zadeve. Tako da v svetu še vedno prevladujejo ogromne razlike med delavstvom, sploh tem fizičnim delom.
2: Filmski program dopolnjujejo še okrogla miza o delovnih migracijah, pogovori o položaju filmskih festivalov. Kamerad bo obiskal tudi Hrastniški dom starejših občanov. Pomemben del pa je tudi delo z mladimi. Poleg projekcij za osnovnošolce bo potekala delavnica animiranega filma in delavnica scenografije.
1: V Pokrajinskem muzeju Maribor se v teh dneh spominjajo nastopa slavnega skladatelja in pianista Franca Lista. Pred 180 leti je nastopil v Viteški dvorani Mariborskega gradu. To je bil eden največjih glasbenih dogodkov tistega časa v Mariboru. Ob jubileju so v muzeju pripravili več dogodkov, med drugim pogovor o življenju in glasbeni karieri Franca Lista. Vrhunec pa bo sobotni koncert, na katerem bo mariborska pianistka Adriana Magdovski poustvarila program, s katerim je umetnik nastopil v Mariboru. Več Brigita Mohorič.
4: Madžarski skladatelj, pianist, eden največjih virtuozov 19. stoletja, Franz Liszt, živel je v Avstriji, je bil glasbena zvezda tistega časa v širšem evropskem prostoru. 16. junija leta 1846 je nastopil tudi v Mariboru. Koncert v Viteški dvorani Mariborskega gradu pa je bil eden največjih dogodkov takrat, pojasnjuje muzejski kustos Oskar Habjanič.
5: Franz Liszt je prišel v Maribor na vrhuncu svoje ustvarjalnosti, star je bil 35 let, v tem obdobju je imel več kot 1000 koncertov, potoval je od Španije do Urala, od Londona do Konstantinopla, od današnjega Istanbula. V bistvu je bil na turneji, igral je po 3-4 koncerte na teden brez partitur, kar je pravzaprav še danes izjemno. Slovel je v Berlinu, v Parizu. Se pravi, v Mariboru smo takrat pričakovali zvezdo svetovnega formata.
4: Umetnika je v Maribor povabil njegov prijatelj, baron in dirigent Edvard Lenoir, ki je živel v avstrijskem Grazu in na Dunaju, poletja pa je preživljal v gradu Viltuš. Niz umetniških dogodkov poklon Francu Listu pripravljajo v Pokrajinskem muzeju Maribor že dobro desetletje. Ob 180. obletnici njegovega nastopa v Mariboru pa so s pomočjo kolegov na Dunaju in v Budimpešti raziskali koncertni program, s katerim je slavni glasbenik nastopil v mestu ob Dravi, pove muzejska kustodinja Valentina Beocvarl.
6: Smo rekonstruirali program, ki ga je List takrat v Mariboru izvajal in ravno priznana mariborska pianistka, redna profesorica Adriana Magdovski ga je za to priložnost tudi naštudirala.
4: List je bil predstavnik romantike, dobro je poznal umetnost tistega časa in je vse to vnašal v svojo glasbo, pojasnuje pianistka Adriana Magdovski, ki je del Listovega koncertnega programa v Mariboru predstavila že danes.
7: Zelo skrbno, muzikološko smo to preverjali, stvari je on izvajal tukaj v Mariboru pred 180 leti, res pa je, da niso samo njegove skladbe. Izvajal recimo etide Chopina, kolega Chopina, izvajal je Karla Maria von Webera, takrat zelo popularnega nemškega skladatelja, vse ostalo pa so njegove lastne skladbe.
4: Koncert Franca Lista v Mariboru predstavlja enega največjih dogodkov v zgodovini Maribora, je prepričana pianistka.
7: Osebno menim, da je to en najpomembnejših dogodkov umetniških, ki jih je mesto Maribor kadarkoli doživelo. Torej prišel je Franc Liszt, ki je bil takrat super zvezda. To lahko primerjamo samo z kakšnimi Beatlesi ali Rolling Stonesi v polpretekli zgodovini. Se pravi, je res nad virtuoz, nad zvezda. In da je prišel takšen umetnik v eno takšno sredino, kot je Maribor, je pravzaprav že skoraj meji na čudež. Menim, da je to enako kot obisk Nikola Tesle v enem določenem obdobju v Maribor, en izmed najbolj usodnih trenutkov za Maribor in ne vem, če Mariborčani to dovolj dobro poznajo.
4: Celoten koncertni program, s katerim je List nastopil v Mariboru, bo umetnica zaigrala v soboto ob 21. v Viteški dvorani Mariborskega gradu, kjer je pred 180 leti igral slavni umetnik. Koncert je del bogatega programa Poletne muzejske noči Pokrajinskega muzeja Maribor.
1: Enigma Gregor Perušek je naslov prve pregledne razstave Gregorja Peruška, slovenskega slikarja in grafika, ki jo bodo v Moderni galeriji v Ljubljani odprli nocoj ob 20. Umetnik, rojen leta 1887, umrl je leta 1940, je živel v Združenih državah Amerike in je bil eden izmed ameriških modernistov. Njegova dela je najti v eminentnih zbirkah, kot sta University of New Mexico Art Museum in The Cleveland Museum of Art. Slovenska umetnostna zgodovinska stroka Gregorja Peruška vključuje v kanon slovenske likovne ustvarjalnosti že od Franceta Steleta naprej, javnost pa ga skoraj da ne pozna. Razstava v Moderni galeriji, ki jo je pripravil kustos Robert Simonišek ob sodelovanju Mirjam Milharčič-Hladnik in Jozefa Valenčiča in spremljajoči katalog, bosta to spremenila. Na ogled bo do konca letošnjega leta. Perušek je veliko potoval in motive iz okolja prenašal na slike ter vanje vnašal svoja čustva in videnja, razlaga kustos Robert Simonišek in dodaja.
8: To nasprotje med urbanim in naravo, torej divjo naravo, če lahko temu tako rečemo, ostaja v bistvu vse skozi navzoče v njegovem opusu, mogoče potem v zadnjem delu opusa, da ga tudi bolj zanima figuralika kot taka in je nekaj teh kompozicij, ki pa se vežejo tudi na njegov odnos do slovenske kulture in ta odnos se je pa v bistvu izoblikoval po njegovem edinem obisku domovine leta 1929 in tukaj je seveda spoznal konkretne osebnosti, Miha Maleša recimo, potem Riharda Jakopiča, Frana Tratnika in tako naprej. Zadrževal se je na Slovenskem kakšen mesec in pol in je bilo zanj tudi zelo zanimiva izkušnja, ko je neposredno spoznal, kakšna je slovenska umetnost, kako konkretno je situacija tukaj tudi glede institucij in podpore in nasploh življenje kot tako, kako se razlikuje. In je bil presenečen nad tukajšnjim dogajanjem in je potem imel tudi načrte, da bi se vrnil v 30-ih še na kakšen obisk sam ali svojo družino, vendar je potem nastopila kriza, torej neke vrste ta osebna kriza pri njem je sovpadala s to ekonomsko krizo v Ameriki in Perušek potem reflektira torej domovino in slovensko umetnost kot tako, predvsem likovno, no, čeprav se precej ukvarja tudi z Ivanom Cankarjem in ga upodablja in vnaša te motive v kompozicije, postaja, bi rekel, vse bolj kritičen, zdaj ne več samo do ameriške kulture, ampak tudi do slovenske kulture, predvsem do konflikta med dvema taboroma, ki mu je bil Perušek tudi priča v Clevelandu v okviru svojega delovanja v Slovenskem narodnem domu in kot slikar.
1: Danes se začenja festival Poletje v Tivoliju, ki s predstavami, koncerti, razstavami in ustvarjalnimi delavnicami bogati poletni kulturni utrip v prestolnici. Letošnji program bo še posebej slovesen, saj mineva tudi 40 let od ustanovitve Mednarodnega grafičnega likovnega centra. Vrsta dogodkov za otroke in odrasle bo potekala do sobote zvečer, ko bodo pripravili tudi poletno muzejsko noč z lovom na zaklad in mednarodnim sejmom zinov in umetniških publikacij s pop-up razstavo, delavnico in sitotiskarskim dogodkom. V Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu pa danes odpirajo razstavo Trienale rokodelstva. Na ogled bo 40 sodobnih rokodelskih izdelkov. Rokodelske razstave imajo sicer v Slovengradcu bogato tradicijo. Od prve razstave domačih in umetnostnih obrti leta 1977 so se družbene, kulturne, ekonomske in okoljske razmere temeljito spremenile, tako da najnovejša razstava prikazuje tudi spremenjena razmerja na področju kulture ročnega izdelovanja. Izbrani izdelki bodo na razstavi predstavljeni v treh tematskih sklopih. Prvi je ohranjene tradicije, mojsterska znanja, spretnosti in veščine. Drugi je nove tradicije, prilagoditve rokodelskih simbolik in tehnik. Tretji sklop pa nosi naslov Nova materialnost, konceptualni in socialni pristopi. Izmed del, ki jih je strokovna komisija uvrstila na razstavo, bosta izbrani in nagrajeni dve najboljši. Strokovna komisija bo podelila tudi posebno priznanje. Nagrajenci bodo znani danes večer ob odprtju razstave. Ta pa bo na ogled do 30. avgusta. Nato se seli v Slovenski etnografski muzej v Ljubljano. To je tudi vse v današnji oddaji. Pripravili smo sodelavci uredništva za kulturo, tonski mojster Max Pust in redaktorica Ana Marija Štukal-Kuzma. Vabljeni v svet kulture tudi jutri.

Mladi virtuozi. Iz majhnega raste veliko.

Eva Sojar-Voglar je glasbenica, katere koncert bomo naslednje pol ure poslušali na programu Ars. Kontrabasistka je 20. januarja nastopila na koncertu cikla Zvoki mladih glasbene mladine Ljubljanske v Rdeči dvorani Magistrata. Predstavila se je z deli Hendla, Bruha in Črta Sojarja-Voglarja, ki jih bomo poslušali tudi danes. Začenjamo s Hendlom. Slišali bomo njegovo sonato v A-molu, ki je pravzaprav priredba koncerta za oboo in orkester v G-molu, oznaka del 287, za izvajanje v zasedbi kontrabas klavir pa jo je priredil nemški skladatelj in violončelist August Lindner. Član Hanoverskega dvornega orkestra v 19. stoletju, ki je bil tudi član godalnega kvarteta Jozefa Joachima. Stavki sonate, ki jo bo Eva Sojar-Voglar izvedla s pianistko Andrejo Markun, so grave, allegro, sarabanda, largo in allegro.

To je bila sonata v A-molu Georga Friedricha Händla v priredbi Augusta Lindnerja. Izvedli sta jo kontrabasistka Eva Sojar-Voglar in pianistka Andreja Markun. Evi Sojar-Voglar danes namenjamo oddajo Mladi virtuozi. Svojo glasbeno pot je začela z igranjem violončela na glasbeni šoli Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana v razredu Marka Kragelnika. Po opravljenih 6 razredih pa je violončelo zamenjala za kontrabas in svoje glasbeno izobraževanje nadaljevala pod vodstvom Sare Marinovič. Poleg rednih, razrednih in javnih nastopov v okviru konzervatorija se udeležuje državnih in mednarodnih tekmovanj. Leta 2023 je na državnem tekmovanju Temsik v kategoriji komornih skupin z godali in klavirjem prejela srebrno plaketo, leto dni pozneje pa kot solistka srebrno plaketo in 3. nagrado. Lani je na mednarodnem tekmovanju Daleki akordi pri Splitu osvojila 2. nagrado v skupni kategoriji violončelov in kontrabasov. Sodelovala je s simfoničnim orkestrom Srednje glasbene šole KGBL, z mengaškim orkestrom Arko, s tamburaškim orkestrom Šmartno pri Litiji in s Petrovimi tamburaši. Januarski koncert, ki ga poslušamo danes, je nadaljevala s priljubljeno, toplo in bogato skladbo Kol Nidrej Maksa Bruha. Ta jo je napisal, ko je prevzel mesto šefa dirigenta Liverpoolskega filharmoničnega orkestra, navdih zanjo pa je črpal iz 2 tradicionalnih hebrejskih melodij. Prva, ki jo slišimo na začetku, izvira iz tradicionalne judovske molitve za noč Jom Kipur, druga pa je odlomek iz glasbenega okvirja Byronove pesmi Tisti, ki so jokali ob reki Babilona. Eva Sojar-Voglar bo zaigrala ob klavirski spremljavi Andreje Markun, slišali bomo priredbo skladbe za kontrabas in klavir, pod katero se je podpisal Stuart Sankey.

Eva Sojar Voglar je z Andrejo Markun izvedla skladbo Kolni drej, opus 47 Maksa Bruha. Zdaj pa še zadnja skladba, ki je januarja zvenela v Rdeči dvorani Ljubljanskega magistrata in s katero bomo sklenili oddajo Mladi virtuozi, ki jo je pripravila Vesna Volk. Kot beremo v njenem življenjepisu, Eva Sojar Voglar poleg del iz standardne glasbene literature rada izvaja tudi dela svojega očeta Črta Sojarja Voglarja. Med sadovi njunega sodelovanja je tudi tango, ki je nastal leta 2024. Eva Sojar Voglar in Andreja Markun.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Dragi poslušalke in poslušalci, Lenard Zajc je z romanom Kolesca harmonije znova dokazal, da zna pripovedovati in pisati, hkrati pa se je s tem romanom zelo odmaknil od svoje vojne trilogije. V najnovejšem romanu, objavljenem pri založbi Pivec, s podnaslovom Roman o času, je segel na področje fantazijskega romana in kvantne teorije. Če obstaja v romanu kaka točka, kak predmet, ki povezuje človeške usode, potem je to skrivnostna ura, ki ob dotiku omogoča potovanje skozi čas. Več o berljivem romanu bo povedal Lenard Zajc sam v pogovoru z Markom Goljo v oddaji Išlo je. Poslušajmo.

0: Lenard Zajc, lepo, lepo vas pozdravljam.
1: Hvala enako.
0: In vam čestitam za vaš roman z naslovom Kolesca harmonije. Ste izid romana praznovali?
1: Imeli smo kot vedno predstavitev, tokrat je bila v mestni knjižnici, v čitalnici, prišlo kar nekaj ljudi. Potem pa seveda, po predstavitvi pa seveda kot vedno sledil še kakšen kozarček in tako. Temu je sledila pa še predstavitev v Mariboru, v Grajski kavarni. Tako da s temi predstavitvi in praznovanji smo zdaj za to pomladansko obdobje zaključili, jeseni pa naprej.
0: Načrt je dober. Kaj pa založba, pri kateri je šel roman? Kakšno izkušnjo ste imeli z založbo?
1: Moram reči, da je ena mojih najboljših izkušenj z založniki do zdaj, ker so zelo mi šli na roke, zelo poslušali, kaj bi si jaz sam želel. Dovolili so mi izbrati mojega oblikovalca, Lukata Valiča, ki mi je, moram reči, tudi sem publikovno en od knjig, ki sem najbolj zadovoljen z njimi. Ker on se pa res lotil tudi tako preloma odstavek po odstavek, kjer je hotel imeti, da je bolj poudarek ne, neke zgoščenosti, je zgostil tekst, kjer je hotel bolj razrečati več razmisleka, da bralce mačkan raztegnil vrstice, tako zelo subtilno, nič avtomatike, vse na roke naredil, tako da ja, zelo profesionalno, zelo dober. Pa imel sem odličnega, res fenomenalnega urednika Boštjana Narata, s katerim sva se super ujela, super sodelovala, ker ta roman je bil tako precej hiter napisan, kakor je obsežen, kakor zahtevna tema. Sem ga naredil približno letu, dveh letih slabih dveh letih. In sem rabil tle uredniško delo zraven, seveda, ne, raven zaradi tega lovljenja po med tekstom, med imenim, tukaj je bil Boštjan perfekten, tudi z idejami, vedno pripravljam za debato, tako če me je kaj matral in tako, da to je bilo res super.
0: Pri kateri založbi je roman išel?
1: Pri založbi Pivec.
0: Kako ste izbrali prav to založbo?
1: Slišal sem priporočila parih avtorjev, ki jih cenim in poznam, ki so rekli, da odlično sodelujejo z njimi, da so avtorji naklonjeni, da se tudi sodeluje pri promociji, da poslušajo avtorje in tako da. Sem rekel, zakaj pa ne, ne? Tako da ne bi probal še nekaj drugega.
0: Mogoče besedo dve v naslovu romana Kolesca harmonije.
1: Ja, ne, harmonija kot glasba, ne, je seveda, kot je Pitagor opredelil, ne, glasbo oziroma harmoničnost glasbe kot osnovno merilo časa, ne, ker ga je razdelil na osminke kot glasbo takrat, ne, in tudi je to seveda v to perfektnost se ujame čas. In ga lahko razumemo skozi glasbo in skozi glasbo po njegovo lahko razumemo tudi vesolja in skozi matematiko, seveda, ne? Skozi števila. In glasba je pa utelešenje števil v bistvu po njegovo, ne? In tako je rad ta ime od tukaj.
0: Potem je tukaj še podnaslov Roman o času.
1: Ja, to je bil najprej osnovni naslov, Roman o času, na kar me je žena prepričala, da samo roman v času zveni suhoparno, ne, da je malo tako, da bi ne dam še nekaj boljše. Ne. In potem sem razmišljal in se vzratila še Kolesca harmonije. Ne.
0: Težko rečem, ali je naslov roman v času suhoparn, ker bi bil zelo zanimiv, ampak mogoče bi bil pa tudi problematičen, ker tega romana nisem bral samo kot romana v času, ampak tudi o disharmoniji.
1: Tako se je. To je mišljena ta disharmonija, ne? Disharmonija sobivanja in ni samo roman o konceptu časa, ne? Kot bi si človek lahko mislil, ampak tudi roman o času, v katerem živiš, ne? Je vedno to ujeto in čas, v katerem živimo, je disharmoničen. Je, lahko bi rekel, da smo ljudje kot taki v tem času postajamo na nek način predvsej poškodovani, ne, od te odtujenosti internetne, ne, od te popadljivosti, ki se učimo skozi internet, v bistvu se s tem se ukvarja, normalno ukvarja. Sam pa ne, je to nekaj, kar sem tukaj začutil in se sigurno tudi skozi mene izraža, ko pišem v romanu o tem. Skratka, te padec vseh teh vrednot, ki se zreducirajo seveda samo na profit oziroma na finance, ne, šteješ toliko, kolikor zaslužiš, in seveda tako stališča, ne, kjer v bistvu čast pa integriteta ne štejeta nič, to je samo, ker če se splača, pa lahko zbiraš vsa sredstva, če te pri temu ne dobijo, oziroma če nategneš zakon še toliko boljšo, ne, zdaj še večji frajer, kot vidimo tudi zdaj po parih ljudeh v parlamentu. In v bistvu vse to sem notri hotel nekako ujeti v temu. Ne. In tukaj je en tak protagonist, ki je točen ta tip, bivši policist, Dominik mu je imel, ne, oziroma je policist, poznamo ga kot policista, specialca in tako, ki vse, kar dosega, je silo. Ne, in ta sila in moč mu največ pomenta. Ne, tako in tudi denar, seveda. In to je on je en tak protagonist našega časa, ki pa se ujame v to časovno zanko in se ujame v to neko časovno večnost. Tako.
0: Prav to sem vas želel vprašati. Podnaslov romanu času nekako namiguje, da tu gre za en čas ali pa da je čas nekako enoten. Ampak tu obstaja pravzaprav neko veččasje in hkrati en sam metačas. Kako ste zasnovali časovno podobo romana?
1: Ja, ideja, ne, osnovna ideja je, da pravzaprav časa izven časovno omejenih biti ni. Ne. Če gledamo, da se pravi, bitja, ki smo končno čas, dojemamo. Ne. Zdaj, ne glede na to, kaj si ga dojemaš na nek način, tudi drevo razume čase, letne čase, skratka, rastline jih razumejo. Ne. Verjetno jih ne štejejo, ampak razumejo pa na nek način, ne. Oziroma živijo s časom.
0: Živijo,
1: ja. Živijo s časom, ja. Ne, zdaj, če bi to oduzeli, ne, če dozamo živa bitja in vzamo univerzum kot tak, kot neskončnost, ne, neskončnost že samo po sebi pomeni brezčasje, ne, če ni konca, ni začetka, in če ni konca, ni začetka, ni časa, ne, ni prostora, ni časa, je kaos, je vakuum, ne, ampak čas pa za nas, za našo percepcijo, da temu kaosu red, da smisel nas umesti v času. In ta umeščenost nam dela ta kaos nosen, ne, ker v bistvu, ne, če bi nas kot tazga, ker živite, ker nam je ta pojem niča ali neskončnost je enako nedojemljivo, ne, in če bi nas vrgo v to, se pravi, v tako situacijo, verjeten naši možgani tega ne bi preživela. Ne.
0: Podiva nekoliko počasneje s časom. Na začetku romana je neke vrste uvod, prilagomena o času, o kakšnem času, kakšno vlogo odigra ta nekoliko teoretski uvod.
1: Ja, ta uvod sem dal noter v bistvu nekoliko za pripravo bralca, v kakšno smer o času bo roman razpravljal. Ne, neke te postavke, gabarite časa, kot sem jih tukaj potem jaz delal na njih naprej, sem nekako tukaj zastavil. Zdaj, ne bom rekel, da je zdaj cel roman ilustracija te teze, ne, ki je tukaj na začetku filozofsko-znanstvene teze, ki je tukaj na začetku spostavljena, ne, ki je utemeljena na tej Willer-Devitovi enačbi. Ampak je pa ta teza izhodišče za vas roman naprej. Ne. Zdaj, če ne bi bilo, ne vem, če bi se roman kaj zelo drugač bral. Verjetem prav zelo drugač ne, ne. Ampak se mi zdi, da pa s tem, ko je, ga pa dopolnimo, da eno drugačen pogled na roman dobi bralec.
0: Napove neke vrste horizont. Ne?
1: Tako, ja. Tako.
0: Potem podiva k naslednjemu poglavju in to poglavje je pravzaprav podobno poglavjem v kakšnih kriminalkah. Obstaja nekdo, ki je zel, obstaja verjetna žrtev, nekako sobivata, nekako poskuša žrtev preživeti. Kakšna je pa vloga tega poglavja?
1: Ja, v bistvu, ne, zdaj ne, to je zdaj malo tukaj težavno, te vloge poglavja, zelo težko čist razjasnem, ne da bi bralcu preveč razpletel romana, ne, ampak to poglavje je v bistvu, ki je vodno poglavje, kot tako, bralcu predstavi to žrtu pač kot dva tujca, ki se znajdeta v Ljubljani v nekih 80-ih letih, ne, kot pogled skozi okno vidimo tole kasarno na Roški. To sem si predstavljal takrat. S temi zastavami, z petokrakimi in vse skup. Tako da to vidimo, da je to ta čas. Vemo, da sta tujca, ne vemo, odkje prihajata. Vidimo, da je zadaj nekaj huda zloraba, ker gre za neko deklico staro približno 13-14 let. in za nekega starejšega moška, ki je z njo, ki ima do nje mal neprimeren, nežen ali pa očetovsko grob odnos. Ena taka hecna kombinacija in to bralca nekako mal pripravi na dva junaka zgodbe, ki se kasneje razpletata kot drugačna in se na koncu romana spet vrnata na ta začetek.
0: To uvodno poglavje je nekako stvarno napisano, psihološko, rekel, lahko presunljivo in vendar verjetno. In potem to linijo nekaj časa razvijate, potem jo pa prelomite. In me zanima ta dialektika teh vaših prelomov. Kako spremljate neko linijo, kako jo potem spremenite, poženete žogo pripovedi v neko čist neznano, drugo, tretjo, četrto smer?
1: Ja, v bistvu, ne, sam to težko rečem, ampak do zdaj sta mi pa dva brata rekla, sta pol probala. Sem roman zastavil tako, da parkirite kol teh vinjet, ne, roman je razdeljen na poglavja oziroma na vinjete, ne, s katerimi se vsako poglavje začne, ki so nekako taka ilustrativno poglavje, ki napoveduje približen razvoj zgodbe. Ideja je, da parkiri kol vinjeti, lahko tudi pri zadnji brale začne brati in gre potem cel krog, bo dobil ven isto zgodbo. Ne. Tako sem ga zastavil. Ne. In v bistvu zdaj to razbijanje ravno s tem namenom tako, ker tukaj seveda, ne, če govorimo o neki nečasovnosti, brezčasovnosti, tukaj čas pa časovna linija ne sme igrati zdaj glavne linije. Ne. Se pravi, ne, hotel sem bralca vplest v roman tako, da skozi branje začne razumeti, da ta čas zdaj je zelo neoprijemljiv, ne, da ta časovnica, ki poteka skozi roman, da je neoprijemljiva in zaradi tega so tudi tako razbiti te junaki na izginjajo, se pojavljajo, njihove zgodbe počas se stavljamo. Me zelo veseli, recimo, ko je, sem slišal, ne, da je slog pisanja tak, da ga zelo hitro bereš, ampak pa ugotoviš, če ga res tako hitro bereš, da se zgubiš v romanu, v bistvu, ne, da moraš vedno hoditi malo nazaj pogledati, kaj, zakaj, kje sem že zdaj, a ne, prišel, kako sem prišel sam in tako. To se mi zdi, kar dosega na men. Ne. Pa ne gre tukaj za neko poceni beganje bralca, da bi hotel kaj ta tak efekt. To sploh ne, nočem begati bralca, jaz hočem sam pozornega bralca, da spremlja, zakaj se je nekaj pojavil, pa zakaj se je nekaj zgodil.
0: Rad bi preveril nek svoj občutek. Ti posamezni segmenti romana, ki se dogajajo v različnih časovnih obdobjih, v preteklosti, v sodobnosti, po bližnji preteklosti in verjetno tudi v neki prihodnosti, ko jih bralec bere, lahko ima dvojni občutek. Eno, da so ta časovna obdobja nekako pripovedovana z neko ekvidistanco. Da neko obdobje ni nujno boljše od nekega drugega obdobja ali tretje od drugega in tako naprej. Hkrati pa se v teh zelo različnih časovnih obdobjih vseeno nekako jasni slika kakšne junakinje, kakšnega antijunaka. In končate pa z izrazito, bi rekel, temačno perspektivo, od tu naprej bo šlo samo še navzdol, tukaj ni več neke svetle prihodnosti in tako naprej. In me zanima, kako ste uskladili, bi rekel, to neko ekvidistančno pripoved s to perspektivo prihodnosti, ki je temačna. In v tej prihodnosti tudi pišete v samem romanu.
1: Tako, ja, ne, tukaj te, na začetek moram tle reči, ne, da z razliko od časovnih strojev v drugih romanih, ki se ukvarjajo s časovnimi preskoki, moj časovni stroj ne deluje tako, da bi bila samo ena linija prihodnosti začrtana. Ne. Se pravi, tukaj ni teza iz Terminatorja, da pošleš robota nazaj, ki ubije nekoga in potem spremenil sedanjost, ne, iz kjer si poslal robota. Ne. In, ampak s tem, ko nekoga bi poslal nazaj in bi tist nekaj spremenil, bo s tem odprl usporedno vesolje. Ne. Se pravi, tukaj spet izhaja malo, se vračam k kvantni fiziki in teoriji multiverza, se pravi, množstvo vesolji in vsaka sprememba odpre novo usporedno vesolje. Ne. In se pravi, ta prihodnost, ne, ki je pravzaprav, ne, kjer je govoriva v romanu, ne, ni prihodnost, to je iz našega vidika preteklost. Ne. Se je naslov, mislim, na 1778 ali nekaj tazga.
0: 1797.
1: Ja. Ne, ampak, ker se v preteklosti zgodil tak preskok, je ta prihodnost tolk, ta preteklost tolk pred nami. Ne. Se pravi, nekdo je v starem Rimu izumil parni stroj in se potek časovnice toliko spremeni, pospeši seveda, ne? Tukaj sem se predstavljal, kaj bi vse pomenil, ne? Da bi primarni imeli paran stroj, da v bistvu pride ta za nas z vidika dogajanja in tehnologije in postapokaliptičnost iz našega vidika, jo vidimo kot prihodnost, ampak ni, to je nekaj, kar se dogaja v usporednem vesolju pred našim časom.
0: Ampak, če narediva korak od teorije strun k vašemu romanu, vi ga končate nedvoumno. Ne? Obstaja neke vrste naddeterminantna, rekel, linija pripovedi, prihodnosti, časa in to napoveste s svojim zadnjim stavkom in bi ga prebral. Novo nastali svet je bil utirjen na pot v pekel. Tukaj ni dvoma. Ne? Kdo bo ta zel junak, ki bo nadaljeval pripoved romana?
1: Tako, to je, z tega stališča ta prihodnost je zakoličena, ki jo spoznamo tam. Ne? Iz tega, ne? Ampak to pa ne pomeni, da se prekine linija naše prihodnosti.
0: V vašem romanu se?
1: Ja, za te moje junake pa se, absolutno. Ja,
0: okay. Roman ima zelo zanimivo časovno strukturo, kot so omenila, hkrati pa ima vrsto odlik. In ena izmed teh odlik je tudi ta vaša natančnost, ko se ukvarjate s posameznimi področji. Ne vem, če sem kdaj bral roman, v katerem bi bilo toliko podrobnosti, naprimer, o orarstvu.
1: Ja, to je radala cela strast, ko sem to pisal, to je res. Zelo spremljal te ure, kakšne so take drugačne te razne zbiratelje, kaj se zbira, kaj se prodaja, te zelo drage zbirateljske ure. Skako se me je zanimalo, ko sem se to spuščil. Tako da sem se zelo poglobil v orarstvo, po orarsko industrijo, pa kaj pomenijo te mehanizmi in gibala in tako, kar bi imel prej tuj sveta. Ne? Tako, ampak mi je bilo dost taka ljuba izkušnja, ko sem se s tem igral in to raziskoval. Tudi med drugim, ko sem to počel. Sicer pri vsakem romanu, ko ga pišem v zadnje čase, se vedno poglobim v te detajle, v kjer jih pišem. Ker detajli se mi zdijo en tak pomemben del pisanja, oziroma razumevanje in predstavitev detajla se mi zdi zelo pomemben del pisanja.
0: Če so pri detajlih, pri podrobnostih, velja omeniti še nekaj. Vaši prizori borilnih veščin, tih ne bom rekel, pretepal, vaj in tako naprej, so tudi zelo natančni.
1: Ja, to mi je pa verjetno, bi rekel, ostalo še iz vseh mojih ostalih romanov. Ne? Se, v 5 do 12 sem imel, da te pretepe zelo nazorne in potem verjetno skozi to partizansko trilogijo sem to še izpilil.
0: V romanu, o katerem se pogovarjava, ima zelo pomembno mesto jiu-jitsu, pa taekwondo.
1: Ja.
0: To ste preučevali?
1: Jiu-jitsu sem treniral nekaj 2 leti, tako da tukaj sem malo to poznal. Taekwondo pa malo spremljam, pa gledam, kaj se dogaja in potem sem upazval in povezal in uporabil.
0: Če pogledava nekoliko širše na roman, kakšno mesto odigrajo takšne podrobnosti? Kako, na primer, slikajo značaje, kako pripomorejo k ekonomiji, pripovedi in tako naprej?
1: Ja, mislim, da te podrobnosti, ne, prvič so pomembne, ker orišajo junaka, ne, kažejo na njegove interese, kažejo na njegove fokuse, na njegov karakter. Vsakega posebej, ne, kaj se kdo se s čem ukvarja. Drug ronajo junak, recimo, ki mi je zelo ljub, rok, to je urar, ima precejšen hobi do zgodovine, ne, kar vidimo skozi njegovo potovanje, ne, in skozi Avstrijo, kjer opazuje to trdnjavo avstrijsko pri Salzburgu in se poglablja vanjo. In tako vsak ima nekaj svojega, ne, v kar se zapleta in opisuje. In tukaj se mi zdijo te podrobnosti ravno z tega stališča kot neke dodatne stranske zgodbice pomembne za karakterizacijo junakov. Razumevanje pripovedi tudi.
0: Če ostaneva za hip, naprimer, pri roku, pri tem njegovem zanimanju za zgodovino, pravzaprav bi mogoče zadošel zgolj stavek. Rok je rad bral zgodovinske knjige, naprimer. Ampak vi si privoščite eno tako zastranitev o razrednem boju pred stoletji in tako naprej. Pa me zanima ta pisateljski užitek, ko greste na neko stran pot in se potem vrnete na glavno.
1: Ja, to se mi zdi tako zabaven početi, ko sem to se pravi, spet ena dodatna raziskava, ki počnem zraven, ne, kaj se dogaja s tem gradom, pa zgodovino tega gradu. In po drugi strani mi je bilo pa najprej sem se ukvarjal, da so mislil, da to sploh rabim na ta način nadati, ne, točno, ker je čista stran pot, ker nikjer druge tega ne uporabim. Ne. In pa sem se tudi z Boštjanom o tem pogovarjala, ko sem to delal, pa rekel, ne, spustno, te fajn stoji notri, super je.
0: Se strinjam z urednikom.
1: Ja, zato pomemben urednik, ne, to se mi zdi res nujno. Potem vidiš, da taki ne, izleti, da pravzaprav bralcev dopolnajo zgodbo z neko, ne vem, bi rekel temu, dodatna ilustracija, dodatna poglobitev, ampak očitno delujejo, očitno dobro funkcionirajo. Ne, tako da...
0: Odpirajo neke nove svetove. Ne?
1: Tako, ja. Tako.
0: Kaj pa ženski liki? Kako ste jih zasnovali? Kakšne so vaše junakinje?
1: Ja, junakinje so različne. Ne? Predvsem imamo, mislim, od tako rekoč deklic in na začetku, ker seveda govorimo o začenjem z najstniškimi leti tega junaka Roka ne, in te njegovi spomini, ki so segajo v 8. razred, oziroma po današnjih merilih 9. razred osnovne šole, se pravi neko 14-15. leto, do seveda zrelih žensk, ki se pojavljajo tako, ne, ki se pojavljajo skozi roman. V romanu naletimo v bistvu na dva pomembna ženska lika, ne, oziroma ali rečemo pogojno tri, ampak v bistvu sta ne, dva.
0: Dodal bi vseeno tudi Dašo, ne?
1: Aha, Daša, ja, Daša je malo stranski lik, ampak je pomembna, ja, seveda. Ampak tako se mi zdita najpomembnejša lika, se mi zdita ta Poli, to je Irka, ki pomaga iskati to zginulo uro, ki kontrolira in nadzira čas, ki je tisto telo, ki stoji izven časa, in ker stoji izven časa, kdor se jo dotakne, ko teče, seveda lahko stopi z njo ven izven časa. Ne? Mitološka ura, ki jo iščejo vsi urarji po svetu, vsi urarji in zbiratelji ur po svetu, noben je še ni videl, noben je še ni držal, ampak vsi pa vajo za njo. Skratka, en tak hecen predmet, ki niti ne obstaja, ki obstaja, ampak ne obstaja. Ne? Tako,
0: ki obstaja v imaginariju in tako naprej, ki skupnosti.
1: Tako,
0: ljudje verjamejo van, oziroma v to uro. Ja.
1: Tako je, taka bizarna skupnost. Ja. Relativno bogatih ali pa zainteresiranih ljudi, ki so odločili, da bo verjela v to, ne, da bo poskušali najdeti svet igral urarstvo. Po drugi strani je pa zelo pomembna ženska, tukaj seveda Elija, ne, nečakinja Dominika, ne, tega policista, ki sem ga prej omenil, ki je on je, seveda, psihopat, ne, ta prav, v najbolj žlahtni naravi te besede, ampak kot vsak psihopat ima enega svoja, ki ima, ne pravi, vsak psihopat ima kanarčka, ki ga pa obožuje in za kjer ga bi dal življenje. Ta njegov kanarček je ta nečakinja Eli, za kjer skrbi. In tako to ne pomeni, da se kdaj ne poskuša znesti nad njo, ampak ta mala kot kakorkoli drobcena in takšna kot je, se mu je sposobno opreti. Ne. Vsakič, ker točno zaradi džiu-džica in tekvandoja džiu-džica je on sam učil. Ne. In jo vedno pol, tudi če se mu ona opre in ga premaga, je ponosen na svoje učenko. Ne.
0: Moški spol ima izrazitega negativca.
1: Uh-huh.
0: Med ženskami ni nobene negativke.
1: Ne, nisem jim, nijem v tem romanu. Ne.
0: Pomembno vlogo v romanu ima tudi seks.
1: Ja, seks je tukaj velik se pojavljal, ker sem ga hotel dati. Seks je pa dejansko namerno, sem slišal od enih starejših bralk, da sem morda pretiraval z njim, ampak to je nameno je bilo zato, ker sem hotel skozi njega, ne, ker seks, kot se pojavlja, skoraj da nikoli nič ne pomeni, ne, razen med Rokom in Poli, ko spostavlja ta odnos, vsi ti ostali seksualni prizori so samo priložnostni seks. Ne, in tukaj sem hotel s tem spet umestiti to naš čas, se pravi to konec 20. 21. stoletja, ne, čas intenzivnega konzumerizma, kjer se lahko ali ljudje prenažirajo, prenapijajo, predrogirajo, ali pa preseksajo. Ne? In je tukaj ta seks nekaj, ker je postavilo eno tak konzumiranje užitka, zaradi užitka, se pravi skoraj na nekem rimskem nivoju že. Ne?
0: Ste se mogoče s temi svojimi starejšimi bralkami pogovarjali tudi o prizoru na mopedu na začetku romana, o prizoru, v katerem sta,
1: ja,
0: protagonista Rok in Luna?
1: Mhm. Ja, tukaj me je zelo pomembna starejša protagonistka, namreč moja mati, ker Luna je bila tam stara namreč 13 let, reka, to pa ne gre. Mora biti pa vsaj 14.
0: Kaj ste ji odgovorili?
1: Ja, sem popustil, pritisku. Čeprav najprej sem poskušal, mama, to so bila 80-ta, takrat to se vse stvari prej začenjale. Ne, ne moraš to tako pisati v temu. Čeprav so bila 80-ta, jaz se jih ne spomnim tako, se rekel, ti si pa takrat starejša, ne.
0: To pomeni, da je vaša mama, vaša bravka?
1: Ja, seveda.
0: In kako bere vaše romane, konkretno ta roman?
1: Zelo natančno, ne, glede na to, da je starejša dama, se pravi, se zelo poglobi v branje, izpisuje se, riše načrte romana in tako, da dragocena bravka, ker opazi detajle, ki jih sam ne opazim. Ne. Moja prva bravka je moja žena, druga bravka je ponavadi moja mama.
0: Kaj pa hčerka?
1: Hčerka pa odvisno od časa. Ne. Zdaj, če se to dogaja v nekem času, ko so izpiti na faksu, odpadem kot zrela hruška.
0: Prioritete so jasne.
1: Prioritete so jasne. Ja. Seveda, in to se meni tudi pomembno, ali takrat ne bi moril s tem.
0: Prej sva se že pogovarjali o tem, kako opisujete roman Marsikaj, kakšno zastrnite in tako naprej. Ampak tisto, kar je zanimivo, vi v nekem hipu omenite tudi antisionizem. Zelo bežno.
1: Aha. Ja, seveda, to je pa... govorimo o antisionizmu, kot se pojavlja danes, ko si antisionizm obdolžen zaradi tega, ker pravzaprav nisi antisionist, ampak si ne, proti zijo, se pravi, nimaš proti judovskega sentimenta, imaš pa proti zionističen sentiment, kot se trenutno dogaja v Gazi in to, kar počne Izrael pod Benjaminom Netanjahujem, česar jaz nikakor nočem posplošati na vse Izraelce, sploh ne na vse Jude, ogromno si jih je temu zaprestavali, spregovorili proti Izraelci, imajo veliko protestov proti temu, jih policija pretepa, v temu se zelo malo poroča, ampak se pa vidi preko teh njihovih strani, kjer sami to objavljajo, da so proti temu početju. Ne? In jaz mislim, da bi moralo temu bolj javno govoriti. To je verjetno napaka, da to projiciramo na celo nacijo, to zlo, ki vodi trenutno
0: jaz to nacijo. Jaz upam, da tega ne počnemo.
1: Mislim, da ljudi odnaša tudi v to vodo. Ne? Zaradi tega, kar je pa po drugi strani ta propaganden stroj na družbenih omrežjih, se pravi ta zionističen, ne? Na ta način tako močen, tako agresiven, s tako agresijo nastopa, da ljudje, sem že večkrat opazil, uporabljajo že nacistične plakate proti judovske nacistične plakate, ko odgovarjajo na nje. Ker razumem besen, razumem jezo, ampak se mi zdi pa to neprimer. Namreč antisemitizma ne smemo enačati z antisionizmom. Ne? Sta dva različna sentimenta in dve popolnoma različnih stvari. To je kot, da bi Nemce enačil z nacizmom. Tega enačaja ne sme biti pri nobeni naciji, čeprav zgleda mogoče v momentu še to grozen, vedno so posamezniki ljudje, ki se proti temu borijo, v kjerem kolokoli.
0: Lenart Zajc, hvala vam za vaš roman Kolesca harmonije in hvala za pogovor.
1: Hvala tudi vam, da sem bil lahko gost v studiju.
0: Z veseljem.

0: V oddaji Išlo je, je Lenart Zajc v pogovoru z Markom Goljo predstavil svoj najnovejši roman Kolesca harmonije. Na začetku in koncu oddaje smo slišali odlomka iz skladbe Time, čas, vsestranskega Toma Waitsa. Za zvok v oddaji sta poskrbela Jernej Boc in Kasper Hadelin.
1: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

0: Banketo muzikale.
1: Po dolgem zaporedju frankoflamskih in nato italijanskih glasbenikov je bil Johann Heinrich Schmelzer prvi Avstrijec na čelu Dunajske dvorne kapele. Slovel je kot izreden violinski virtuoz in je že v rosni mladosti začel igrati v Dunajski dvorni kapeli. Leta 1671 je postal namestnik kapelnika, vodstvo kapele pa je uradno prevzel šele nekaj mesecev pred smrtjo. Poslušajmo Šmelcerjevo sonato z arijami k cesarski serenadi za tri trobente, pavke, petčlanski godalni ansambl in basso continuo. Ansambl New London Consort bo vodil Philip Pickett.

jami k cesarski serenadi Johana Heinricha Šmelcerja. Šmelcer se je rodil na začetku 20. let 17. stoletja v Šajbisu, nekaj kilometrov južno od Melka. Pozneje je trdil, da je bil njegov oče cesarski vojak, a drugi dokumenti kažejo, da je bil pek. Mladi Šmelcer je sprva deloval kot instrumentalist na Dunaju. Nekaj časa je bil cinkist v glasbeni kapeli Dunajske stolnice, zgodaj pa je začel igrati tudi violino v dvornem orkestru. Zaslovel je kot violinski virtuoz in leta 1660 ga je neki sodobnik opisal kot enega najslavnejših in najboljših violinistov v vsej Evropi. Kmalu zatem je kot prvi neitalijanski skladatelj objavil zbirko 6 sonat za violino in basso continuo. Naslovil jo je Sonate unarum fidium, kar v latinščini ustreza sonatam za eno violino. A besedi unarum fidium hkrati lahko razumemo kot ena vera. V posvetilu kardinalu Karlu Carafi je Šmelcer letnico objave zapisal z rimskimi številkami in jo skril v neki stavek. Tovrstne uganke danes zlahka razrešimo, ni pa znano, koliko šifer in skritih pomenov je ukomponiranih v same skladbe. Poslušajmo sonato številka 5 iz opisane zbirke. Izvajalci bodo člani ansambla Romaneska, violinist Andrew Mance, lutnist Nigel North in John Toll na čembalu in orglah.

Člani ansambla Romaneska so zaigrali sonato številka 5 iz zbirke Sonate Unarum Fidium Johana Heinricha Schmelzerja. Solist je bil Andrew Manze. Na Dunajskem cesarskem dvoru je postala glasba posebno pomembna po kronjenju Ferdinanda II. Leta 1619. Ta vladar je drugače kakor predhodniki večino časa preživel na Dunaju in je mesto spremenil v pravo prestolnico. Dotlej so na dvoru dolgo prevladovali flamski skladatelji, naslednji dve stoletji pa so glasbeno življenje v veliki meri oblikovali Italijani in predvsem Benečani. Med Ferdinandovo vladavino se je na dvoru zaposlilo veliko italijanskih glasbenikov, glasbene tiske pa so cesarju posvečali pomembni beneški mojstri, tudi Dario Castello in Claudio Monteverdi. Prva kapelnika pod njegovo vladavino sta bila Gabrielijeva učenca Priuli in Valentini, nasledili pa so ju Antonio Bertali, Giovanni Felice Sanxes in naposled Schmelzer kot prvi Avstrijec. Schmelzer je v mladosti poleg violine igral tudi cink. Tudi za trobila je komponiral izredno zahtevne parte, kakor kaže virtuozni par trobente v naslednji sonati za dve violini, trobento, fagot in basso continuo. Ansambel Musica Fiata bo vodil Roland Wilson.

Člani ansambla Musica Fiata so zaigrali sonato za dve violini, trobento, fagot in baso continuo Johana Heinricha Schmelzerja. Leta 1669 je knezškof Karl Lichtenstein Kastelkorn iz Kromežiža v srednji Češki k Schmelzerju poslal enega svojih agentov. Kot ljubitelj programske glasbe si je zaželel sonate, v kateri bi violina posnemala glasove različnih ptičev. Schmelzer je po več mesecih zatrjeval, da je nekaj delov skladbe že izgotovil, a da ptičje petje priporoča poslušati v naravi, saj ga ni mogoče primerno prevesti v notni zapis. Knezu škofu je namesto tega poslal kratko violinsko sonato na temo kukavice. Ta motiv je imel že precejšnjo zgodovino in v 17. stoletju so ga uporabljali mojstri, kot so Frescobaldi, Kerl in Biber. Schmelzerjevo kukavico bodo zaigrali violinistka Lucy Van Del, violončelist Walter Mehler in čembalist Bob Van Asperen.

Lucy Van Del je ob spremljavi Wouterja Millerja in Boba Van Asperena zaigrala sonato z naslovom Kukavica Johana Heinricha Schmelzerja. Schmelzer je objavil 3 zbirke instrumentalne glasbe. Leta 1659 je izdal 12 sonat za 2 violini, Violo da Gamba in Continuo. 3 leta pozneje je izšel zvezek skladb za večjo zasedbo z latinskim naslovom Sacro Profanus Concentus Musicus, kmalu zatem pa še zbirka violinskih sonat. Veliko drugih instrumentalnih skladb se je ohranilo v rokopisu. Schmelzer je vrsto let komponiral glasbo za alegorične balete, ki so jih prirejali na cesarskem dvoru. Na Dunaju se je ohranilo kar 150 njegovih suit z baletno glasbo. Poslušajmo baletto za 4 instrumentalne glasove z naslovom Šola sabljanja. Skladba ima 6 stavkov, 2 arijama, Sarabandi in Suranti, sledita Šola sabljanja in Brivčeva arija. Ansambl Muzika Antiqua Köln bo vodil Reinhard Gebel.

To je bil balet z naslovom Šola sabljanja Johana Heinricha Špelcerja. Ansambel muzika Antikva Köln je vodil Reinhard Gebel. Špelcer je začel igrati v cesarski dvorni kapeli že kot najstnik, leto ali dve pred Ferdinandovim kronanjem. Ob cesarjevi smrti 20 let pozneje je veljal za enega najpomembnejših dunajskih glasbenikov, a je na dvoru še vedno nastopal predvsem kot violinist. Na kronenju Ferdinandovega naslednika Leopolda I. v Frankfurtu leta 1658 so mu poverili skrb za instrumentalno glasbo. V naslednjih letih je izdal 3 zbirke sonat in od novega cesarja dobil več daril. Leta 1671 je postal namestnik kapelnika in 2 leti zatem dobil plemiški naslov. Takrat je opravljal vedno več dolžnosti kapelnika, vodstvo dvorne kapele pa je uradno prevzel šele tik pred smrtjo. Poleg instrumentalne glasbe je komponiral tudi duhovno-vokalno glasbo, a je ta danes manj znana. Poslušajmo kratki magnifikat za 8 pevcev, 2 trobenti, 6 glasni godalni ansambel in baso continuo. Ansambel Gradus ad Parnasum bo vodil Konrad Junghenel.

Ansambl Gradus ad Parnasum je pod vodstvom Konrada Junghelna izvedel magnifikat Johana Heinricha Schmelzerja. Schmelzer je vodstvo cesarske kapele uradno prevzel šele leta 1679, potem ko je že več let opravljal naloge kapelnika. Po dolgi vrsti flamskih in italijanskih skladateljev je postal prvi Avstrijec na tem položaju. Cesarski dvor se je konec istega leta preselil v Prago, da bi ubežal epidemiji kuge, a je Schmelzer tam kmalu zbolel za to boleznijo in umrl. Poslušajmo njegov preprosti, a občuteni lamento za violino, dve violi in basso continuo, ki je nastal ob smrti Ferdinanda III. Leta 1657. Lamento navajajo kot glasbeno obliko razni glasbeni teoretiki. Georg Falk ga v učbeniku iz leta 1688 opisuje kot sonato, sestavljeno iz raznih lepih in umetelnih intervalov ter klauzul, ki prav posebno ganijo čustva. Uvodni del Schmelzerjeve skladbe je kakor pogrebni nagovor v tesnobnem H-molu in njegovih 49 taktov verjetno ponazarja prav toliko let cesarjevega življenja. Skladbo nadaljujejo programski mrtvaški zvon in manotožni odseki, ki slikajo bodisi značaj umrlega ali rajsko veselje.

Člani ansambla London Baroque so zaigrali Lamento ob smrti Ferdinanda III. Johana Heinricha Šmelcerja. Šmelcerjeva duhovna glasba za Dunajsko dvorno kapelo je danes razmeroma slabo poznana in redko izvajana. Leopold I. je bil izreden poznavalec glasbe in spreten skladatelj. Neki sodobnik je zapisal, da je bila njegova glasbena kapela gotovo najpopolnejša na svetu, saj je nove člane preizkušal kar cesar sam. Menda je zahteval, da so vsi glasbeniki znali peti iz velikih kornih knjig s pozno renesančno glasbo. Poslušali bomo Šmelcerjeve razkošne uglasbitve psalmov za slavnostne večernice Gospodov govor mojemu Gospodu. Zahvaljujem se Gospodu z vsem srcem, blagor možu, ki se boji Gospoda, hvalite Gospodovi služabniki in hvalite Gospoda vsi narodi. Ansambl Gradus ad Parnasum bo vodil Konrad Junghinl. Posnetek je nastal v samostanski cerkvi v Melku, le nekaj kilometrov severno od Šmelcerjevega rojstnega kraja Šajps.

To so bile slavnostne večernice Johana Heinricha Šmelcerja, sestavljene iz petih psalmskih uglasbitev. Ansambl Gradus ad Parnasum je vodil Konrad Junghenel. Odajo bomo sklenili z enim izmed Šmelcerjevih baletov. Na Dunaju se je izpod njegovega peresa ohranilo kar okrog 150 tovrstnih skladb. Večinoma so zapisane zgolj kot preproste skice brez notranjih glasov, a so se v popolnejši obliki ohranile v knjižnici knezoškofa Karla Lichtenstein-Kastelkorna v Kromežižu v osrednji Češki. Poslušajmo balet Kentavrov, nimf in gozdnih mož iz leta 1674. Glasbila so razdeljena na skupine godal, trobil in pihal. V pisani zasedbi sodelujejo dva cinka, tri pozavne, tri kljunaste flaute, dulcijan, dve violini, tri viole da gamba, orgle, čimbalo in arhilutnja.

Ansambl New London Consort je pod vodstvom Filipa Piketa zaigral balet kentavrov, nimfi in gozdnih mož Johana Heinricha Šmelcerja. Oddajo Banketo muzikale je pripravil Domen Marinčič, bral Dejan Kaloper, posnel Janez Ahlin, redakcija Polona Kovačič.

0: Tretji program Radia Slovenija. Program ARS.
1: 19 je ura in to je čas za oddajo Odprta knjiga. Vabljeni k poslušanju.
2: Ivan Cankar, Hlapec Jernej in njegova pravica. Tretje nadaljevanje.

0: Pred krčmo je stal župan, golorok, debel in vesel. Kam, Jernej?
1: K tebi, župan, po opravkih.
0: Stopila sta v krčmo. Široko je sedel župan, Jernej pa je stal.
1: Zdaj poslušaj, župan, kakor ti bom povedal, ter presodi po pravici in postavah. Tole mi je rekel mladi sitar. Pojdi in išči si gospodarja drugot. To je rekel Jerneju. Delal si, dodelal zame. Pojdi zdaj in išči si drugot poslednje postelje. To je rekel starcu. Pomlad si mi dal in poletje si mi dal in jesen. Vse sem spravil v shrambe, da so polne do stropa. Ti pa pojdi zdaj na zimo, kamor te še poneso stare noge. Jaz nisem moral, tako je rekel. Nisem sejal in nisem žel, ampak tvojo bogato žetov bom spravil. Jaz bom jedel pogačo, ti pa glej, če najdeš pred pragom skorjo, ki jo je sonce posušilo. Ti si nam pripravil jed in pijačo, ti si nam pogrnil mizo. Zdaj pa na tla poklekni, Lazar, ter lovi drobtine. Tako je rekel in nič ga ni bilo sram. Kje je zdaj pravica in postava? To razsodi župan.
0: Župan je namršil obrvi, nagobančil je čelo in njegov pogled ni bil več vesel neprijazen. Dolgo si govoril, bil bi kratko povedal. Sitar te je spodil iz službe.
1: Kako spodil? Kako bo hlapec podil gospodarja? Kdo je gradil tisto hišo, da je zdaj velika in imenitna? On ali jaz? Kdo polje gnojil svojim blagoslovljenim potom? Kdo širil polje, senožet in gost visoko v hrib, globoko v dolino? On ali jaz? Kdo je ustvaril to bogatstvo s svojo veliko močjo? Jaz, ki sem stal na polju gol in poten? On, ki je ležal v plenicah in kričal? Kdo ima pravico, da pravi, zadeni culo na pleča in pojdi brez slovesa, zakaj velik je svet? Jaz ali on? Razodeni pravico, župan. Razloži postavo.
0: Župan je naslonil plečati hrbet na klop in je gledal mrko. Kaj hočeš, Jernej? To povej. Čemu si prišel? Jernej je zravnal dolgi život in se je začudil.
1: Po pravico sem prišel. Nisem te prišel prositi ne kruha, ne postelje. Poglej postave, razpečati pismo in razodeni pravico. Tvoj posel je.
0: Kaj hočeš?
1: Kar sem povedal.
0: Gospodar te je spodil iz službe.
1: Kateri gospodar? Iz kakšne službe?
0: Ne bodali, Jernej. Star si, pa si že neumen. Nič ti ne zamerim. Zakaj te je spodil?
1: Kdo spodil? Odkot?
0: Pojdi, Jernej, pastirjem pripovedovat svojo zgodbo, če ne maraš pametne besede. To razloži, drugega ne vprašam nič. Kaj misliš zdaj, Jernej, ko nimaš ne doma, ne gospodarja? Kam pojdeš?
1: Kam da pojdem?
0: Tako je. Odpri ušesa in nikar ne zijaj. Spodil te je iz službe, ne doma nimaš, ne gospodarja. Kam zdaj?
1: Kaj je to postava in pravica?
0: Ne beseduj o pravici in postavi. Kaj je pravica in postava? Kaj so te reči hlapcu in kaj ga brigajo? Zdaj se govori o tej stvari. Kam nameriš svoje stare noge?
1: Torej tako. Tako je zdaj beseda, tako je napisana. Hlapcu ne pravice, ne postave.
0: Nisem tako rekel. Nikjer ni tako napisano, ne obrekuj. Gospodar je gospodar in hlapec je hlapec. In če reče gospodar hlapcu, poveži culo, vstani in pojdi, je hlapcu ukazano, da vstane in gre po svoji poti. Tako je bilo od vekomaj. In tako bo na vse večne čase. Zakaj drugače bi bil svet narobe? Ali te ni sram, da ti moram take reči razlagati, kakor otroku, ko imaš križev že dobrih šest.
1: Da torej povežem culo, vstanem in grem.
0: Da greš po svoji poti.
1: To je pravica.
0: To je postava.
1: Ampak še to mi povej, učenjak in župan. Kako bom pa v culo povil in povezal svoje delo? Kako bom spravil vanjo 40 let? To mi razloži, pa pojdem.
0: Ja, ali si prišel norce brit? Zberi paglavce na cesti, pa jim pripoveduj, da se bodo smejali, da ti bodo jezik kazali in te vlekli za suknjo. Ha, z odraslimi ljudmi si opravil, še med babe ne sodiš več.
1: Še včeraj so bile vse drugačne tvoje besede, župan. Vse drugačen je bil tvoj pozdrav in še tvoj obraz se mi zdi je bil drugačen. Kako čudno, da se človek spremeni kar pred očmi ob belem dnevu. Še včeraj je bil, pa ga ni več. Nekdo drugi sedi tam. Kaj sem ti storil, da mi pluješ v lice, ko si me včeraj še krščansko pozdravljal?
0: Nisem ti dolžan ne besede, ne odgovora, hlapec. Ne delaj nadlege, ne meni, ne občini. Poveži culo in se spravi po svojem potu. Ko sta se Jernej in župan tako pogovarjala in prerekala, so prihajali v krčmo ljudje. In ko je bil Jernej ves užaljen, se je okrenil k njim in je spregovoril.
1: Zdaj ste slišali, ljudje Božji, zdaj presodite. Povesti vas vprašam, nikar se ne prenaglite z besedo. Poznate me vsi in kakor ste možje, ste bili mladež in otročat, ko sem že oral, žel in kosil. Moj dom je stal, moje polje je zorelo, ko niste imeli doma ni v materinem telesu. Tam, gori je moj dom, tam, pod klancem. Vse tisto polje je moje, doli do potoka, gori do hriba. In moje so tiste prostrane senožeti in moj je tisti gost, ki gleda s hriba teman. Kdo je tam delal, če ni delal Jernej? Kdo je ukazoval hlapcem in deklam, če ne Jernej? Kdo je priklical iz nebes Božji blagoslov, da je vzraslo bogatstvo iz kamna, kakor drevo iz gorčičnega zrna? Kdo, če ne Jernej? Zdaj je 40 let. Zdaj je vse obdelano, požeto, pokošeno in spravljeno. Jernej, zdaj si opravil. Zdaj poveži culo in pojdi. Tako se je zgodilo. Bodite vi, moji sodniki, ljudje. Premislite in presodite.
0: Ljudje so gledali. Nekateri so se smehljali, vsi so molčali. Jernej se je oziral od obraza do obraza in strah ga je bilo.
1: Zakaj molčite in me gledate kakor berača in nadležnega popotnika? Ljudje krščanski, le molčite. Natanko premislite, ne prenaglite se z besedo in sodbo. Tam sedite po vrsti vi, porotni možje, moji pravični sodniki. Razložil sem vam svojo pravdo, kakor se je vršila od začetka do konca. Ničesar nisem primaknil, ničesar izpustil. Vi pa zdaj premislite, spoznajte resnico in jo razodenite.
0: Ali se ti je zmešalo, Jernej?
1: Čemu take besede? Nisem te vprašal po svoji pameti. O svoji pravici sem te vprašal. Pa če bi bil norec jaz in bi nečedne burke uganjal pred vami v zabavo vam in pohujšanje, moja pravica bi ostala takšna, kakor je. Tudi norec ima pravico.
2: Naj razloži, kar se je zgodilo. Če je znorel, ni znorel na lepem.
0: Kaj bi se bilo zgodilo? Odpovedal mu je sitar. Gospodar je odpovedal hlapcu. To se je zgodilo.
2: Jernej ju odpovedal? A ni lepo, da mu je odpovedal. Na stara leta odpovedal. Gre mu kot za pečjo in žlica pri skledi. Še oslepelega konja bi ne pognal iz hleva.
1: Kako? Oslepelega konja? Ne gre se za miloščino in za ubogajme. Za pravico se gre. Če je človeška postava in Božja zapoved, da mi ukaže, zdaj, ko si dodelal in ko se je nagnil večer, poveži culo in pojdi, kamor ti je pot, za to se gre.
0: Kmetje so se spogledali in molčali.
1: Ti govoriš, Alander, ali je to človeška postava in Božja pravica?
0: Tako ste ga slišali, odgovorite mu.
2: Človeška postava je in Božja zapoved, da hlapec ubogaj svojega gospodarja. Ampak tudi je postava nikjer zapisana, povsod veljavna in tudi je Kristusov ukaz, da ne ženi gospodar hlapca od hiše, kadar ti je doslužil in je star in nadložen. Ti, Jernej, pa pojdi sam, pa mu razloži in se te bo usmilil.
1: Nič na vrata usmiljenja. Na vrata pravice trkam, da se mi odpro na stežaj. Ni berač in popotnik, kdor je gospodaril 40 let. Ni brez doma, kdor si je sam dom postavil. Ni mu treba prositi kruha, kdor je sam obdeloval prostrana polja. Ti, ki si delal, tvoje je delo. To je postava. Našel bom pravico. Dodeljena mi bo. Če mi je vi ne prisodite, sodniki, nespametni, krivični, velik je svet. Mnogo je sodnikov nad vami, nad vsemi pa je Bog.
0: Kmetje so gledali mrko. Župan se je posmehnil.
2: Premisli, Jernej. Preudari in ne prenagli se. Kar je svet naredil, ti sam ne boš prenaredil. Če sta se sprla z mladim gospodarjem in se ti ne da prositi, morda bi še našli zate kot v božni hiši, čeprav nisi iz naše občine. Dolgo si bil med nami. Ni treba, da bi na cesti poginil.
1: Na cesto me je pognal, vi pa ste me še sramoto oblili. Pravico sem šel iskat, sodniki pa so se mi smejali. Negodnike zaklepajte tja v ubožno stajo. Pijance, ki so bajto zapili in tatove, ki so jim na starost dolgi prsti odpovedali. In tudi zapirajte vanjo sodnike, ki so postavo opljuvali in pravico oskrunili. Pa še tiste, ki so se posmehovali starcu, namesto, da bi se mu odkrivali do tal.
2: Nehaj, hlapec!
3: Ne zmerjaj, hlapec!
4: Znorev si, hlapec!
3: V keho s hlapcem puntarjem, ne v božno hišo!
2: Pojdi, hlapec, kamor ti je pot!
3: Odpri mu, Duri, hlapcu, odpri mu, župan!
4: Odpri mu jih na stežaj!
3: Hodi z Bogom, Jernej, za dosti besed!
0: Jernej se je ozrl na okoli. Samo glas se mu je tresel, pa miren je bil njegov obraz.
1: Odpuščam vam, krivični sodniki, kakor je Bog odpustil onim, ki so ga preganjali in kleli.
0: Povesil je glavo, tiho je odprl Duri, tiho jih je zaprl za seboj.
5: To je bilo tretje nadaljevanje povesti Ivana Cankarja Hlapec Jernej in njegova pravica. Brali so Ivo Barišič, Aleš Valič, Primož Forte in Nikla Petruška Panicon. Ton in montaža Carlo Morello, režija Marko Sosič. Produkcija Dramski program Radia Trst A, oktober 2007.
6: Končana je oddaja Odprta knjiga, vabljeni znova k poslušanju jutri ob 19. Oddajo Odprta knjiga najdete na spletnih straneh programa ARS in med podcasti na portalu RTV 365. Kjerkoli ste zdaj z nami, za vas imamo tretji stavek Allegro iz godalnega kvarteta opus 121 Gabriela Foreja. Igral bo kvartet Debussy.

Tako je kvartet Debussy zaigral tretji stavek Allegro iz godalnega kvarteta opus 121 Gabriela Foraja.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, zvokovni mojster Matijan Robej in voditeljica Lidija Hartman vas bova vodila skozi naše vsebine vse do poznih večernih ur. Vem, da ste v svojem zasebnem kraljestvu, ki ga smemo mi, ustvarjalci umetniškega radija Ars, dopolnjevati z vsakodnevnim izborom glasbenih in govornih oddaj. Današnji, 18. juni, je še posebej pomemben za legendarno igralko Ivanko Mežan, ki je bila ne le interpretinja v številnih naših radijskih igrah in tudi drugih oddajah, pač pa je tudi naša poslušalka. Na Radiu Slovenija je igralka Ivanka Mežan svojim umetniškim darom oplemenitila kar 130 radijskih iger. Leta 2014 je radijski portret umetnice pripravila režiserka Špela Krafogl in ga poimenovala. Portretna študija Ivanke Mežan z naslovom Rada imam radio. Ob 22:07 ne smete zamuditi te res izjemno dobro pripravljene in pestre portretne študije Ivanke Mežan. Ob visokem jubileju igralki izrekamo globoko spoštovanje, hvaležnost in seveda iskrene čestitke. Naj vas povabim tudi k poslušanju oddaje, ki bo na sporedu pred portretno študijo in oddaje, ki bo sledila portretni študiji igralke Ivanke Mežan. Najprej oddaja pred. Oddaja Komorni studio med 20. in 22. uro. Vanjo je urednica Tjaša Krajnc tokrat uvrstila komentirane posnetke koncerta uglednega komornega ansambla Virtuozov z izvirnim naslovom Virtuozen ansambl, ki je julija lani nastopil v Križevniški cerkvi na 73. festivalu Ljubljana. Takrat je izvedel pester spored italijanskih koncertantnih del iz 17. in 18. stoletja, priredbo svite za godala Arkanđela Corellija in pa 6 del Antonija Vivaldija, koncert številka 8 za dve violini v Amolu, opus 3, koncert za godala in generalni bas v G-duru alla Rustica ter vse 4 violinske koncerte, 4 letni časi, opus 8, pomlad, poletje, jesen in zima. Mislim, da nas poletje ta trenutek najbolj zanima, kakorkoli oddaja Komorni studio bo kakor običajno tudi tokrat glasbeno obilno ozaljšana in bo veliko doprinesla k našemu dobremu počutju. Prav poseben ton ima nocojšnji literarni nokturno, kajti gre za nek začetek. Začenjamo predstavljati odlomke iz 5 romanov, ki so nominirani za nagrado Kresnik. Ja, tako daleč smo že v juniju. Poslušali boste odlomek iz prvega romana pisateljice Ajde Brečič, to je pravilen naglas Brečič, z naslovom Kresničev je. Interpretinja bo dramska igralka Anja Novak. Torej, ta teden predstavljamo v daji Literarni nokturno romane nominirane za nagrado Kresnik, tako da boste ja v največji meri in najbolj detaljno seznanjeni s podrobnostmi. Mislim, da se bomo tudi v nadaljevanju sporeda imeli zelo lepo, kmalu bo na sporedu oddaja filmska glasba, ker nekaj filmov je bilo že narejenih o nürnberških procesih, zadeva je bila znana in na filmu pogosto upodobljena, no lanski film, torej letnica 2025, film z naslovom Nürnberg se ponaša z igralsko zasedbo, ki je zvezdniška, režiser je bil James Vanderbilt, avtor glasbe pa je Brian Tyler. In to glasbo k temu filmu iz lanskega leta boste poslušali v nadaljevanju v oddaji Filmska glasba. Uživajte še naprej.

Brian Tyler Nirenberg. Nirenberg, zgodovinska filmska drama iz leta 2025, prinaša pretresljivo pripoved o nirenberških procesih po drugi svetovni vojni. Zavezniki pod vodstvom neomajnega glavnega tožilca Roberta Jacksona se soočijo z nalogo zgodovinskih razsežnosti. Nacistični režim mora odgovarjati za razkrite grozote holokausta. V središču dogajanja se med tem odvija napet psihološki dvoboj med psihiatrom ameriške vojske in nekdanjim Reichsmaršalom Hermanom Göringom, postavlja pa vprašanje o naravi zla, o zapeljivosti moči in o tanki meji med dolžnostjo in osebno odgovornostjo. Film je režiral James Vanderbilt, v njem pa nastopa izjemna igralska zasedba, ki jo sestavljajo Michael Shannon, Russell Crowe, Rami Malek in Colin Hanks. Glasbo za film je ustvaril za Grammyja nominirani skladatelj Brian Tyler, avtor partitur za številne hollywoodske uspešnice, med njimi Maščevalci, Ultronova doba, Iron Man 3, Transformeri 1 in več filmov franšize Hitri in drsni. Tyler je poudaril, da glasbene zasnove ni začel pri samih nirenberških procesih, temveč že pri letu 1933 in vzponu Tretjega rajha, kakor bi ustvarjal glasbeno predzgodbo tragedije, katere posledice se razgrnejo šele v sklepnem dejanju zgodovine. Na ta način glasba dogodkov ne spremlja zgolj retrospektivno, temveč jih razpira kot neizogiben izrastek daljšega zgodovinskega procesa. Skladatelj si je prizadeval, da partitura ne bi učinkovala le kot zgodovinska rekonstrukcija, saj teme, ki jih film odpira, ostajajo boleče aktualne tudi v sodobnem svetu. V glasbi je želel ohraniti občutek notranje napetosti, pa tudi možnost preseganja teme, slutnjo zmagoslavja in upanja. Po njegovih besedah naj bi poslušalca nagovarjala kot opomin in hkrati kot spodbuda, da bi tudi v času sedanjih in prihodnjih preizkušenj ohranili sposobnost moralne pokončnosti.

Poslušali ste oddajo Filmska glasba in v njej glasbo k filmu Nürnberg Briana Tylerja. Za pozornost se vam zahvaljuje Tina Ogrin.

0: Komorni
1: studio. Komorni
0: studio.

Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v komornem studiu, v katerem bomo nocoj predstavili posnetke z koncerta uglednega komornega ansambla virtuozov z izvirnim naslovom Virtuozen ansambl, ki je julija 2025 nastopil v Križevniški cerkvi na 73. festivalu Ljubljana. Ansambl virtuozov umetniško vodi koncertni mojster, violinist Enzo Ligresti, ki je z godalci predstavil pestro sestavljen koncertni spored koncertantnih del iz 17. in 18. stoletja iz zrelega in poznega baroka italijanske glasbe. Suito za Godala, Arkanđela Corellija v priredbi Ettoreja Pinellija za komorni ansambl in 6 del Antonija Vivaldija. Koncert številka 8 za 2 violini v Amolu opus 3, koncert za godala in generalni bas v G-duru ala Rustika ter 4 violinske koncerte, 4 letni časi opus 8, koncert številka 1 za violino in orkester v G-duru pomlad, koncert številka 2 za violino in orkester v G-molu poletje, koncert številka 3 za violino in orkester v F-duru jesen in koncert številka 4 za violino in orkester v F-molu zima. Moto ansambla virtuozov je, da je glasba dobra za dušo. Zasedbo pa sestavljajo najopaznejši člani ansambla Camerata Strumentale Siciliana. Ansambl virtuozov je predan umetniškemu izrazu kot najvišji obliki človeškega čustvovanja in poglobljeni interpretaciji komorne literature, ki presega izključno obvladovanje tehnike. Glasbeniki ansambla virtuozov so kot solisti in zmagovalci številnih državnih in mednarodnih glasbenih tekmovanj nastopali na najprestižnejših svetovnih koncertnih odrih, od dvorane Carnegie in Milanske skale do koncertnih dvoran v Salzburgu, Tokiju, Hamburgu, Moskvi in drugod. Repertoar ansambla virtuozov obsega glasbo različnih obdobij, od baročne glasbe do sodobnih kompozicijskih smeri, pri tem se redno posvečajo tudi prvim izvedbam del sodobnih skladateljev. Ansambl virtuozov nastopa v najrazličnejših zasedbah, od dua in godalnega kvarteta do klavirskega kvinteta in godalnega seksteta, pri čemer glasbenike vodijo 3 temeljne vrednote – strast, avtentičnost in ustvarjalnost, združuje pa jih iskrena ljubezen do komorne glasbe, ki jo negujejo in izvajajo na najvišji umetniški ravni. Koncertni mojster ansambla virtuozov je violinist Enzo Ligresti, ki je leta 1989 z najvišjimi ocenami diplomiral pod vodstvom Alda Narda na glasbenem konservatoriju Benedetto Marcello v Benetkah. Leta 1991 je prejel diplomo z odliko na Visoki mednarodni glasbeni akademiji v Bijeli pod vodstvom Korada Romana. Ligresti je pri njem študiral tudi na glasbenem konservatoriju v Ženevi, kjer je leta 1994 prejel prvo nagrado Virtuozite s posebno omembo virtuoznosti. Prejel je tudi številne nagrade na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Posnel je številne skladbe, med sodelovanjem z maestrom Aldom Čikolinijem je izvedel tudi vrsto prvih izvedb različnih skladb. Ligresti je zelo dejaven kot koncertni solist in komorni glasbenik v različnih zasedbah. Od leta 1993 sodeluje s priznanim ansamblom I solisti Veneti in z njim pogosto izvaja koncerte tudi kot solist. Od leta 2009 je v tem komornem orkestru vodja drugih violin. Iz prvega dela koncerta bomo najprej poslušali suito za godala Arkanđela Corellija, mojstra nad mojstri italijanske instrumentalne glasbe. Corelli je bil tudi izvrsten violinist, ustanovil je rimsko violinsko šolo, razvil nove tehnične in slogovne poti za razvoj violine. Skladatelj Arkanđelo Corelli je obogatil glasbeno ustvarjalnost s 4 zvezki trio sonat, s sonatami za violino in generalni bas, z oratorijem Santa Beatrice d'Este in z 12 koncerti grossi, velikimi koncerti, za katere je značilno menjavanje solističnih glasov z instrumentacijo koncertina z 2 violinama in violončelom ter večjega instrumentalnega ansambla z godalnim ripienom in generalnim basom.
Njegovi koncerti Grossi so po obliki razširjene trio sonate, v katerih veliki koncert nastopi nasproti mali zasedbi koncertina. Corelli je uvedel tudi nova glasbena sredstva, med katerimi izstopa basovska linija s postopnim, pogosto enakomernim gibanjem, nad katero se razvijata samostojna glasova. Najprej bomo poslušali Corellijevo Suito za godala iz zbirke 12 violinskih sonat opus 5 iz leta 1700. Uvodni stavek suite, ki jo sestavljajo trije stilizirani baročni stavki, je počasen, dostojanstven ples sarabanda, liričnega občutja iz 7. sonate. Drugi stavek je žiga iz 9. sonate z vrsto imitacij med glasovi, zadnji stavek pa je gavota iz 11. sonate, ki ima v tem primeru ime Badineri. Stavek je preimenoval italijanski violinist in dirigent Ettore Pinelli, ki je priredil suito za godala Arkanđela Corellija. Oznake stavkov suite za godala Arkanđela Corellija so sarabanda, žiga in badineri. Igral bo ansambel virtuozov s koncertnim mojstrom Encem Ligrestijem.

Ansambel virtuozov je v uvodu koncerta izvedel tristavčno svito za godala Arkanđela Korelija v priredbi Ettorea Pinellija. V nadaljevanju oddaje sledijo koncertne skladbe italijanskega mojstra poznobaročne glasbe Antonija Vivaldija, ki je bil eden najizvirnejših in najvplivnejših italijanskih glasbenih ustvarjalcev v poznem baroku. Vivaldi je bil eden največjih violinskih virtuozov, ki je ogromno prispeval k razvoju glasbenega sloga, violinske tehnike, prakse, orkestracije in oblike koncerta v prvi polovici 18. stoletja. Vivaldi je bil od leta 1703 učitelj violine v izobraževalni ustanovi za sirote Pio Ospedale della Pietà v Benetkah, kjer je s prekinitvami deloval vse življenje in vzgojil izvajalski sestav na visoki kakovostni ravni. Po letu 1712 se je posvetil tudi ustvarjanju opernih del in postal impresari beneškega gledališča San Angelo. Zelo obsežen je predvsem Vivaldijev opus instrumentalne glasbe. V komornih koncertih je povezal melodično inventivnost in prefinjeno skladateljsko govorico z zvočno učinkovito paleto tonskih barv, ki so dale vsakemu od njegovih komornih koncertov poseben barvit značaj. V tej glasbeni govorici je skladatelj veliko pozornosti namenil artikulaciji in lokovanju godal, ter tudi učinkovitemu izrazu humorja in domišljije. Poslušajmo zdaj Vivaldijev tristavčni koncert za dve violini v Amolu, Rijom 522, oznake stavkov so Allegro, Larghetto e Spiritoso in Allegro. Igral bo komorni ansambel virtuozov s člani, koncertni mojster in solist Enzo Ligresti, violinisti Giovanni Anastasio, Glauco Bertanin, Nicola Fregonese in Chiara Volpato, violist Alberto Salomon, violončelist Benedetto Munzone, kontrabasist Luca Stevanato in čembalist Walter Favero.

Poslušali smo tristavčni koncert za dve violini v Amolu, Rion 522 Antonija Vivaldija, ki ga je izvedel ansambel virtuozov s koncertnim mojstrom in solistom Encem Ligrestijem. Zdaj sledi koncert za godala v G-duru Alla Rustica, Rion 151 Antonija Vivaldija, ki vsebuje tri stavke kontrastnih tempov in razpoložen z oznakami presto, adagio in allegro. Igra ansambel virtuozov.

V izvedbi ansambla virtuozov smo poslušali tristavčni koncert za godala v G-duru alla rustica, Riom 151 Antonija Vivaldija. V nadaljevanju komornega studija bomo poslušali štiri koncerte, štirje letni časi Antonija Vivaldija, ki je ustvarjal v poznobaročni glasbeni govorici. Vivaldi je napisal kar 477 koncertov, okrog 350 jih je napisal za solistični instrument in godala, od tega čez 230 koncertov za violino. Med koncerti jih je polovica za solistično violino, nekaj koncertov za solistični fagot, violončelo, obo, flauto, tudi za mandolino. Ustvaril je tudi koncerte za več solistov in za skupino godal z generalnim basom, tako imenovani Concerto Ripieno. Veliko Vivaldijevih koncertov ima opisne naslove, nekateri se nanašajo na izvirnega izvajalca določene skladbe, drugi na določen dogodek ali razpoloženje v koncertu. Okrog 30 pa jih ima programske oziroma onomatopoetske naslove. Najslavnejši med Vivaldijevimi violinskimi koncerti so Concerti le quattro stagioni, koncerti štirje letni časi iz leta 1725. Skladatelj jih je namenil tujemu mecenu, češkemu grofu Venclu von Morcinu. Nenavadno za tisti čas je, da so koncertom priloženi soneti, ki jih je morda napisal Vivaldi sam in slikovito opisujejo prizore ali občutke povezane z vsakim letnim časom. Vsakemu koncertu pripada en sonet, cikl kot celota pa velja za enega najzgodnejših in najbolj podrobnih primerov tako imenovane programske glasbe, torej glasbe zunaj glasbeno pripovedjo, slikovitimi aluzijami in zvočnimi učinki, ki posnemajo naravo, živali, človeške dejavnosti in drugo. Oblika teh violinskih koncertov sledi zaporedju stavkov v tempih, hiter, počasen, hiter. Kot prvi koncert bomo poslušali Pomlad, številka 1 v E-duru opus 8 Riom 269 s stavki Allegro, Largo e pianissimo sempre in Allegro pastorale. Igral bo komorni ansambl virtuozov s člani koncertni mojster in solist Enzo Ligresti, violinisti Giovanni Anastasio, Glauco Bertanin, Nicola Fregonese in Chiara Volpato, violist Alberto Salomon, violončelist Benedetto Munzone, kontrabasist Luca Stevanato in čembalist Walter Favero.

V izvedbi ansambla virtuozov in solista Enza Ligrestija smo poslušali violinski koncert Pomlad številka 1 v E-duru opus 8 Riom 269 Antonija Vivaldija. Skladatelj in violinist Vivaldi je ohranil zgradbo koncertov z dosledno alternacijo med tuti in soli, dramatično napetostjo med ansamblom in solistom. Splošno opisno vlogo je zaupal ansamblu, katerega ritornelli, refreni, označujejo prevladujoče občutje skladbe, solistične epizode pa je zasnoval s svobodnejšim tematskim značajem in posebno vlogo opisovanja slikovitih podrobnosti. Zdaj bomo poslušali Vivaldijev koncert Poletje, številka 2 v G-molu, opus 8, Riom 315, stavki kontrastnih tempov in razpoložen, Allegro non molto, Adagio e piano, presto e forte in presto. Izvedel ga bo ansambel virtuozov s solistom Enzem Ligrestijem.

Ansambl virtuozov in solist violinist Enzo Ligresti sta izvedla violinski koncert Poletje številka 2 v G-molu opus 8 Riom 315 Antonija Vivaldija. V drugem delu koncerta Štirjeletni časi v Križevniški cerkvi v Ljubljani so izvedli še dva koncerta tega znamenitega Vivaldijevega cikla. Antonio Vivaldi je v svoje koncerte vključil vrsto posebnih barvnih učinkov in posvetil veliko pozornosti artikulaciji, lokovanju godal in tudi učinkovitemu izrazu humorja in domišljije. Koncerti Le Quattro Stagioni, Štirjeletni časi so išli kot prve štiri skladbe v zbirki 12 koncertov z naslovom Preizkušnja v harmoniji in invenciji koncertov, opus 8 v Amsterdamu. Zdaj poslušajmo koncert Jesen, številka 3 v F-duru opus 8, Riom 293, ki, tako kot ostali koncerti, obsega tri stavke v kontrastnih tempih in razpoloženjih. Allegro, Adagio molto in Allegro. Igrata ansambl virtuozov in solist violinist Enzo Ligresti.

Poslušali smo koncert Jesen številka 3 v F-duru opus 8 Riom 293 Antonija Vivaldija, ki sta ga izvedla violinist Enzo Ligresti in ansambel virtuozov. Glasbeniki bodo izvedli še Vivaldijev koncert Zima številka 4 v F-molu opus 8 Riom 297. Oznake treh kontrastnih stavkov so Allegro non molto, Largo in Allegro.

V izvedbi ansambla virtuozov in solista Enza Ligrestija smo poslušali še violinski koncert Zima številka 4 v F-molu opus 8 Riom 297 Antonija Vivaldija. Navdušen odziv in dolgotrajen aplavz poslušalcev je spodbudil glasbenike, da so zaigrali še dva dodatka. Najprej Allegro iz koncerta za kodala številka 1 v D-duru opus 3 Riom 549 Antonija Vivaldija.

Ansambel virtuozov je s koncertnim mojstrom, violinistom Encem Ligrestijem zaigral dodatek, stavek Allegro iz koncerta za godala številka 1 v D-duru opus 3, Riom 549 Antonija Vivaldija. Poslušalci so po vztrajnem aplauzu dočakali še drugi dodatek, drugi lirični stavek Largo iz koncerta številka 4 za violino in orkester v F-molu opus 8, Riom 297 Antonija Vivaldija.

To je bil še drugi dodatek, stavek Largo iz koncerta številka 4 za violino in orkestru v F-molu opus 8 Riom 297 Antonija Vivaldija. Igral je ansambl virtuozov s člani koncertni mojster in solist Enzo Ligresti, violinisti Giovanni Anastasio, Glauco Bertanin, Nicola Fregonese in Chiara Volpato, violist Alberto Salomon, violončelist Benedetto Monzone, kontrabasist Luca Stevanato in čembalist Walter Favero. Koncert v Križevniški cerkvi je 22. julija 2025 posnela snemalna ekipa glasbene produkcije Radia Slovenija v zasedbi, glasbeni producent Tone Jurca, mojster zvoka Žan Markič in zvokovni tehnik Gašper Vodlan.

0: komorni
1: studio.
0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v nadaljevanju komornega studia poslušamo iz radijskega arhiva izbor komorne glasbe našega rojaka Giuseppeja Tartinija, italijanskega skladatelja, violinista, pedagoga in teoretika, ki se je rodil leta 1692 v Piranu. Tartini je bil eden največjih violinistov svoje dobe, izjemno priljubljen pa je bil tudi kot poznobaročni in predklasični skladatelj ter izviren glasbeni teoretik. Veliko je prispeval k razvoju virtuoznega koncerta in sonatne literature za violino, prav tako pa tudi k sintezi značilnosti galantnega in občutenskega sloga v sredini 18. stoletja. Poslušajmo koncert za violino in godala Giuseppeja Tartinija s tremi stavki kontrastnih značajev in tempov: Allegro, Andante cantabile in Allegro. Izvedel ga bo slovenski violinski virtuoz Črtomir Šiškovič, ki se že več kot 25 let posveča tudi izvajanju baročne glasbe. Violinist Šiškovič bo igral s komornim orkestrom Slovenikum pod taktirko Uroša Lajovca.

Po izvedbi violinista Črtomirja Šiškoviča in komornega orkestra Slovenikum smo poslušali koncert za violino in godala Giuseppeja Tartinija. Izvajalce je vodil dirigent Uroš Lajovic. Veliko Tartinijevih skladb duhovne vokalne glasbe, koncertov, trio sonat in sonat je ostalo neobjavljenih, skladatelj pa je objavil 9 opusov instrumentalne glasbe, večinoma sonate in koncerte. V večini sonat je sledil obliki 3 stavkov v isti tonaliteti in kontrastnih tempih. Poslušajmo sonato za violino in generalni bas v G-molu številka 2 Giuseppeja Tartinija s stavki Andante Cantabile, Allegro assai, Giga non presto, presto in minueto tema z variacijami. Igrala bosta velika poznavalca Tartinijeve glasbe in skladb njegovih učencev, violinist Črtomir Šiškovič iz Trsta, ki živi v Padovi, in čembalist Luka Ferini iz goriškega območja v Furlaniji, Julijski krajini v Italiji, ki poučuje na umetniški gimnaziji v Kopru.

Poslušali smo sonato za violino in generalni bas v G-molu številka 2 Giuseppeja Tartinija, ki sta jo zaigrala violinist Črtomir Šišković in čembalist Luka Ferini. Poslušajmo še sonato A quattro v G-duru Giuseppeja Tartinija s tremi kontrastnimi stavki, presto, andante in allegro assai. Igral bo priznani godalni kvartet Tartini, ki praznuje 40-letnico umetniškega dela. Igrajo violinista Miran Kolbel in Romeo Drucker, violist Aleksander Milošev in violončelist Miloš Mlejnik.

V izvedbi godalnega kvarteta Tartini smo poslušali sonato a quattro v G-duru Giuseppeja Tartinija. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, izvenel je komorni studio, ki ga je posnel tonski mojster Jernej Bolc, vezno besedilo prebral napovedovalec Igor Velše, komorni studio pa je pripravila in uredila Tjaša Krajnc. Želimo vam še naprej prijetno poslušanje programa Ars in mirno noč.

0: Komorni
1: studio. Komorni
0: studio.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim Sara Lotrič. Za jutri napovedana slovesnost o podpisu mirovnega dogovora med Združenimi državami Amerike in Iranom v Švici je odpovedana, so sporočili iz Irana. Kot razlog navajajo elektronski podpis na daljavo. Ameriški podpredsednik J.D. Vance, ki je ocenil, da se je 60-dnevno obdobje za nadaljnja pogajanja o podrobnostih in ključnih vprašanjih sporazuma z Iranom začelo danes, pa je povedal. Nameravam oditi v Švico, najverjetneje ta konec tedna, a nisem še prepričan. Ob tem se je obregnil ob izraelske kritike sporazuma in dodal, da sam ne bi napadal edinega močnega zaveznika na svetu. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je na zasedanju obrambnih ministrov zavezništva sporočil, da je treba poskrbeti tako za takojšnje rešitve kot za dolgoročno podporo Ukrajini. V Bruslju je potekalo tudi srečanje kontaktne skupine za Ukrajino, ki se ga je udeležil predsednik Volodimir Zelenski. Izrazil je zadovoljstvo po podpisu sporazuma z Nemčijo o razvoju protibalističnega sistema. Kot je sporočil, sporazum združuje zmogljivosti obeh držav. Ob tem je preostale zaveznice pozval k pridružitvi s skupnim prizadevanjem za razvoj evropskega protibalističnega sistema do konca leta. Zelenski je pozval še k dodatnim instrumentom za dolgoročno financiranje ukrajinske vojske in dodal, da ta nujno potrebuje brezpilotna vozila in daljnosežno artilerijo. Omenil je vojaške uspehe in dejal, da se Rusija zaradi njihovih napadov na naftne objekte že srečuje s pomankanjem goriva. Medtem je Moskva po že drugem ukrajinskem napadu na tamkajšnjo rafinerijo v tem tednu napovedala odgovor. Voditelji članice Evropske unije so na vrhu v Bruslju pozdravili začetek pogajanj o vstopu Ukrajine v povezavo. Spregovorili bi lahko tudi o neposrednih pogovorih z Moskvo. Zunanje politična predstavnica povezave Kaja Kalas je napovedala pogovor o tem, kako Rusijo prisiliti, da sede za pogajalsko mizo. Dodala je, da 27-erica ne more delovati kot posrednik, saj se bo jasno postavila na stran Ukrajine. Premijer Janez Janša pa je poudaril, da Slovenija ostaja podpornica Ukrajine.
2: Je pa seveda v tem času, v zadnjih 4 letih, Evropo spostavilo nek mehanizem, preko katerega se zagotavljanje finančnih sredstev v Ukrajini lahko pomaga in tukaj bo Slovenija pomagala najmanj toliko kot lanskem letu.
1: Ob tem je dodal, da bi se morala Evropska unija bolj aktivno vključiti v prizadevanja za umiritev razmer na Bližnjem vzhodu, izpostavil je predvsem umirjanje napetosti v Libanonu. Zajel nas je prvi vročinski val. Agencija za okolje je za prihodnje 4 dni izdala rumeno opozorilo za vso državo. Najbolj vroče bo na Primorskem, kjer bodo temperature presegle tudi 35 stopinj, vročina pa bo ustrajala 2 tedna, je dejal meteorolog Brane Gregorčič in pojasnil, da se bo toplotna obremenitev stopnjevala tudi na račun toplejših noči.
3: Zavedati se moramo, da junija so noči najkrajše, sonce je najmočnejše. Tako da, ko to se upada še z dotokom tega vročega zraka, potem je obremenitev kar hitro povišana.
1: Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pa poudarjajo, da je med vročinskim valom ključno zaščititi predvsem ranljivo populacijo, kot so starejši otroci in bolniki. Še k športu. Na svetovnem prvenstvu v nogometu je končana prva tekma drugega kroga. Čehi in Južnoafričani so se v Atlanti razšli z 1-1. V Los Angelesu pa se prav zdaj merita Švica ter Bosna in Hercegovina. Drugo etapo kolesarske dirke po Švici je dobil Francoz Romain Grégoire. Tadej Pogačar je z 8. mestom še povečal prednost v skupnem seštevku. Na dirki po Sloveniji pa je, prav tako drugo etapo, dobil Srb Dušan Rajović. Zeleno majico vodilnega ima še naprej novozelandec Lorenz Pitti. Hvala za pozornost in mirno noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Sara Lotrič, tonski mojster Jernej Pogačnik.
4: Vreme.
5: Napoved. Po noči bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20 stopinj, jutri bo pretežno jasno in vroče, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj. Obeti. V soboto bo sončno in vroče, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna nevihta. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa se bodo pojavljale posamezne krajevne plohe in nevihte. Takrat bo zapihal severovzhodnik, na Primorskem šibka burja, v ponedeljek bo delno jasno, popoldne bo v notranjosti še nastalo nekaj ploh in neviht. Toliko o vremenu. 22:05 je ura.

0: Dragi poslušalci, drage poslušalke, danes svoj 100. rojstni dan praznuje velika gledališka in filmska igralka Ivanka Mežan. Predsednik Združenja dramskih umetnikov Slovenije Boris Mihal je ob življenjskem jubileju naše priznane dramske umetnice Ivanke Mežan zapisal: "So igralke, ki so v vlogah neprecenljive, izjemne, ranljive in iskrene. Nekatere med njimi te lastnosti nosijo tudi v življenju. To so igralke, skozi katere spregovori doba sama. Za gledališče velja, da kot živi spomin skupnosti postavlja ogledalo. Igralci v njem pa so telesni nosilci zgodovinskega opomina naše preteklosti. In če to za koga velja, velja za Ivanko Mežan, ki 18. junija dopolnjuje 100 let. Od 17-letne igralke partizanskih dram na osvobojenem ozemlju, igralke gledališke avantgarde in članice SNG Drame Ljubljana do filmske, radijske in televizijske igralke ter umetnice, ki je ustvarjala tudi po upokojitvi, vse to pove nekaj bistvenega. Igra in gledališče nista zavetje pred svetom, temveč način, kako v svetu stati nasproti in obstati. Njena umetniška pot, od mladostnih likov do velikih, zrelih ženskih usod, je pravzaprav pot slovenskega gledališča samega. Za svoje delo je prejela številne nagrade. Zvezno nagrado FLRJ, Federativne ljudske republike Jugoslavije, leta 1949. Sterjevo nagrado za igro, leta 1967. Boršnikovo nagrado za igro, leta 1977. Nagrado Prešernovega sklada, leta 1986. Boršnikov prstan, leta 1995. Župančičevo nagrado leta 1997 in nagrado Bert leta 2015 ter nagrado Itarina leta 2024. In naziv častne meščanke Ljubljane leta 2019. A največje priznanje igralke je vedno spomin gledalcev in poslušalcev in njenih kolegov. Za igralčevim delom namreč ostane le tisto, kar se je vtisnilo v ljudi, ki so umetniški proces spremljali in z njim preizkušali meje lastnega in meje mogočega. V tem smislu igralka Ivanka Mežan ni le priča minulega stoletja, je njegova živa, prečiščena zgodba. Na Radiu Slovenija je Ivanka Mežan s svojim umetniškim darom oplemenitila kar 130 radijskih iger. Leta 2014 je radijski portret umetnice pripravila režiserka Špela Krafogl in ga poimenovala Rada imam radio. Prisluhnimo lucidnemu portretu slavljenke, ki danes praznuje svoj častitljivi okrogli jubilej. Ob visokem jubileju izrekamo globoko spoštovanje, hvaležnost in iskrene čestitke.
1: Ali si res poznala Petra, ko si bila majhna, babi?
2: Seveda sem ga, ljubica.
1: Ampak kako, če je še otrok? Ti pa si že stara.
2: Peter Pan je res še kakor otrok, a je hkrati tudi starejši od vseh nas.
1: Kako je to sploh mogoče?
2: Ker je bil rojen že davno.
3: Ojej, na to je pa 80 let nazaj. In sicer, to je pa že kot ena zgodbica taka za otroke. Takrat sem hodila v šolo pri Sveti Ani v Slovenskih Goricah. Mama je bila tam učiteljica in sa sestro Zoro. In ko smo v šoli, učitelji so imeli vsak svojo sobo, tako smo tudi mi dve, mama pa moja sestra Zora, smo bili v eni sobici. In en dan pokliče mene: "Ivanka, pridi, sem boš nekaj slišala." Ena druga učiteljica iz sosedne sobe. In jaz stopim k njej noter in ona mi da na glavo, tako ene slušalke, velike so se mi zdele. In pravi, vidiš, to je radio, poslušaj zdaj to pravljico.
4: Kdo je Peter Pan?
3: In jaz začnem poslušati in sem... In me je bilo strah, glasu, ki je prihajal iz tistih slušalk. In kaj je to, kot en čudež, ena, to nekaj ni. Kaj se je zgodilo, da meni glas govori nekdo? In vem, to sem si pa zapomnila, da sem slišala Manica Komanova. Je pripovedovala otroško pravljico za otroke. In da sem se iskr tresla in mi je šlo na jok, tako da pol besed sploh nisem slišala, ker me je tako presunil ta čudež, da lahko jaz slišim glasove iz slušalk. No, to je bil en tak spomin, ki ga po 80-ih letih še čist živo, živo ga čutim, kako je to bilo. No, potem je čas tekel, takrat ni bilo še radija. No in potem smo odšli v Novo mesto, potem tam sem že večkrat poslušala radio, ampak vendar ne tako izrazito, da bi me razen te pravljice, če se je dalo kje poslušati, to sem z veseljem poslušala, sami mi pa radija nismo imeli, vsaj v začetku ne.
4: Peter je priletel v park.
1: Se spustim. Takole.
4: Priletel je na vrbo žalujko in lovil ravnotežje.
1: Še nikoli nisem bil zunaj v tako mrzli noči.
4: Park je bil že zaklenjen in povsod je bilo polno vil. Ampak so imele prepolne roke dela, da bi ga zagledale. V daljavi se je svetila palača vilinje kraljice Mabe. Dve vili sta pravkar pohajkovali pod vrbo, objeti čez pas. Blizu se je na vrtnem stolu gugal nek škrat.
1: Kako je mraz?
5: Joj.
1: Nekdo je v parku.
5: Nek človek je ostal v parku, kljub temu, da so vrata parka zaklenjena.
4: Škrat je prestrašen padel stola in se skril za tulipan.
1: Hej, kdo ste?
4: Fili sta zbežali.
1: Na, kar zbežali sta.
4: V trenutku je bil ves park na nogah. Ja, te vil so tekale sem ter tja in so junaško spraševale, koga je strah.
1: Hej, kam pa bežite?
4: Vrata so se pozaprla.
3: Moj prvi nastop na radiju je bil pa v Partizanih. V Črnomlju, kjer je bila radijska postaja. In na tisti smo, kot ta grupa, ta skupina igralcev, začetnikov, smo včasih nastopali na tistem radiju, pač s kakšnim mitingom, s kakšnimi recitacijami ali kaj. No in leta 1944 smo mi odšli iz Črnomlja, so pa mene poklicali in so rekli, pridi Ivanka, boš ti tu kot napovedovalc. In s tabo bo pa še Slavko Tiran, vidva posta kot govorca, kot špikerja, da rečemo danes. In jaz pridem tja, mikrofon tam, to je bilo zelo zakamuflirano v eni hiši in medajveno. No, to moram še prej povedati, da je takrat je delal tam na radiju Jože Javoršek, Vitomil Zupan in mislim, da je bil erbežnik kot tehnik, kot inženir. In potem prideva midva Slavkom Tiranom tja na judajveno sobico pred mikrofon in vsak dobi tekst, ki sva ga midva morala povedati. In se dobro spomnim, še danes slišim, kako sva rekla, Govori Radio Osvobodilna fronta.
6: Tovarišice in tovariši, drage poslušalke in poslušalci Radia Osvobodilna fronta.
7: Govori Radio Osvobodilna fronta. Govori Radio Osvobodilna fronta.
3: Jože Javoršek nama je kar vmes med oddajo pošiljal noter novice, kar je bilo treba povedati na tem radiju. No, to je bil en ta kratek utrinek mojega dela pri radiju. No in po osvoboditi sem se pa kmaru spet srečala z Radem, ki je bil še tam v pasaži Nebotičnika, tam na začetku. To se dobro spomnim.
8: Govori Radio Svobodna Ljubljana. Radio Svobodna Ljubljana.
3: Da sem tam nekaj sodelovala in potem pa tukaj že, v tem poslopju, ki je danes.
9: Kdaj ste se zaobljubili?
10: O Božiču bo 2 leti, prosim lepo.
9: Mlada redovnica. Koliko let vam je otrok?
10: 24, prosim lepo.
9: No, gotovo se je k temu koraku privedlo veliko, veliko in boleče razočaranje, kaj ne? Iznenaden stud do vsega pa. Jasno, sentimentalne reči. Vprašanja srca, ne?
10: Ne, preuzvišeni. Najbrž mi ne boste verjeli, ampak povem vam vseeno. Začela sem se bati.
9: Bati? Koga?
10: Čim starejša in zrelejša sem bila, tem bolj sem se bala. Tedaj sem začela moliti k Materi Božji, da naj me obvaruje, da naj me ne pusti umreti.
9: Vidite, pa vas je uslišala.
10: Še več, preuzvišeni. Rešila me je neizbežne smrti.
9: Se pravim, da to je nevarno, takole pobrvi.
10: Ne, preuzvišeni. Jaz sem delala na trapezu. Nekoč zvečer, komaj nekaj sekund pred mojim skokom, oziroma, kot mi pravimo, pred saltom, se je odtrgal trapez. Tistega trapeza bi se bila morala oprijeti zraku. Zadnji hip sem to opazila. Mislila sem se že pognati. Takrat pa sem na lepem začutila spet strah in negotovost. Pa kot da bi mi bil glas prišepnil, pazi. Še enkrat sem se zazibala, zaradi občinstva, da ne bi ljudi česa opazili. Pogledala sem, kri mi je obstala v žilah. Trapez se je otrgal in je padal v globino. Kar sam od sebe se je snil. Tisti večer sem začutila klic.
3: Je, sigurno je drugače, sigurno. Posebno, ker, glejte, se v gledališču gre tudi v živo. Ampak tam imaš ti 2 meseca čas, delaš, tako da obvladaš tekst, obvladaš situacijo, soigralce, vse nekako čutiš, ne? Medtem, ko pri snemanju imaš mogoče vajo 2 prej in potem se pa posname. Lahko se vmes ustavi, kar je dobro, ne, ampak vendar je drugače. Drugače je. In če me vprašate, jaz, da bi šla, kot mi rečemo, prima vista na 1 vajo ali pa 2, pa v živo, ne bi se upala. Ne vem, če je sploh kdo tako korajžen od igralcev, da bi. Ne vem, nisem sigurna, mogoče da, če ima zmožnost izrazito močne koncentracije, potem mogoče, da bi jaz ne bi šla v živo. Če pa se spominjam nazaj v Partizanih, ko sem lahko v živo pred celo brigado govorila, kar je že bilo, ne? Malo smo tudi mogoče res že bolj zahtevni, pa razvajeni bolj, ne? Tako da gremo kar bolj na sigurno. Kako zgodi pravzaprav me je radio prvi pozdravil. Čist s strahom sem imela tiste slušalke na sebi. Do zdaj, ko veliko vem o radiju. Ampak, glejte, še vedno pa, če bi mi, recim, da mi dajo vlogo, rečejo, če bi prišla, pa bi strašno tremo zdaj delala v radiju. Zaradi ja, ker le čas je potekel, tisti čas poln, ki sem delala veliko, je šel mimo in recimo, isto kot v gledališču, če bi zdaj delala v gledališču, bi strašno tremo šla delati zaradi tega, ker bi imela kontrolo. Takrat se samo predaš, zdaj pa rečeš, moram narediti, da bo res dobro.
4: To je pa včasih prehude zahteve si postavljam in potem pa zdrsnem lahko.
2: Bil je neki Viktor. Sem ti pripovedovala o njem?
11: Ja.
2: Nekam gleno ga vidim. Ne vem, če sem ga imela rada. Vse se mi je pomešalo. Ni bil čeden, v bistvu je bil grd. Imel je močne roke. Ves čas me je držal v rokah.
11: Vem, babi si že povedala.
2: Ampak ne vem nič več kot to. Sem ga imela rada. Nisem. Vse sem pozabila.
11: Rada si ga imela.
2: Misliš?
11: Zelo si ga imela rada. Samo o njem govoriš, odkar si zbolela.
2: In kaj še govorim o njem?
11: Kako te je vodil na potovanje?
2: Kam sva potovala?
11: Okrog sveta. Kupoval ti je krzno, nakit. Bil je bogat.
2: Daj no.
11: Ja, in res si ga imela rada.
2: Kje pa je zdaj?
11: Umrl.
2: Sem zelo jokala.
11: Ne vem.
2: Najbrž sem, če sem ga imela tako rada. Še sreča, da sem pozabila.
11: Če bi vse rojstne dneve lahko pozabili.
2: Ah, mirno bi jih lahko, ampak nas drugi zajebijo. Oni se spomnijo.
11: Ja, spomnijo se.
2: Branko, a ti veš, da jaz vem, da mi ti malo lažeš?
11: Aha, vem, babi.
2: In veš, da vem, da me nikoli ni vodil na potovanja.
11: Vem.
2: In veš, da vem, s kom sem poročena. Čeprav sem zares ljubila samo Viktorja.
11: Vem.
2: Ampak mi dva se malo pretvarjava, ne?
11: Malo.
2: Samo malo. Da bi nama bilo lažje, a ne? Samo če bi se zaljubil.
4: Glas je moj edini inštrument, na katerega jaz igram. Zdaj, če je inštrument dober, pa če jaz dobro obvladam ta inštrument, bo to sigurno v redu, ne? To so velike razlike. V bistvu, izpoved je vedno. Če je čista, prava, iskrena, je v redu, ne? Ampak vendar, radio je finejši, samo mikrofon je pred menoj, tam je odr, je publika oddaljena, drugače moram govoriti. Ne mislim, da patetično pa ne vem kaj, ampak vendar malo močneje, medtem ko mikrofon je občutljiv, hitro reče, ne tako. Pri televiziji, pri filmu, tam je pa... kontrola, kamera. Tu je le samo mikrofon, tam je pa kamera. In včasih jaz sem si kar rekla, glasovno je v redu, ampak ni kamera nič z mojim obrazom zadovoljna. To se je meni zdelo tako. Ja, da se pa vrnem zdaj še daleč nazaj v teater, v dramo, ko sem jaz začela in so bili čudoviti režiserji. Med njimi je bil tudi Bojan Stupica, Buča smo mu rekli. In takrat, ko sem prišla iz zelo zelena, iz partizanskega teatra in sem mislila, da moram bolj čustveno, patetično, kot smo recimo recitirali te pesmi Vzpodu Buda. Naj bi bila, ne, ti naši mitingi borcem. In potem je on takrat meni, verjetno tudi od treme, sem še glas mečkano zvišala dostikrat in potem je Stupica rekel meni, Ivanka, ne, veš, malo zniži glas, posebno, ker sem takoj dobila zelo težke vloge. Med njimi je bila gospoda Glembajevi sem igrala Angeliko, to nuno, ki je leže bila preizkušena, je veliko vedla, zato je tudi lahko tako komunicirala z Leonom, ne. Jaz sem pa verjetno z precej visokim glasom govorila ta tekst, tako da je Krleža, ko je prišel na premiero takrat v dramo,
2: ko smo igrali Glembajeve, je stopil k meni, tak sršeč, in mi rekel, dobro je, mala, dobro je, ali ja, če pravi, v tem bom slovensko povedala, ampak rad bi te videl čez 10 let v tej vlogi. Tako da glas je tudi, ne, nekaj se spreminja. Ne? Ker meni zdaj zadnji čas, kar sem poslušala sebe, da sem kaj slišala, o, jaz sem rekla, to je pa zdaj že glas poznih let. Ne? Tako da je radio ali gledališče ali film, televizija, vse igralci imajo svoj čas. Ah, rada bi, da bi ljudje le še poslušali radio. Ne delam reklame, sploh ne, nima smisla. Ampak, da bi le prisluhnili, ker dosti krat je pa radio tisti, ki me poboža, ki me potolaži. Pa ne bo to koncert, ali dober napovedovalc, ali recitator, ali igralec. To so potem vsi moji, so del mojega življenja. Ne pa tako, ne bi bila rada patetična, ne vem, kam me zanaša, ampak radio. Radio. Bo vedno.
12: Ivanka Mežan je dramska igralka, katero poleg Borštnikovega prstana in nepozabnih vlog v Slovenskem narodnem gledališču Drama v Ljubljani krasijo človeška toplina, skromnost, pokončnost, ljubeznivost ter umetniška krhkost. Z radijskim mikrofonom se je prvič srečala že v najstniških letih, ko je kot napovedovalka sodelovala z radijem Osvobodilna fronta in mu ostala zvesta vse življenje. Od leta 1954 je ustvarila več kot 130 radijskih iger in veliko literarnih oddaj. Med njenimi prvimi posnetimi in ohranjenimi igrami so balkonske scene avtorjev Moliera, Šekspira in Rostana, pa Bajka o Jazonu, Nika Kureta, Marinkovičeva Gloria, Dilanova igra Pod mlečnim gozdom, Kosmačev Pomladni dan in prednedavnim posneta nadaljevanka Peter Pan, v kateri nas čarobno popelje skozi 10 delov in Kensingtonski park. Sodelovala je z veliko večino radijskih režiserjev, največ pa v zadnjem obdobju z režiserko Ireno Glonar, s katero je tudi posnela svojo zadnjo radijsko igro Moj sin samo malo počasneje hodi. Vendar Ivanka Mežan ni le radijska ustvarjalka, je tudi zvesta in kritična poslušalka.
2: Gledališče. To je čudovit poklic, pa tudi krut. In no, pa včasih sem potem, ko kdo, so igralci, ki rečejo, to je tako težek poklic, to v tega tudi umreš. Jaz sem pa rekla, veste, težek poklic je zdravnik, če mu kdo pod roko umre. Odgovarjaš za drugega odigravstva. Ni v publiki še nobeden umrl.
12: Ivanka Mežan se je na igralsko pot podala kot 17-letna gimnazijka v edinem slovenskem in evropskem odporniškem gledališču na osvobojenem ozemlju Črnomlju leta 1944. Prevzeta z revolucionarno euforijo in borbeno domoljubnostjo, je zanosno deklamirala in se naučila predanosti, ljubezni do gledališča, kar je kasneje zaznamovalo njeno življenje. Po osvoboditvi se je priključila ansamblu Ljubljanske drame, kjer je tudi dočakala prezgodnjo upokojitev. Njena krhkost in ljubeznivost sta je že na začetku umetniške poti pripeljali vloge Ofelije, sestre Angelike v Glembajevih in Šekspirove Julije. Kasneje se je izoblikovala v izrazito močno in karakterno igralko, ki je bila kos najtežjim vlogam iz svetovne in slovenske dramske zakladnice. Pomnimo jo kot gospodično Sipo v Anujevi sapici, ob kateri je Rapa Šuklje zapisala, kako česa podobnega na ljubljanskem odru zlepa nismo doživeli. Kot Eleonoro v Mroškovem tangu, violinistko Patricio v Anujevem orkestru, Kassandro v Aishilovi Oresteji, Olgo v Treh sestrah Čehova, Zgriče v Pirandelovih velikanih zgore, kot markantno ciganko v Šeligovi svadbi in ne nazadnje kot z bolečino in strahom ohromljeno pestunjo Anfiso v Frličevi predstavi Tri sestre.
2: Dosti, kar se zgodi, da nisi kompletno cel pri eni stvari, ne? Ali da sem šla v dramo, sem igrala, doma pa ved, da mi je bila, imam tri otročke, imela sem, zdaj so že to odrasli, da pa je zbolil, pa sem nešla celo sabo to, kaj bo doma zdaj, kaj bo doma, te skrbi, ne, tudi. Ampak vendar, ko pa stopiš na oder, pogledaš v publiko, je pa v redu. Takrat si pa njihov in oni so moji. In če pride med nami to, do tega sozvočja, kar bi bilo tudi v radiju krasno, če bi prišlo do tega, ne? Potem si zadoščen, si srečen. To je pa, vidite, to je pa res sreča. Takrat je pa igralec res srečen. Ja.
13: To vidiš.
14: Tu notri se je nekaj strlo. Kot da bi eksplodiralo. Čudno. Prvič v življenju sem tako bolan, da moram ležati. In mogoče zadnjič.
10: Nikar ne govori takih reči. Še strah me bo.
14: A ne, ne, ne. Ne bom te še zapustil. Ne bom. Sej sem ti rekel. Človek pač tako čuti. Pri belem koničku kraj jezera. Marika, se spominjaš?
10: Se spominjam. Imel si svojo najlepšo obleko in lepo svileno kravato. In čevlji so se ti bleščali kot zrcalo.
14: Pri belem koničku kraj jezera, na pragu tam sreča stoji. Te išče, kliče in vabi,
10: pri njej na vse se pozabi. Oj, to si prepeval ves čas med potjo. Zabavno je bilo. Da. Celo mojega očeta si očaral.
14: To so bili lepi časi.
10: Oj. Zdaj, ko se bodo spet začeli lepi dnevi, se bom pa mogoče res lotila vrta. Presadila bom vrtnice ob ograji.
14: Ja, sej. Imaš pri roki zabavnik, kaj? No. Kaj, če bi šla na potovanje?
10: Kam pa bi šla?
14: Ne vem, ne, morala bi se malo pozanimati. Nič koliko krajev. No, kar poglej. Baleari. En teden za 429 frankov. Za eno osebo. Z upokojenskim popustom bo še manj, ne? Potovanje. Ne vem.
10: Žorž, agondanš. Tja bi šel rad, kaj ne? Da bi šla spet v agondanš. Če bi šla samo za nekaj časa, bi ima mogoče ne bila v nadlego. Pisala bom Ivon. Ah, ke sara.

sem pa vesela, da me kdo ustavi pa reče, sem vas pa poslušal zadnjič v radijski igri. A ja, rečem, ja, ja, je bilo v redu, pa se mi kar dobro zdi. Ker zelo rada sem, recimo, kaj sem jaz najraje delala. Pravljice za lahko noč. Ah, to je bilo pa moje.

0: To je zgodba o volku, ki je nekega deževnega popoldneva padel naravnost iz pravljice. Pri padcu se je tako poškodoval, da mu je na glavi zrasla velika buška. Najhuje pa je bilo, ker se ni mogel spomniti, iz katere pravljice prihaja. Ves mokr in premražen se je odpravil na pot, da poišče svojo pravljico. Po dolgem času je na poti zagledal nenavaden lonček. Zdelo se mu je, da v njem nekdo stanuje.
1: Je kdo doma?
0: Je vprašal in potrkal na lonček.
2: Kdo je?
0: Je iz notranjosti zaslišal nežen glasek.
1: Volk! Padel sem iz pravljice, pa ne vem iz katere. Tako me zebe, me spustiš noter.
2: Ne morem te spustiti v svoj lonček. V njem ni prostora še za enega volka. Poskusi kje drugje.
0: In volk je razočarano nadaljeval pot.
3: To je bil pa meni užitek.
0: Volk je razočarano nadaljeval pot.
3: To je bil pa meni užitek in mi je kar žal, da...

0: strašno rada zaradi tega, ker se mi zdi, da je finejši, da več da mi, da mi dovoli, da jaz samo poslušam in si sama zamislim nekatere stvari, ne da mi je vse kar prinešeno, da vidim in slišim. Tako tudi po noči, ko je nokturno, ko so ti, sem hvaležna, da je radio, da mi še, se pravi še danes, ne televizija, tudi televizija, sam tam se dostikrat jezim, pri radiju pa ne. Že način, kako oni mene pozdravijo, kako poslušam ta glas. Ja, kot bi bil z mano, no.
1: Spoštovana mati, sanjal sem vas. Med te hude vojaške sanje ste stopili. Nekako ste nagnili glavo v stran in povesili pogled za hip. Prinesli težko bolečino. Zbeganost me je zajela. Ne le prepuščanje
2: dogodkom. Ljubezen ste mi vselej dali, a zdaj, ko dvignete pogled, bi smel še kdaj zazreti varnost vašega srca? Bi ljudem še kdaj zaupal? Sebi?
1: Sredi nore človeške igre stojim, mati.
2: Naslednjem hipu se zapišem
1: Med umrle.
0: Že samo to, če bi še enkrat prišla, ne, a bi bila ravno tako igravka? No, to je vprašanje, ki me zelo muči, ker moram reči, da najbrž ne bi bila igravka. Najbrž ne. Če bi verjetno, če bi bilo nekaj v zvezi z umetnostjo, bi se verjetno za balet odločila, ker to mi je vedno nekako. Mogoče je tudi Pino Mlakar kriv, ker je bil moj profesor na akademiji in on me je čist potegnil v to. Ampak takrat ni bilo več možnosti, takrat sem jaz bil že. Za v dramo.

Poslušali ste radijski portret dramske umetnice Ivanke Mežan, ki danes praznuje svoj 100. rojstni dan. Portret je pripravila režiserka Špela Krafogl. Uporabljeni so bili odlomki iz naslednjih radijskih iger: Peter Pan v Kensingtonskem parku Jamesa Matthewa Barryja, Gloria Ranka Marinkoviča, Daleč od Agondonža Jean-Paula Venzela, Budem bodi Zmaga Freceta in Moj sin samo malo počasneje hodi Ivorja Martiniča, ter odlomek iz oddaje Lahko noč otroci o volku, ki je iskal pravljico, Mojceje Podgoršek in arhivski posnetek Radija Osvobodilna fronta. Bral je Renato Horvat, tonsko sta portret oblikovala Nejc Zupančič in Miha Jaramas. Posneto v studijih Radija Slovenija aprila leta 2014. Slavljenki Ivanki Mežan smo ta teden posvetili več radijskih iger. Poiščete jih lahko v našem spletnem arhivu in na spletni platformi RTV 365.

Spoštovani in spoštovane, Ajda Brečič, rodila se je leta 1990, je pisateljica in arhitektka. Za številne slovenske medije redno piše o arhitekturi in kulturi, vodi pa tudi platformo za arhitekturno prenovo Kajža. Za zbirko kratke proze Leteči ljudje je prejela nagrado Kritiško sito in nagrado Maruše Krese ter bila nominirana za najboljši prvenec. V svojem prvem romanu z naslovom Kresničevje, ki je izšel lani, prepleta elemente srhljivke, ekologije, ljudskega slovstva in zdravilstva. V romanu spremljamo junakinjo Agnes, ki v gozdu išče svojo sestro, vendar pa gost v romanu skriva tudi prenekatere druge zgodbe. Kresničevje je prvi izmed petih romanov, nominiranih za nagrado Kresnik, ki jih ta teden predstavljamo v oddaji Literarni nokturno. Prisluhnimo zdaj odlomku v interpretaciji dramske igralke Anje Novak.

Agnes. Steza od koče vodi navzgor mimo skalnatega pobočja, na katerem rastejo temne smreke. In na to preči grapo z obornim potočkom, polnim gnilega listja in gozdarsko vlako. Po slabe četrt ure se odpre manjša travnata planota in zatem, ko se steza priključi širšemu kolovozu in znova potopi v gozd, morje kopriv. Pred Agnes se razprostirajo šopi, jo pečejo dlani, gležnje. Med njimi korači s prismuknjeno dolgimi koraki, poskuša se jih ne dotikati na nevarnih mestih, a se stebla upogibajo v vetru, da bi jo laže dosegla. Branijo se, se razume. A tudi ona se brani, pred lakoto, pred samoto. Nekaj jih lastno odtrga, natlači v vrečo, v kateri je s seboj prinesla steklenico vode in žepni nožič, da bi pozneje iz njih skuhala grenko juho. Lačna je. Vse skupaj bi morala bolje premisliti. Morda se bo pozneje spustila nazaj do vasi po nekaj jajc ali golaž v gostilni. Med koprivami pomisli na neko pravljico, ki sta jo s Klaro pripovedovali mami. Pomisli na sestro, ki iz kopriv spleta jopice, da bi z njimi odrešila svoje brate labode. Le če ji bo uspelo povezniti pekočo tkanino preko njihovih pernatih životov, bodo znova postali ljudje. Pri tem se opeče tudi sama, seveda. Njene dlani so prekrite z rdečimi marogami. Vedno je treba kaj žrtvovati, da bi pridobil najdragocenejše. Zložno se spusti nazaj v gozd, ki je na tistem mestu po večini smrekov. Njegova tla pa mehko prekrita z iglicami. Tam vlada tišina brez ptičjega petja. Nekakšno mirovanje. Preden se dobro zave, v zaplatah med grmi in krošnjami zazna obrise nečesa, kar ne pripada naravi. Nekaj kot streho in stene, nekaj kot prisotnost nekoga, ki je preveč neoprezen, preveč nadut, da ne bi bil človek. Potem jo zavonja. Hiša vonja drugače od gozda. Ni vlažna in zemeljska in mahovnata in gobja. Hiša vonja po suhem lesu in smoli, po dimu in krompirju in zgubani koži jabolk. Vonja po kadilu in opranem perilu in kislih pazduhah. Hiša vonja po ljudeh. Ja, predvsem vonja po ljudeh. Vonjo vodi bliže. Komaj zaznaven von po Klari, ki jo presune kot udarec v trebuh, a prešibak, da bi si ga upala vzeti zares. Toda v resnici jo vodi obžalovanje. Vodi jo samota, ki jo postavlja v samo središče lastnega življenja in na njegovo obrobje obenem. To pa je težko prenesti. Previdno stopa vzdolž obronka še na notranji strani v zavetju senc in se trudi, da ne bi šuštila z listjem. Sledi sencem do položnega spusta in se nagne čez nizek z bršljanom obrasov previs. Potem jo res zagleda. Med debli vogal strehe obris napušča žleb, hiša. S temno obitim pročeljem in stopnicami na teraso pred vhodom, ki je blatno od pomladne zemlje. Po žleba obešeni verigi polzi deževnica, skoznjo se pretaka sonce. Tu se med vejami blešči zaplata strešnikov, tam se iza korenine izteguje kamnit temelj, poleg stoji lesen skedenj in med obema stavbama mogočna bukov, večja od okoliških dreves, širokim in razčlenjenim deblom, ki oddaleč spominja na v zemljo zapičeno pero. Z druge strani je mogoče, da bi bil to vrt? Kvišku štrleča lopata, na gredicah temna, sveže preobrnjena prst.
Ko so sem gor prihajali z očetom, je bila hiša prazna, zapuščena. Eden od njenih vogalov je bil skoraj povsem porušen in v ostrešju so gnezdile sove. Agnes se spominja golička, ki je padel iz gnezda, njegovega nebogljenega cvrkutanja, krvi na kljunu. Zdaj je hiša videti naseljena, toda okoli nje vlada tišina. Agnes se previdno približa, zakorači mimo vrta, odaleč kuka skozi okna, prestopi leseno loputo, ki najbrž vodi v klet, obkroži senik in se nato vrne na dvorišče. Trkanje na vhodna vrata ne prikliče nikogar, tudi Agnes in ustrajni dober dan, halo, dober dan, ne. Nad vrati se svojim cin, cin, cin pozibavajo vetrni zvončki. Bukev je mirna, vzravnana. Nekje v krošnji se ponavljajoče oglaša osamljena sinica. Agnes položi dlan na gladko lubje in zdrsi čez očesu podobno grču. Kdo bi lahko živel tukaj, v samem središču gozda? Je mogoče, da je šla Klara kdaj tu mimo? Če je bila res v očetovi koči, se je gotovo kakšen dan sprehodila do sem. Najbrž so jo pri tem, tako kot Agnes, vodili spomini na taborjenja, na von pečenega kostanja in na hukanje sov v ostrešju. Hiša je videti večja, udobnejša in bolje oskrbovana od stare očetove koče, povsem drugačna, kot se je Agnes spominja. Nekdo se je z njo ukvarjal, za njo skrbel, jo obnovil in nadzidal. Včasih je bila pritlična, podstrešje je bilo prazno, pa tudi lesena terasa je nova. Pod nadstreškom je velika skladovnica drv, dosti obilna, da bi lahko zima trajala še mesece, da pomladi še ne bi bilo treba priti. Agnes opazuje vrtno orodje, skrbno zloženo pod skednjem in tri pare škornjev, ki počivajo ob nizki klopi pred vhodom. Oče ju je s Klaro pogosto vodil v gozd. Toda to je bilo pred tem, ko je mama obležala in se ni več zmogla dvigniti s kavča. Pred tem, ko je nad njenim obupom tudi on obupal in odšel, se znova poročil. Pred tem so odhajali sem gor, do koče. V njej preživljali konce tedna in včasih vse počitnice. Gost je bil takrat drugačen, Agnes to ve. Že odkar je prejšnji dan vstopila van, to ve. Spominja se ga bujnega, a obenem preprostejšega od mesta, razpredenega v nekaj enostavnih pripovedk o dobrem in zlem. O čudežnih bitjih, o tihotapcih in belih ženah, ki jo oboji izpolnjujejo želje. Vsak del gozda je takrat odseval njegovo celoto, tako da se v njem ni bilo moč izgubiti. S Klaro pa sta lahko odšli kamorkoli. Šele zdaj razume, da je bil ta njun kamorkoli omejen na skromne metre, ki jih zmorejo otroški koraki. V Agnesinih spominih je vse vršalo v toplem vetru, pod prste pa so se brez truda polagale blede dežnikarice s širokimi krajci, ki jih je potem oče cvrl na tistem zamazanem štedilniku in zraven prepeval zamolkle rokovnjaške pesmi. Gost je bil glasen, dosti glasnejši kot zdaj. Agnes pomisli, koliko ptic, koliko vrst žuželk je vmes v teh 15 letih najbrž že izumrlo. Koliko se je beseda gost skrčila, da obsega manj biti, manj zemljišča, manj same sebe. V njenih spominih je bil gost tesno prepleteno varno bitje, v naročje katerega se je moč zateči kot v znan objem. Zdaj pa razbolelo telo tega bitja zeva z neštetimi prazninami, v katere se zatikajo človeški prsti.

Poslušali ste literarni nokturno, v njem pa odlomek iz romanesknega prvenca pisateljice Ajde Bračič z naslovom Kresničevje v interpretaciji dramske igralke Anje Novak.

0: Glasba 20. stoletja.
1: Armenski skladatelj Aram Khachaturian se je rodil leta 1903 v Tbilisiju. Študija glasbe se je lotil precej pozno, šele z 20 leti, njegov prvi pomemben učitelj pa je bil Mihail Gnesin. Študij je nadaljeval na Moskovskem konservatoriju pri Nikolaju Mjaskovskem in Sergeju Vasiljenku. Komponirati je začel tisti trenutek, ko je spoznal potrebne osnove in v nekaj letih je postal precej priljubljen v tedanji Sovjetski zvezi. Na Khachaturianovo glasbo so močno vplivale armenske ljudske pesmi in plesi. Kabalevski je napisal: "Posebno privlačne značilnosti Khachaturianove glasbe imajo korenine v ljudskem blagu. Privlačna ritmična raznolikost ljudskih plesov onstran Kavkaza in navdihnjene improvizacije, apšugov, ljudskih pevcev so korenine, iz katerih je zraslo skladateljevo ustvarjalno prizadevanje." Iz skladateljevega opusa bomo nocoj predvajali koncert za klavir in orkester opus 38. Delo je nastalo leta 1935, ob koncertu v New Yorku pa je kritik Luis Biancoli napisal: "V ocenah koncerta so se sovjetski kritiki posebno navduševali nad počasnim stavkom, pesniško sanjarijo v slogu romance. Georgij Hubov ga ima zaradi dovršene notranje ubranosti, življenjske moči in ljudskega značaja za povzetek sodobnega lirizma. Skozi vse delo ni težko prepoznati vzhodnjaške barvitosti v zgradbi uporabljenih melodij s poudarkom na majhnih intervalih v osmerostopnih in deveterostopnih lestvicah. Druga značilnost, ki spominja na vzhod, so kontrasti in nove barve v partih lesenih pihal. Na Borodina in v tem pogledu tudi Lista spominjata ne samo tematski polet in razburkanost, temveč tudi tematsko enotna zgradba. Material, ki je prvič uporabljen v prvem stavku, se s podvojeno močjo ponovi v finalu. Precej slavnostna, razgibana tema s tipično armensko kadenco, predstavljena v uvodnem allegru, prevladuje v koncertu kot cikličen motiv. Eksotični, romanci podobni efekt v andante je dosežen s povezavo svežih harmonij, ljudske barvitosti in lakoničnega izraza. Celota zbuja vtis stroge preprostosti. Andante je v ostrem nasprotju s pogosto teatralno briljanco prvega in tretjega stavka." Khachaturianov klavirski koncert v Desduru opus 38 bomo predvajali v izvedbi solistke Oksane Jablonske in Moskovskega filharmoničnega orkestra pod vodstvom Dmitrija Jablonskega.

V oddaji Glasba 20. stoletja smo predvajali koncert za klavir in orkester v Desduru opus 38 Arama Hačaturjana. Pri klavirju je bila Oksana Jablonska, Moskovski filharmonični orkester je vodil Dmitrij Jablonski. Hvala za pozornost, mirno noč vam želimo Tina Ogrin, Janez Ahlin in Aleksander Golja.

Čisto za konec današnjega sporeda na Arsu poslušajmo zdravljico v priredbi za Teorbo. Avtor te priredbe in izvajalec je Izidor Erazem Grafenauer.

Pozdravljeni, spoštovani prijatelji Evropskega klasičnega nokturna, z vami smo tonski mojster Miha Klemenčič, glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec in napovedovalec Aleksander Golja. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Antonija Vivaldija, Franca Lista, Barbare Struci, Ludviga Grossmana, Ludviga van Beethovna in Luisa Špora. Vabimo vas tudi k poslušanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju orkestralne glasbe. Najprej pa poslušajmo koncert v F-duru za kljunasto flavto, oznaka del 442 Antonija Vivaldija.

To je bil koncert v F-duru za kljunasto flauto, oznaka del 442 Antonija Vivaldija. Nastopila sta Mihael Schneider in ansambel Kamerata Keln. Pred nami je mačarska rapsodija številka 2 v cis-molu Franca Lista, izvedel jo bo pianist Ladislav Fancovic.

V izvedbi pianista Ladislava Fancovica smo poslušali mađarsko rapsodijo številka 2 v cismolu Franca Lista. Na vrsti je žalostinka Lagrime mie za sopran in continuo iz zbirke kantat Di porti di Euterpe Barbare Struzzi. Kot solistka se bo predstavila Suzane Riden.

To je bilo Beethovnovih 12 variacij opu 66 na temo iz Papagenove arije Ein Mädchen oder Weibchen iz opere Čarobna piščal. Nastopila sta Miklos Pereni in Dežo Ranki. Sledijo Fantazija in variacije na temo Franca Dancija v B-duru Luisa Spohra.

Laszlo Horvat in novi budimpeštanski kvartet sta tako izvedla fantazijo in variacije na temo Franca Dancija v B-duru Luisa Špora. Spored nadaljujemo skladbo Strahovi in Sončna polja Blagoja Berse. Simfonični orkester Hrvaške radio televizije bo vodil Enrico Dindo.

Poslušali smo skladbo Strahovi in sončna polja Blagoja Berse, simfonični orkester Hrvaške radio televizije je vodil Enrico Dindo. Zdaj pa prisluhnimo maršu grofa oksfordskega skladatelja Williama Byrda v priredbi Ilgarja Howarda. Nastopil bo ansambel Tallinn Brass.

Ansambl Tallinn Brass je tako izvedel marš grofa oksfordskega skladatelja Williama Byrda v priredbi Ilgarja Howarta. Glasbenike je vodil Tarmo Lainatam. Na vrsti je še godalni kvartet v C-duru Kehl 465 Wolfganga Amadeusa Mozarta.

To je bil godalni kvartet v C-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta, nastopili so Jonathan Brown, Vera Martinez Mehner ter Abel in Arnav Tomaš. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate jutranji koncert, ki bo v znamenju orkestralne glasbe. Še nekaj sekund in ura bo dve.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na valovih tretjega programa Radija Slovenija spremljate evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Johana Sebastiana Bacha v priredbah Igorja Stravinskega, Antona Weberna in Clarka Randla ter skladbi Ludviga van Beethovna in Breda Meldova. Predstavili se bodo Berlinski radijski simfonični orkester, pianist Brad Meldov in dirigent Clark Randl. Posnetki so nastali 14. junija letos. Najprej je tu priredba preludija in fuge v E-molu Johana Sebastiana Bacha.